Það komið í sæl kæru hlustendur Lindarinnar. Ég heiti Unnur María Stankiewicz Ingólfsdóttir og frá kirkjunni Himinn á jörðu. Nú komið að lokum dagsins og við ætlum að enda þennan dag með því að biðja saman faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, þinn mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Í orðskviðunum 14. kafla og 34. versi stendur. Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er, hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmynda

hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Við kynnum sumarferð lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

0: Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusar guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Engin kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.
1: Stjörnurnar stjórna sömu mönnum en Guð stjórna stjörnunum.

0: Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.
1: Í sólbaði, sundi og gönguferðum. Nú sumar á Íslandi og lindinu með þér.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annanni Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: Lindin, jákvætt útvarp.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

0: Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.
1: Sál mín heldur sér fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég er æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góðum aður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

0: Kristna lífið samanstendur af trú og kærleika.
1: Jesús svaraði, já því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn er fullur lofgjörðar um þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolinmæði.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni.

0: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.
1: Nú komið að boðskap dagsins. Leyfðu orði Guðs að tala til þín í dag.
2: Góðan dag, kæru

Hlustendur Lindarinnar, Ólafur H. Knútsson heiti ég og kem frá Íslensku Kristkirkjunni. Í dag langar mig til að ræða þessum áhrifamesta einstakling mannkynsögunar í gegnum aldirnar og frá upphæfi. Og það er að sjálfsögðu drottin okkar Jesús Kristur. Og í dag ætla ég tala út frá fyrstu 14 versunum í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla og það er svolítið merkilegt sem það er að gerast og þetta Jesús er að mæta í kaflanum áður þá er hann að mæta fariseunum sem að vildi ekki trúa, voru með hart hjarta og voru uppfullir af trúarkreddum og rituali og svona pískuðu fólk af að neitt til þess að fara eftir lögmálinu. En sjálfum fannst þeim þeir ekki þurfa að gera það sérstaklega. Já, þeir voru jú þeir sem að höfðu valdið og réðu. En ég ætla ekki að tala þá. Ég ætla að tala Jesú Krist og þau kraftaverk sem hann gerði og er enn að gera. Ég held að sé mjög mikilvægt að við höfum trú fyrir því að Guð reysi og endur reysi fólk og endur lífgi og endur næri og lækni og græði. Hann er þessi mikli græðari. En ég ætla að lesa þessi vers svona áður en að ég held lengra. En þar segir frá fyrsta versi í 5. kafla Jónasar Guðspjalls. Þessu næst var hátíð gyðinga. Þá fór Jesús upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Bethesda. Það eru fimm súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkramanna, blindra, haltra og lamaðra sem byðu hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins varð heill, hvaða sjúkdómur sem þjáðan. Og þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu verða heill? Hinn sjúki svarar honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatni hrærist og að meðan ég er að komast fer annar ofan í á undan mér. Þarna sjáum við klárlega að Jesús er þessu umkomin að lækna og hinn sjúki hann hefur trú fyrir því að hann myndi læknast ef hann fengi að fara hún í laugina sem engill drottins var að hræra í. Jesús segir við hann, statt upp, takk rekkju þína og gakk. Og jafnskjótt var maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur og gyðingarnir sögðu við hinn læknaða, í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig, sagði við mig, takk rekkju þína og gakk. Þeir spurðan, hver er sá maður sem sagði þér, takk hana og gakk. En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var því að Jesús hafði lengst brott en það var þröng á staðnum. En nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, þetta er svolítið merkileg orð, nú er þú orðin heill, syndga ekki framar svo eigi hendi þig annað verra. Og síðan fer maðurinn og segi gyðingunum að Jesús hefði verið sá sem læknaði hann. Þannig er heilmikið að gerast í þessari frásögu. Við sjáum það, tökum eftir því að þessi maður hafði verið svona bæklaður eða fatlaður í heil 38 ár og fyrir honum var þetta bara orðið venjubundið líf. Þetta var bara hans daglega líf. Og það merkilega er að enginn hafði veitt honum athygli. Engin af öllu því fólki og við tökum eftir því í frásögunni, það er mikil mannþröngarna, mikið af fólki og það er svo mikið að Jesús getur falist í fjöldanum. Engin hafði veitt honum athygli og engin hafði veitt honum hjálp til að komast út í laugina. Þannig að hann var orðin úrkula vonar með að hljóta lækningu. Staða hans virtist bara algjörlega vonlaus. En Jesús mætir honum þarna. Jesús horfir ekki fram hjá þér. Hann horfir ekki fram hjá neinum sem að þarnast græðslu hvort heldur sem það er til líkama anda eða sálar. Og skyndilega þá er maðurinn læknaður og þetta er að sjálfsögðu stórkostlegt kraftaverk. Við höfum fengið að sjá hér í þessari kirkju og líka í öðrum kirkjum að
þegar að Guð að verki að

hann hefur djúpstæð áhrif á fólk. En það sem kom fram þarna í 14. versinu er að þessi maður, hann þurfti jafnvel á stærra kraftaverki að halda, að fá fyrirgefningu syndana. Jú, hann var að sjálfsögðu himinn lifandi yfir því að hljóta líkamlega lækningu, en hann varð að snúa frá syndu sínum að biðjum fyrirgefningu Guðs til þess að verða andlega heill. Fyrirgefning Guðs er stærsta gjöfin sem þú munt nokkur tíma geta fengið. Og hugsanlega er einhver þarna úti að hlusta núna, sem er upplifað mikið vonleysi og finnst hann eða hún vera föst í einhvers konar hjólförum. En ég vil segja við þig, það er sama hversu föst eða fastur þú finnur þig í veikindu þínum eða veikleika þínum. Guð getur þjóna þinni dýfstu þörf og ekki láta vandamálin og erfileikana valda því að þú missir vonina. Guð vill mæta þér alveg nákvæmlega eins og hann mætti þessu manni við Bethesda-laugina. Guð vill hræra í anda þínum og huga og hjarta þínu og huga þannig að þú verðir heill eða heil. Og það er ekki okkar að vita tíma eða tíðir, segir í Biblíunni. Það er Guð sem vinnur verkið. Þó einhverju séu fyrirbyggjendur og þá er að Guð sem vinnur verkið. Og í gegnum þá reynslu sem að þú ert að gangi í gegnum núna, ég veit ekki hver hún er, það getur verið fjárhagserfileikar, það getur verið líkamlegir sjúkdómar eða andlegir sjúkdómar, en Guð kann að hafa sérstakt verk fyrir þig að vinna þrátt fyrir ástandið eða jafnvel vegna ástandsins. Vegna þess að margir hafa getað þjónað, sem að hafa verið leystir af Guði, hafa getað þjónað á áhrifaríkan hátt inn í erfileik og særindi í lífi annars fólks. Vegna þess að það hefur náð að sigrast á sínum sárindum og erfileikum með hjálp Jesú Krists. Það er svo auðvelt að festast í mannlegu regluverki og fordómum og kenningum eins og farisegarnir gerðu að við gleymum fólkinu sem á í hlut. En ég talaði hver væri áhrifamesti einstaklingur og maður sögunar. Það er Jesús Kristur. Hann hafði, og taktu eftir þessu, hann hafði enga þjóna en samt var hann kallaður húsbóndi. Hann hafði enga háskólagráðu en samt var hann kallaður kennari. Hann átti engin lyf, samt var hann kallaður læknir. Hann hafði engan her en konungar allan heim óttuðust hann. Hann fór ekki í stríð eða vann styrjaldir en hann sigraði heiminn. Hann bjó ekki kastala en þeir kölluðu hann drottinn. Hann réð engum þjóðum en hann var kallaður konungur. Hann framdi engan glæp en þeir krossfestu hann. Hann var lagður í gröf en hann lifir í dag. Og ríki hans er ekki af þessum heimi. Það er í hjörtum þeirra sem að trúa. Og hann talaði ást og fyrirgefningu og orð hans hafa umbreytt miljónum einstaklinga. Hann býður engan efnislega nauð, en við lítum á hann sem fjársjóð lífs okkar. Hann lofar engum jarneskum krafti, en í hans nafni hafa hinir valdalaus og vanmáttugu fundið styrk. Þeir sem hafa fundið sér veika finna styrk hjá honum. Og þó hann hafi ekki skrifað niður eitt einasta orð, þá fyllir boðskapur hans óteljandi blaðsýður. Í veikleika hans finnum við styrk okkar. Í gegnum þjáningu sína, dauða og upprisu, heldur Jesús áfram að bjóða okkur þáttöku í sögu endurlausnar, kærleika og eilífslífs. Þetta vil ég leggja áherslu á fyrir þig, kæri hlustandi í dag. Ef þú trúir þessum orðum sem ég vonaðu gerir, þá getur þú meðtekið hjálpræði hans hér í dag og leift honum að endurnýja þig. Sæktu kirkju þína og farðu til fyrir bænar vegna þess að það er bara mjög mikilvægt. Það er yfirlýsingum trú. Og þegar þú ferð að upplifa og reyna kraftaverk Guðs í lífiðinu, hvort sem er andlega, sálarlega eða líkamleg, þá getur þú sagt þeim sem þú elskar frá hver hann er.
vegna þess að Jesús gefur okkur styrk til að takast á við hinna margvíslegu áskorun.

áskorunni lífsins. Hann segir í Jóhannes Guðspjalli 15. kafla: Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Þannig að við sjáum það að við fáum allan þann styrk sem við þörfnumst frá Jesú. Og hver er þessi mikli ávöxtur sem hann er að tala um, hann Jesús, þetta er orði Jesú? Jú, Biblían lýsir þessum ávexti sem er ávöxtur andans, hann lýsir hún svona í Galatabréfinu 5. kafla: kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóværð og sjálfstjórn. Hóværð er að sjálfsögðu auðmýkt, trúmennska er traust að vera traustsins verður. Þetta eru þeir ávextir og þetta eru þeir styrkleikar sem að Jesús vill gefa þér í dag. Páll minnir okkur á í síðara Korintubréfi 3. kafla, 5-7. versi. Hann minnir okkur á að þetta er ekki okkur að þakka heldur Jesú Kristi. Hann segir: ekki svo að við séum sjálfir hæfir og eitthvað komið frá oss sjálfum, heldur er hæfileiki vor frá Guði sem hefur gjört oss hæfa til að vera þjónan í sáttmála. Ekki bókstafs, og tekki eftir þessu, ekki bókstafs, ekki lögmálsins, heldur anda. Því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Og það er andi Guð sem í okkur verkar til góðs, þeim er trúa. Það þarf trú að vera til staðar hjá þeim sem að sinna fyrirbæn. Og það þarf líka að vera trú til staðar hjá þeim sem að þiggja fyrirbænina um að Guð vilji gera umbótaverk, endurreisnaverk, kraftaverk í lífiðinu. Við gerum ekkert ánans. Heilagur andi, hann mun veita okkur þetta hugrekki á áræðinni sem að til þarf. Og í fyrra Korintubréfi 10. kafla 13. versi segir Páll: þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð er trúr og lætur ekki freista yður megn fram. Heldur munan, þegar hann reynir yður, einnig sjáum að þér fái staðist. Og allt megnum við fyrir hans hjálp sem okkur styrkan gjörir. Við getum gert það sem Guð talar til okkar eða býður okkur um með styrk og hjálp Jesú Krists. Gleymum því ekki og því sem að ritað er í Hebreabréfinu 13:6, og ég ætla að enda þessu hér í dag: því getum við öryggir sagt, drottinn er minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Ég bið þess að þetta orð megi í dag megi svona festast í huga þeir og hjarta, og þú getur hlusta á þetta aftur í síðar í dag eða í kvöld í róanæði. En ég bið þess að hversvo sem staða þín er eða í hvaða sporum þú ert, að Guð megi blessa þig, Jesú megi mæta þér, endurreisa þig og endurlífga þig, gefa þér svona bjartsýnar og vonaríkar hugsanir og auka við þig trú á öllum sviðum lífsins. Megi svo verða í Jesú blessaða nafni. Amen.

0: Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.
1: Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétta stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Sálmur 100, vers 5. Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

into the depths of our hearts. Father,

En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesaja 43:1.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið 4. kafli og 7. vers. Því þverskölumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reyðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að breyta.

Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast, verður það að rjúfa yfirbor moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar

hennar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu fram hjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: Komið sæl, kæru hlustendur lindarinnar. Ég heiti Sigríður Nanna og heilsa ykkur í Jesu nafni.
1: Og ég heiti Óli.
0: Og þú, já, eftir að setja slegan þenni upp, Óli minn, afsakaðu.
1: Já, ég heiti þess að Óli. Hún bara hans ég ætla að koma framfæri. Þú ekki alveg hérna.
0: Já, svo fókusu þá að heilsa.
1: Einmitt.
0: Já, komið sæl. Og við verðum hérna hjónin næstu 45 mínúturnar með svona eitthvað uppbyggjandi efni, upplýsandi. Og já, við byrjum nú alltaf á því að draga orð, en ég stend hér, klædd, ég gyrt sannleika, ég í brynju réttlætisins, ég skóið fúsleika, ég með hjálm hjálpræðisins, ég með skikki bænarinnar og ég með skjöld trúarinnar á Jesu Krist og ég með sverð andans. Já, ég fer í alvæpni Guðs, alvæpni andans á hverjum mótni og bara halda því út daginn og fram á kvöld. Bara, ó, bara, já, þannig er það. Það svona það sem gerir mér gott. Og við, ert þú búin að draga, Óli minn?
1: Já, ég var að draga.
0: Já.
1: Og hérna, Dró Hósea, tíundi kafli, 12. vers. Sjáið réttlæti og uppskeri kærleika. Brjótið land til að ræktunar. Nú tími til að leita svara hjá drottni, þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Hann er oft í biblíunni mitt svona þessa myndlíkingar í landbúnaðin, eðlilega. Hirðingjar landbúnaður, þannig að við, svo fólk skildi betur hvað að vera að ræða. En svo brjóti land til að ræktunar, þannig að vera að tala undirbúi jarðvegin fyrir orðguðs, eitthvað þannig. Nú tími til að leita svara hjá drottni, þar til hann kemur lætur réttlæti rigna yfir yður.
0: Og regn er líka mjög mikilvægt fyrir uppskýru.
1: Einmitt, nákvæmlega.
0: Þetta minnir mig á það. Þegar við vorum hérna í Kaliforníu, fórum í 50 ammælisferðin okkar, gistum þarna hjá hjónum sem að við komumst að voru, þetta var svona heimagisting, og við komumst að því að þau áttu trú á Jesú. Það var yndislegt. Mynda frelsarann svona, það var hérna, og orð upp á vegg og þau voru að segja okkur frá því á þessum tíma fyrir 10 árum síðan, þá var hérna voru miklu þurrkar í Kaliforníu, þannig að þá verður svona uppskerubrestur.
1: Já.
0: Þannig að regn er mjög mikilvægt fyrir uppskeruna og örugglega með þessi það moldin.
1: Já, já. Sáningin og uppskeran og einmitt að brjóta landiræktunar og já, það er náttúrulega regning jöfulega mikilvægt.
0: Stundum þarf að brjóta land til ræktunar.
1: Eins og hann talaði mér.
0: Já, það getur líka stundum þurft að einna guð, þá stundum að vera svolítið strangur og sumir eru, já, það þarf eitthvað að brotna innra með þeim til þess að þeir opni fyrir guði.
1: Já, hann kannski verið að vísi ég mitt að það sé erfitt að koma að hérna opna fyrir guði. Fólkið hafði verið kannski ekki svona á hans línu á þessum tíma og þá þarf að brjóta eitthvað eins og segir.
0: Já, það tala harð út hjartans. Hjartan sé hörð svona mikil skel utan á, þannig að guði komist ekki inn, þannig að hann bankar, Jesús bankar á dyrnar. Og hérna, já, þannig að þetta er vandanlega svona, mitt verið svolítið að tala það að

0: eiga þetta samfélag við Guð og eignast það, þá þurfum við að leita hans, opna fyrir honum.
1: Já, þetta svona brýning.
0: Já, þetta brýning. Já. Já, hann kemur við, bankar á dyrnar. Ég alveg, þú veist, það minni mig á það.
1: Hvað nú með þig?
0: Að ég kom aðeins við þig hérna. Það svona ekki margi sem að ég get svona komið við hjá án þess að hringja undan mér en það svona, ég myndi segja það sé að þegar fjölskyldu, nána fjölskyldu að ræða, þá getur maður alveg bara rennt við hringt dyrabjöllunni eða banka.
1: Jú, jú.
0: Ha. Þannig að, já, Jesús að banka hjarta þitt, kæri hlustandi. Og ef þú átt ekki trú, ef þú átt trú, þá ertu löngu búin að hleypa honum inn og hann lifir og ríkir í hjartanum þínu. Þannig að hann bara að segja, hann bara að segja, talaði við mig, hlusta á mig, barnið mitt. Er það ekki?
1: Jú, það þitt ofna, hörðu þú nýra innan.
0: Já, en já, yfir til orðsinn sem ég dró. Ég dró úr fjársjóði bænarinnar og orðið sem að kom til mín predikarinn, 8. kafli vers 16 og ég lofaði gleðina því að ekkert betra fyrir manninn undir sólinni en að eta og drekka og vera glaður og það fylgir honum í striti hans ævidagana sem Guð hefur gefið honum undir sólinni
1: Já Gleðin
0: Gleðin og líka leifa sér bara að slaka á og nærast
1: Já, já
0: eftir svona daginn annir dagsins
1: já. Og lifa sér að gleðjast vera glaður undir sólinni og njóta náttúrunnar sem Guð hefur gefið okkur
0: einmitt eða að fá fyrsta lagið
1: já.
0: Já. Við erum að tala um að það bara allt á uppleið og það hann Herbert Guðmundsson sem flytur það lag fyrir okkur

0: Það er alveg óumdeilanlegt að þannig sem að Hebbi rúlar. Þetta taka niður. Næsta lag að byrja það, Helgi?
1: Ég veit að. Það alltaf lag, ég að draga það niður. Glemdi að taka auto af.
0: Trúir ekki.
1: Já, það getur komið fyrir.
0: Já.
1: En nú allt í,
0: allt
1: á réttu róli.
0: Á uppleið, svo þú segir.
1: Allt á uppleið, já, já. Já, og það alltaf lagi þó að við svona gleymum, já, smá mistök já, ég slökum við því
0: hérna hef ég eins og venjulega lesturinn í dag já, eftir að við höfum dregið þá tökum við lofar Guðs God's Promises dagatalið okkar og í dag það texti eftir Max Lucado sem var og amerísku pastor og höfundur og sko Þetta úr bók sem heitir God Came Near, Guð kom nær eða að því þannig bara beint. Það hefst hér á versi úr Rómverjabréfinu, 8. kafla, 37. vers. Í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur. Jafnvel eftir að kynslóðir höfðu skýrpt í andlit hans, elskaði Guð þau. Eftir að útvalin þjóð hafði flett hann klæðum og reyfið mannlegt hold hans, dó hann samt fyrir þau. Og jafnvel í dag, þegar milljarðar hafa selt sig valdhöfum, frægð og auði, býður hann þeirra. Það óskiljanlegt. Það algjörlega órökrétt og óraunhæft. En samt, það einmitt þetta sem mesta vörn fagnaðarerindisins. Því aðeins Guð gæti elskað á þennan máta. Já, ég var svolítið að velta fyrir mig þegar ég var því þetta en samt það einmitt þetta sem mesta vörn fagnaður reyndisins, það sem sagt ennsku orðið defense sem bókstaflega vörn. En það byrjar náttúrulega þessu versi hann úr Rómverjabréfinu. Í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krefti hans sem elskaði okkur. Í öllu þessu Þetta náttúrulega úr predikaranum, það sem að Páll er höfundurinn og er...
1: Predikaranum?
0: Já. Var ekki, nei, þetta Rómverjabréf, fyrir ekki.
1: Já.
0: Og það sem að Páll að skrifa og hérna, í öllu þessu, þá að væntanlega vísa til einhver erfiðleika sem hafa verið. Veist, hungur og já, rýmsir erfileika sem fólk að takast á við en í öllu því þá vinnum við fyrsta sigur í krafti hans sem elska okkur, ekki í eigin mætti í rauninni er það ekki?
1: Jú
0: og svo kemur náttúrulega þessi texti að þessi óum þið bara ótrúlega ást Guðs á okkur þrátt fyrir að maðurinn mannkynið hafi gert þetta við hann, við sonans og hann sjálfan að hérna, þá býður hann samt eftir okkur með ást sína og já gaf son sinn fyrir okkur
1: já, en svo segir, já ég veit hérna ég held að við sem erum foreldrar við svona að reyna að setja okkur í þessi spor við myndum freka vilja deyja sjálf heldur en að sjá barnið okkar deyja og það sem að mér finnst líka ástguðis hún inniber aga vissulega inniber líka svo mikla miskun svo mikla náð fyrirgefningu það þú veist þetta náð fyrirgefning umburðalindi langlindi það
0: Já, ég held maður getur líka sem foreldri alveg sett sig í þessi spora að einhverju leiti að hérna þó að barnið þitt eigi einhverjum erfileikum og ég vil beiti því einhverjum ofbeldi og þú hættir ekki að elska

0: Einmitt.
1: Ég hef ekki heyrt manneski sem hefur hætt að elska barnið sitt.
0: Nei, ekki heldur.
1: Sama hvað er.
0: Já, það er skilyrðislaus ást.
1: Já, þessi skilyrðislaus ást.
0: Fóreldris til bars, en síðan er ást Guðis ennþá meiri. Einmitt. Í raunin hún er þetta agape.
1: Já.
0: Sem að hans ást er, já, meira en við getum í rauninni gert okkur í hugalund.
1: Mm.
0: Og það er í því trausti, barnslega trausti og í því að við erum leitum hans þannig, þú veist, þannig sigurumst við á erfileikunum.
1: Einmitt.
0: Með því að vera í Kristi, ganga með honum, vitum að þetta gengur yfir.
1: Mm.
0: Þegar við erum í, það er dalur. Förum allir gegnum dali.
1: Einmitt.
0: Og við förum í gegnum dalinn. Svo ég sagði við bróðum minn árið, hérna, minn elsta bróður, ég sagði við erum að fara í gegnum djúpan dal núna, við ætlum ekki að tjálta þar.
1: Nei.
0: Við erum að fara í gegnum hann.
1: Einmitt.
0: Og við fórum í gegnum hann. Og hann er bara alveg í bara á yndislegum stað í dag, heilbrigður og þannig að trúin, hún er okkar grundvöllur, Jesús er grundvöllurinn okkar.
1: Amen.
0: En þetta var Rómverjabréfið
1: 8. kafli 37. vers.
0: Já, og þá fáum við lagi sem að við heyrðum fyrstu tónana í áðan og það er hans Siggi Ingimars ásamt Guggulísu sem flytja þau flytja lagið Fabulous eða frábær
1: flottur
0: já, þau eru flott

0: He will set you free, söng Guggalísa fyrir okkur. Það hann sem að gera okkur frjáls. Það hann Jesús, hann frelsarinn og sá sem að Jesús frelsar sannarlega frjáls. Sannarlega frjáls. Og eitt af því sem að fylgir því að við ótti við menn á ekki heima þar. Og í rauninni að sækjast eftir klappi frá fólki endilega ekki okkar við erum í rauninni ekki að sækjast eftir því við erum að sækjast eftir því að Jesús segir við okkur bara þegar við komum heim vel gert þú trúi þjónn að gera vel fyrir hann það sem skiptir máli
1: Einmitt, við erum ekki að sækjast eftir hóli frá samferða fólki okkar hér á jörðinni
0: Nei, í rauninni, þú veist ég það alveg auðvitað það mér erst alveg allt í lagi eða svona ég alveg ég segi bara takk ef einhver rósa mér en mér finnst ég ekki vera að keppa eftir því
1: Nei, nei
0: Mér líður ekki þannig
1: Nei, einmitt
0: Mér líður ekki þannig og ég, hérna Rós ekki eitt af því sem að ástar tungumáli mitt, ekki rós. Sannst ég þarf ekki rós til þess að finna að ég sé elskuð.
1: Einmitt.
0: Í rauninni, en sumir eru þannig að þeir eru ástar tungumáli þeirra rós, eða ástar tákmáli, ástar tungumál. Mm. Og þá þurfa þeir að fá rós og viðurkenningu frá fólki í kringum sig til þess að finnast þeir vera elskaðir.
1: Einmitt.
0: Þannig að við erum misjöfn.
1: Já, já, sem betur fer.
0: Mm-hmm. Og ég bara... Það hann sem gerir okkur frjáls og það tekur tíma að fyrir okkur örgla að ná þessu að hérna að vera frjáls sannarlega frjáls
1: Einmitt. Algjörlega
0: Já.
1: En nú ætlum við að lesa úr smá kafla úr bókinni Keep Calm and Trust God Haltu róðinni og treystu Guði Þetta eru þessum bókaflokki Keep Calm sem að hófgöngu sína hann Sér í heimsturvildinni og hefur verið skrifað ótiljandi útgáfara þessu Keep Calm, haltu róðinni og svo eitthvað sem fylgir því. Og kaplinn í dag sjálfsgagnrýni. Hvorki meira en að minna. Oft erum við okkar verstu óvinir. Við gerum óraunhæfar væntingar til okkar og eru svo gagnrýnin á okkur sjálf þegar við náum ekki að standast þær. En sjálfsgagnrýni eyðileggjandi og getur grafið undan því sem Guð vill að við náum fram í lífi okkar. Það komin tími til að leita í leiðbeiningar Guðs og gefa okkur sjálfum dálitla náð. Við öll verk í smíðum. Við gerum öll mistök, missum stundum tökin og mistekst. Og hvað með það? Þegar þú missir marks, stattu upp, dusta af þér rikið og komdu þér aftur inn í leikinn. Með því erum við ekki að gera lítið úr því að það alltaf rými fyrir að gera betur og já, við ættum að venja okkur á að meta líf okkar. Allir verða breyta

0: breyta aðeins til við og við til að finna leiðina að fyllra lífi að nýju. En það mikill munur á sjálfsmati og sjálfsgagrinni. Sjálfsmat uppbyggileg gefandi aðferð sem hjálpar okkur að átta okkur á því á hvaða sviðum við þurfum að bæta okkur. Á hinn bóginn sjálfsgagrinni eyðileggjandi afl sem getur leitt til óanægju og þunglyndis. Ef við viljum breytingar í líf okkar, þá í stað þess að vera sífellt að gagrýna okkur sjálf og rífa okkur niður, þurfum að byggja okkur upp með því að hugleiða og tala Guðs orð upphátt. Guð ekki á himnum að gagrýna þig. Hann fremstur í hópi vitna sem hvetja þig áfram. Orð Guðs hefur styrk og heit fyrir þig ef þú vilt leita þeirra. Byttu drottinn að hjálpa þér á þeim sviðum sem þú þarft að bæta þig. Með hans anda og gegnum hans orð getur þú gert eða náð hverju sem Svo mörg voru þau orð.
1: Það mikið kjöt á beinunum þarna.
0: Já, ég veit
1: það. Ég var að svona, já, ég var kannski ekki alveg nóg fókusið að hlusta. En það margt í þessu. Þetta hugur hvort þegar maður setja eitt lag á eða já. Viltu taka upp einhverja punkta núna?
0: Nei, taktu bara eitt lag.
1: Setjum eitt lag
0: já.
1: Og svo skoðum við þetta aðeins, kíkjum hann okkar punkta.
0: Já.
1: Þá ætlum við að fá hana Evidögg Sveinsdóttur. Hún ætlar að, til að syngja fyrir okkur. Með svo fallega rödd og nefadögg. Það eru, þú veist, já, þetta eitt af því, þó að við húsum einum, kannski nú var ég að fara að spila lag með Evu. Það þið er ekki að finnist ekki margar konur verið með fallega söngrættir.
0: Nei.
1: Skilur við.
0: Það eru margar.
1: Það eru, já.
0: Og margir góða tónlistamennir.
1: Já, við eigum fjársjóð af tónlistamennum hér á Íslandi. Nei.
0: Og ekki síst kristnum.
1: Já.
0: Mara, sem syngja trúaleg lög.
1: Já, við myndum gjarnan vilja fá spilun á almennum útvarpstöðum á svona okkar topp bólki, sko.
0: Já, fullkomið erindið þangað.
1: Já. Þetta lag frá árinu 2009 og það heitir Train of Life.

0: Train of Life, já, lestin heldur náttúrulega áfram bara á þeysi reið mm-hmm. lífið stoppar ekkert
1: Já, og þótt hún færi gegnum göng mm. þá hendur ekki, veist, þá hennar, hún fer í gegnum göngin
0: Já, og það stundum myrkur í göngunum
1: Já, það var einhver sem sagði það mm. og stekkur ekki út úr lestinni þótt hún sé að fara gegnum göng
0: einmitt.
1: Já, þannig að
0: Heyrðu, það var sjálfsmatið og sjálfskagrinin Ég held að mjög mörg okkar kannist við þetta sérstaklega sjálfskagrinina Ég meina ég þarna og það tengi svolítið vinnunni hjá mér ef ég ekki að standa með að mér finnst þá ég svona gagrin Æ, akkur gerði þetta svona ekki hins einn og þetta svona veltast með mér en síðan vinn ég nú úr því bara og held áfram og svona reyna að læra á þessu stend bara upp og dusta mér ekki og held áfram og ef ég gerðum aldrei mistök þá myndum við nú sannlega já, ein mistök náttúrulega ein fórsenda bara náms að læra eitthvað nýtt og eins og þú gerir eitthvað pínu mistökið náðan
1: upphafið þáttar
0: að draga ekki niður einhverju lægi og hvað með það, við höldum bara áfram og dustum okkur ekki já ég hef einmitt verið að lesa í hérna ég lesi bókina Guðbjörns Gunnarssonar það svo margt sem hún veist og veist ekki fyrir hún veist það náðu þessu skemmtilegt heita bók og hann mjög mikið að tala um sjálfsgagrinni fólk að rífa sér niður og finnst það ekki vera nógu gott ég ekki ánætt í skinni og einhvern veginn ómögulegt ekki ánætt með sjálf sig en eins og segir hinn í textanum sem ég var að lesa hinn áðan það komið tími til að leita leiðbeininga Guðs og gefa okkur sjálfum dálitla náð gefa okkur sjálfum dálitla náð mér finnst þetta mjög flott og ég var nú einmitt að lesa bara í gær þetta hérna úr bókina Guðbjörns frelsið kom ekki og þú veist nú einhvern veginn að tala frelsið líka frelsið kom ekki með fullkomnun heldur þegar rödd náðarinnar fór að hljóma örlítið hærra en rödd dómarans
1: mm-hmm.
0: þessi dómar voru að dæma sjálfa því svolítið hart
1: já og það talað að hérna óvinurinn okkar hann kallaðar ákærandi bræðrana líka ákærandi systrana mm. þannig að í rauninni erum við að ákæra okkur rífa okkur niður
0: Einmitt.
1: Þannig að athugum það þetta mögulega rödd frá ákærandanum sem við heyrum innan með okkur mm. og af hverju erum við með þetta af hverju erum við finnst okkur við ekki vera nógu góð á einhverju sviði við, hvað erum við að miða við
0: mm.
1: hvað erum við með Það svona, já, mitt, gefum okkur smá slaka,
0: já.
1: Náð. Mér finnst það mjög vel skrifa hjá hún um Guðbirni.
0: Já, ekki mælt með þessari bók.
1: Já.
0: Það alveg endalus hafsjóra svona góðum.
1: Já, og þegar líka erum að með við okkur við aðra.
0: Ég held það.
1: Skilur þau.
0: Já. Og hvaða mynd gefa aðra af sér?
1: Maður heldur já.
0: Að svo margir aðri séu einhvern veginn með þetta.
1: Það minnum mig á eitt. Útrúlega fyndi, ég verð nú eiginlega bara að það kom í huga minn það að ég deili jákvæðum hlutum á fjörsbókinni og hérna bæði guðsorði af því að mér, það er svo mikið vakt að sá og við sáum og svo hérna vökvar svo er einhver sem annar sem vökvar og svo er hann einhver, sá þriði sem uppsker við erum allir í sama liðinu í Jesú liðinu og

Ég hugsi gær þegar ég var að þrýfa heima. Var alveg einhverja fjóra tíma að þrýfa. Með annars að þrýfa klósettið. Og þá hugsaði ég sko, já, þetta kannski að byrta mynda mér að þrýfa

0: leg og við já, gefum okkur smá slaka, sýnum okkur náð og svo líka í þessari viku, bara núna sem núna, þá hérna ég langar að deila þessa því að sko, mér finnst skipta máli að við erum bara alltaf að læra við erum að læra bæði við erum líka að læra bara okkur sjálf okkar líðan, viðbrögð og þess áttar gefa okkur innsýn og í vikunni þá vorum við hérna að borða saman á lindinni nokkur og það var verið að rósa semst einni dagskargera konu á lindinni hún var ekki á staðnum en ég sammála, ég alveg fyllilega sammála hvað hún væri að gera góða dætti þessi kona og ein hérna trúsistir talaði að hún væri mörgum klukkutímum á viku í að undibúa þáttun sinn og útarpstjórinn hann rósaði henni líka alveg hástert og talaði mikilvæg fagmennsku í útarpinu og gæta smá orðum og smjatti og þess aftar og svona og hún væri bara alveg laus við þetta allt saman í rauninni þá virtist hún vera henn fullkomni útvarpsmaður, þessi kona og ég alveg bara segi smá mig en ég ætla bara að leifa þess að fara út Óli, og það er bara þannig að ég hugsaði bara, ég leiti einn barm og hugsaði, já bara með hvað, bera mig saman með hann og ég bara, já en alltaf, hvað ég að gera hérna á lindinni? Ég ekki fagleg ég bara, það núll mínúta sem að ég veri í undibúning fyrir þáttin það sem ég hugsa er að ég mæti og ég treysti að heila orandi minni leiða mig og ég búin að læra á þess að græjur hérna og þú ert með textan og svo finn ég lögin og þú veist þannig að ég alveg bara ég bara, á ég kannski bara hætta
1: Nei, þarna held ég þessi miskinningur af því að sko, þátturinn hjá þessari konu væntalega er þannig að hún er að lesa úr orðinu og með mikið samhengi í sínu þætti þú veist, þá er hún að lesa þetta og tala hvað þetta þýðir, svo verður eitthvað annað sem tengist í biblíunni og það er eðlilegt að það þurfi mikið undirbúning, sumir þættir eru þannig okkar þættir eru bara allt öðruvísi þannig að ég vil ekki taka undir þetta hjá þér, að hérna, við myndum þurfa að undirbúa okkur eitthvað mikið meira og sérstaklega þú að því mjög það svo yndislegt hvernig það kemur einhvern veginn beint frá þér já, þetta minnum á þetta er, veist, það er ferskleikin sko. Meðan ég er kannski búin að undirbúa mig þá verð ég allavega hana finnst mér svo ég farum við sjálfsmat ekki sjálfsgagrinni að hérna rott svona styrðari að því ég, já, ég ætla að segja þetta svo ætla ég að tala þetta eitthva. Og þessi punktur og meðan þetta, já, þér kemur svona sem flæði
0: Já, svona gegnum streymi
1: Já
0: Það þarf að Já
1: Þannig að við erum bara ólíka þessu leiti og þættinir eru ólíkir og já, bara eins og líf okkar sko.
0: Já, en tölum að sem sjálfsmatið ég var ekki alveg, við erum búin að tala svolítið um sjálfskakrinna
1: Já, sjálfsmatið
0: Hvað hætti til þess
1: a... Sko, hún er uppbyggjandi og hjálpar okkur átt okkur á því hvað við þurfum að bæta og þú veist, þegar þú ert búin að halda er búin að vera að gera eitthvað verkefni þá er eðlilegt að sé bara verklagið ok, setjum staðins niður og förum yfir hvernig við unum þetta, hvað gekk vel hvað gekk ekki eins vel, eða mátt ganga betur hvernig myndum við gera þetta næst eða bara ég, þú veist, ég að gera eitthvað verkefni og svo sest ég niður þegar því ég lokið eða hálnaður eitthvað hvernig gengur þetta, þannig að ég er að meta þetta og það er ekki sjálfskakrinni þá ertu svona rífaði svolítið niður, ferð inn í matið með gakrinu hugafari, þetta gekk ekki nógu vel
0: Já, þannig að vera að skoða það bæði, hérna, hvað gekk vel og hvað gekk ekki eins vel
1: Já, nákvæmlega
0: og þá að vera að hugsa að taka framförum
1: Já, það er nú oft verið talað með þetta orð gakrinni sé ekki alveg nógu gott á íslensku því að vera að veita endurgjöf fyrir unni, þú veist, gagrínandi sem er að gagrína ykkur viðbörð til dæmis, list viðbörð eða. Þannig að það er alveg stór munur á þessu
0: Já, það er líka grunnmerking orðsins er að rýna til gagns
1: Jú,
0: og það er engum gagnlegt að vera að rifin algjörlega niður
1: Nei.

0: halda af, af samferða fólki sínu eða sjálfum sér
1: en það eins og komin að fram í textunum byggja okkur upp með því að huglið og tala orð Guðs upphátt það svolítið oft finnst mér lagt lögð áherslu á það að tala bara upphátt
0: og þú veist að það ég nota þetta þess aðferð mjög mikið eins og á hverju mótni þá byrja ég að fara í alvæpni Guðs og ég tala út tala ritningavers í tengslu með hvert einna. Eins og ég gerði mig sannleika Jesús, þú ert vegurinn sannleikurinn og lífið enginn kemur til föðurins nema fyrir þig og mér finnst gott að tala við Jesú, tala við heila hann anda þegar ég að fara í alvæpni andans Þannig, og síðan einmitt þetta, eins og allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrka gjörur það mjög mikilvægt að læra nokkur ritningavers fyrir okkur, utanbókar kunnaði utanbókar, geta gripið þau gripið sverðandans þegar að við finnum fyrir einhverju gagnrýni innra með okkur hvaðan sem hún kemur eða gagnrýni að utan þá hérna þurfum við að gripa bæði skjöld trúarinnar og sverðandans og hérna stoppa og byggja okkur upp gleðidrottins er styrku minn gleðidrottins er lífiskjöldu minn ég styrkist í drottni og ég krafti máttar hans það mjög mikilvægt að við getum gripið þetta sverðandans hvar og hvenu sem yfir daginn að við, einmitt, eins og þú sælega við getum verið okkar besti óvinnum við getum líka verið okkar besti vinur og við erum það við erum okkar besti vinur
1: Ættum að vera það.
0: Já, við skulum einmitt, bara að stefna að því eða við erum ekki komið þangað stefnum það að því að við erum okkar besti vinur og Jesús er auðvitað allra besti vinurinn en hvað segir við? Það komið að lokum þáttarins
1: Já.
0: Og eða hafa þá bara
1: að ég kom með svona lokin best geymdur leyndamál hjónabandsins
0: þegar
1: við ekki að ræða þetta í sjálfu sér þegar kemur að fjármálum ykkar ekki hika við að hafa samband við fjármálaráðgjafa til að koma reglu á hús ykkar svo segir hér innan gæsalapa saman getið þið greint stöðuna sett ykkur markmið í fjármálum og gert áætlun að ná þeim bara mikilvægt þú veist að vera að ræða fjármálin og vera með þau að reynu þau skipta máli þó manni finnst það ekkit alltaf já gaman
0: Nei, það eru sumir hafa meiri áhuga á fjármálum en aðrir
1: Já
0: Við ætlum bara að setja síðasta lagi á
1: af
0: því að það alveg tími fyrir síðasta lag
1: Já.
0: En þá þá að þitt að kveðja
1: Já, ég byrð bara drottin að blessa allar hlustendur og ganga á guðsviðum þangað til næst

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

0: Sálmur 103, vers 8. Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur.
1: Í Daníelsbók 12.3 stendur. Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Lífið er ævintýri í að fyrirgefa.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

0: dáum eilífð þinn frið.
1: Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Drottinn veit hos frið því að þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskun Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

0: Laugardags morgun. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir allt sem þú gefur mér. Hjálpaði mér að feta í fótspor þín í dag. Hjálpaði mér að leita þín af öllu hjarta. Verði þín vilji í lífi mínu í dag. Viltu hjálpa mér að skilja hvað þú, Jesús, gerðir fyrir mig á Golgata. Þakka þér fyrir að þú dóst á krossinum til þess að ég kæmist til þín þegar þú kallar mig burt úr þessum heimi. Leyfðu mér að finna hinn sanna tilgang lífsins og hjálpaði mér að trúa á þig. Þú ert styrkurinn minn og ég vil fylgja þér. Drottinn, ég bið þig að hjálpa mér að lifa í friði, sátt og samlyndi við alla menn og gefðu mér styrk til að þegja yfir þeim leyndarmálum sem mér er trúað fyrir. Í Jesu nafni. Amen.
1: Þú ert að hlusta þáttir nýtt skref á lindinni. Ég heiti Benny. Ætlum að fá hana Arnrúnu Sveinu Kevinsdóttir til þess að flytja fyrir okkur lagið Segjum Jesús.

ætla að lesa hérna í Jóhannes og Guðspjalli. Kafla 17, hann er ekkit rosa langur, þetta 26 vers. Og þetta bæn Jesú. Þetta talaði Jesús, hóf augu sinn til heimins og sagði, Faðir, stundin komin. Gjör son þinn dýrlegan, til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það hið eilífa líf að þekka þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesum Krist. Ég hef gjört

til dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fegst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Ég hef opinbera nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá og þeir hafa varveitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér frá þér. Því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég frá þér útgengin og trúa því að þú hafi sent mig. Ég bið fyrir þeim. Ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér því þeir eru þínir. Og allt mitt þitt og þitt mitt. Í þeim ég dýrlegur orðin. Ég ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum, en ég kem til þín. Heilagi faðir, varveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér, svo þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varveitti ég þá í nafni þínu, en þú sem þú hefur gefið mér, og gætti þeirra, og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar, svo ritningin rættist. Nú kem ég til þín. Þetta tala ég heiminum til þess að þeir eigi sjálfum sér fögnum minn fullkominn. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá af því að þeir eru ekki af heiminum eins og ég ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð sannleikur. Ég hef sent þá í heimin eins og þú sendir mig í heimin. Ég helga mig fyrir þá svo þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Ég beð ekki einungis fyrir þessum, heldur of fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt eins og þú faðir í mér og ég í þér, svo séu þeir einnig í okkur þess að heimurinn trúi að þú hefur sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, svo þeir séu eitt eins og við eitt. Ég í þeim og þú í mér svo þeir verði fullkomlega eitt til þess að heimurinn viti að þú hefur sent mig og þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég svo þeir sjáu í dýrð mína sem þú hefur gefið mér af því að þú elskaðar mig fyrir grundvöllun heims. Réttlátti faðir, heimurinn þekkir þig ekki. En ég þekki þig og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo kærleiku þinn sem þú auðsynnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Amen. Mér langar aðeins að kíkja hérna á nokkur vers. Fyrsta versið upp af bænarinnar segir Faðir stundinu komin, gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Við lesum hérna um dýrð sonarins, um dýrð Jesú. En við lesum líka um dýrð föðurins. Ég ætla að lesa vers 4 og 5. Ég hef gjört þig dýrlegan. Jesús Kristur gerði Guð faðir, Guð föðurinn dýrlegan á jörðu með því að fullkomna verki sem að hann fekk honum til að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Jesús Kristur hafði þessa dýrð áður en hann kom til jarðar. Og nú var hann að fá hana aftur. Vers 9 og 10 eru svona. Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér því að þeir eru þínir. Og allt mitt þitt og þitt mitt. Í þeim ég dýrlegur orðin. Þannig að Jesús Kristur verður dýrlegur í okkur. Alveg eins og hann var dýrlegur í föðurnum. Og svo segir vers 22. Og ég hef gefið þeim þá dýr sem þú gafst mér. Svo þeir séu eitt eins og við eitt. Jesús segist að hafa gefið. Hann hefur gefið lærisveinunum dýrð. Ég hef verið að velta þessu svolítið fyrir mér. Man notar oft þetta orð bara. Bara dýrðin þín eins og í faðivornu. Þín dýrðin. Mátturinn. Og ég fór bara svona aðeins að hugsa. Ég veit ekki hvort að þú hefur verið að velta fyrir þér þessu vessi. D.
stýrð.

En það segir hérna í orðskýringunum dýrð. Hinn sýnilega opinberun drottins sem máttugs guðs, dýrði sem sagt þessi sýnilega opinberun drottins. Dýrðin birtist sem leiftur oft ásamt skýjum og myrkri. Og svo gefið hérna upp í annari Mósebók. Og þar einmitt, getum við einmitt lesið hvernig dýrdrottins fyllti eins og tjaldið þegar þau voru búin að búa til samfylgdatjaldið. Slum að lesa það hérna eftir. Svo segir hérna, máttarverk drottins opinberuðu einnig dýrð hans. Nýja testamenti boðar að dýrð Guðs hafi opinberast í Jesu Kristi. Við sjáum alveg einmitt, þú veistu, við getum alveg séð dýr drottins jafnvel þegar við horfum bara á dásamlegu náttúruna eða þegar við upplifum eitthvert kraftaverk eða bara bænasvar, það þarf ekki endilega að vera eitthvað stórt en þú sérð dýrð drottins og þessi dýrð hún á líka að vera í okkur við erum lærisveinar drottins þannig að ef hann gaf lærisveinum sínum dýrðina dýrð föðurins þá gefur hann okkur að líka þetta pínu svona eins og hann hefði skilið að Jesús hefði skilið dýrðina eftir í sínu fólki þannig að við mættum bera þessa dýrð drottins áfram og í 11. kafla Jóhannes og Guðspjall þetta kaflinn það þegar Lazarus deyr og Jesús fer og hittir Mörtu og Maríu og hann búin að vera að tala við það báðar og svo biður hann Mörtu að sína sér hvar Lazarus sé hvar sé gröfin sem Lazarus var í það var líka bara svona klettu hellir og hann biður að láta taka steinin frá og Marta fer svona aðeins að maldi í móin byrju, drottir mig það komin í fjóri dagar það komin nálíkt á honum og Jesús segir ef þú trúir muntu sjá dýrð Guðs sagði ég þér það ekki ef þú trúir muntu sjá dýrð Guðs þannig að þetta tengist líka trú Jesús sagði ofta einmitt við fólki þegar það kom og leitaði hjálpar hjá honum þá sagði hann trú þín hefur bjargaðir eins og konan sem hefði haft blóðlót í 12 ár og hún kom ekki til hans og sagði viltu lækna mig hún hugsaði bara hún var alveg samförðum ef ég bara rétt næja að koma við fötin hans þá mun ég verða heil og Jesús sagði við hana trú þín hefur bjargaðir hún fékk að sjá dýrð Guðs og þegar Jesús Kristur reisti Lazarus upp frá dauðum þá birtist dýrð Guðs í þessari upprisu Lazarus og allir sem voru hana fengu að sjá hann, ég meina hver hefur orðið vitna að því að einhver sem dáin búin að vera dáin í fjóra daga rísi upp og lifi allt í hennu engin þetta var sannarleg dýrð Guðs og eins og við lásum í versunum í 17. kafla Jóhannes og Guðspjall þá talar Jesús dýrð sem hann hafði hjá föðurnum áður en hann kom til jarðar og svo var hann að fara aftur og fá aftur dýrðina sem hann hafði fáum hérna eitt lag og erum við heldum áfram að ljómsveitir Casting Crowns með lagið Only Jesus

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Já, það er nefnilega bara Jesús sem á að vera dýrlegur, ekki við. Eða, þó svo að við séum kannski að gera eitthvað gott, þetta allt saman bara með drottins hjálp og hann á að vera dýrlegur. Það eins og lærisveinarnir hans þegar Jesús var að reyna að útskýra fyrir að hann myndi, við þeim, að hann myndi fór að krossa, hann myndi deyja og svo myndi hann rísa upp, þau voru ekki að skilja þetta. En það var ekki fyrir en þegar Jesús að segir hérna í 12. kafla Jóhannesar Guðspjalls þegar Jesús var dýrlegur orðin. Það það eins og þeir kveikt á perunni þegar Jesús var dýrlegur orðin sem sagt þegar hann var risin upp. Þegar hann, þessi dásamlega kraftaverk sem varð og gerði hann dýrlegan. Þetta svona að hann sé hátt upp hafin. Og í 16. kafla Jóhannesar Guðspjalls þá Jesús að tala heilagan anda við lærisveina sína og hann segir hérna heilagan anda hann mun gjöra mig dýrlegan því að mínu mun hann taka á kunngera yður allt bendir á Jesum Krist hann sé dýrlegur og að hann mætti hann vera dýrlegur í okkar lífi og þegar við segjum, ég veit ekki hvort að þú hefur sagt að ég hef oft sagt þetta eins og í bænum mínum þegar ég að biðja fyrir einhverjum eða einhverjum verkefni sem að bara vantar lausn á þá hef ég oft sagt gjör sjálfandi dýrlegan drottinn og ég fór aðeins á þessum dæminum að hvað ég að segja með þessu ég svolítið að segja kannski verði þinn vilji hleypa þér að bara ég ætla að treysta þér bara gerðu sjálfandi dýrlegan þannig að það sé hann sem fái í rauninu vera allan heiðurinn en ekki við þannig að bara drottinn gerðu sjálfandi dýrlegan í þessu ákveðna málefni að það sé augljóst að það hann sem að vinnu verkið en ekki við og eins og ég myndist á áðan í faðivorinu þar sem við ljúkum faðivorið já, lok faðir vorsins

segir því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Það ekki okkar, ríkið hans, en við fáum svo tilherið þessu ríki, mátturinn hans og dýrðin hans og við fáum að dreifinni áfram bara hans sé dýrlegur. Og ég myndist á áðan þegar ég vorum í, orðskýringarnar hvað dýrðin þýtti og þá var verið að tala gamla testamenti, hvernig það var í gamla testamentinu og hvað svo í nýja testamentinu og það sé að það eru Jesús sem að dýrðin dýr drottins birtist í Jesú en kíkjum aðeins hérna í aðra Mósebók 16. Kafla og 7. Vers þar segir 7. Versi þar hér Já, og á morgun skulu þér sjá dýrð drottins með því að hann hefur heyrt möglanir eðar gegn drottni. Því að hvað erum við að þér mögli gegn okkur þetta þegar Ísraels menn voru í eyðumörkinu kvartandi og kveinandi yfir að fá ekki almela mat og eitthvað svona. Og þeir voru náttúrulega kvarta við Móse og Aron en Móse og Aron benti þeim á að þú veist þeir eru bara kvarta og þeir eru raunum voru kvarta. Við Guð þeirra mögla gegn Guði og Guð svaraði samt bænum þeirra og á morgun skulið þið sjá dýrð drottins og í 34. Kafla þessara sömu Mósebókar vers 5 til 7 þetta þegar Móses biður drottin þess að fá að sjá hann Þeir eru þarna komnir upp á fjallið og drottinn Guð segir við Móse það getur enginn séð andlit mitt og haldi lífi. Þannig að starti ég ætla að setja þig hérna í þessa skoru eða hérna á þennan klett og svo ætla ég labba fram hjá leið og ég labba fram hjá og setja ég hendina fyrir andlitið og svo farið að sjá á bak mér. Og hérna lesum við. Þá steig drottinn niður í skýi en staðnæmdist þar hjá honum og kallaði nafn drottins. Drottin gekk fram hjá honum og kallaði Drottin, miskunnsamur og líknsamur guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsynir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrota og syndir. Þetta þegar dýrð drottins birtist Móse. Á fjallinu. Og ég ætla hérna að spila núna hann Paul Wilborn. Þetta hann með lag sem í raun og veru unnin upp úr þessu versi. Show me your face.

ljúft og fallið lag hérna hjá honum Paul Wilbur og það farið að síga seinni hlutan hjá okkur ég ætla að spila núna lag með Hillsong Worship sem heitir Grace to Grace auðvitað að því að við höfum verið að fjalla einmitt þessa dýrð dýrdrottins dýrðin sem við fáum að bera fyrir hann að því að það hann sem má vera dýrlegur ekki við hlustum á Hillsong

Ef einhver myndu greið upp allar þínar skuldir, bæði lánin af húsnæðinu eða þú ert með einhver lánbílinu þínum eða hvað sem þú ert með, bara allar þínar skuldir. Gætirðu farið og gort af því að þú værir búin að greið upp skuldina þínar? Nei, það held ég ekki. Þú myndir væntanlega segja frá einhver hafi greittar upp fyrir þig. Kannski myndir þú vita hver það var, kannski ekki. Drottinn Jesús greiddi allt, hann greiddi í topp allar okkar, allt það sem við vorum komið í skuld vegna þess sem við höfðum bara vegna hegðunar okkar, að sem við köllum synd og drottinn Jesús greiddi það allt saman. Þannig að við getum ekki verið að gorta okkur af því, að monta yfir okkur yfir því að við séum réttlátar manneskjur. Það bara vegna þess sem drottinn Jesú Kristi gerði. Þetta alltaf náð. Þannig að dýrðin hans og þá engin annar að fá þá dýrð. Lokalagið mitt í dag verður lagið You're Still God með Filippa Hönnu. Ég heiti Benny og ég bara þakka kærlega fyrir samveruna. Byrð drottinum að blessa þig þegar þú heldur áfram þinni göngu með Guði og þegar þú tekur nýtt skref þó það sé gæti kannski verið erfitt hugsanlega óþægilegt af því að við viljum öll vera svona í þægindarammanu það voru þægilegt. En þurfum að taka nýtt skref, þurfum að þess að fara út fyrir ramman. Teygja á honum að mun reyndar alltaf þegar við erum fann út fyrir þá kemur að því að sástaður verður þægilegur þannig að þá erum við bara búin að færa ef við getum sagt að ramminn sé svolítið eins og girðing við erum bara búin að færa girðinguna aðeins lengra og þá það komið innan þægindarammans þannig að þá þurfum við alltaf að fara að taka ný og ný skref bara drottinn verið með þér þegar þú tekur þessi ný skref hann Guð og engin annar og það bara hann sem má fá heiðurinn dyrðina Takk fyrir mig, drottinn blessi þig

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

0: Nú heyrum við spjall nokkura vina yfir kaffibolla í Keflavík, kristnu bræðurnir, rýna í valin vers í Biblíunni, lyfta þeim upp og skoða frá öllum hliðum. Notalegt og næs yfir rjúkandi kaffibolla. Gefum þeim nú orðið.
1: Já, komið í sæl. Það fyrir tímutöðsabréf, sjötti kapitúli. Það svona hverja Páls postula til okkar. Og ég segi náttúrulega til okkar af því að við erum að taka þetta til okkar bara. Mm-hmm. Þetta orguð sem hefur okkur verið gefið. Það fá aðeins að lesa frá upphafinu eða upphafsversin. Allir þeir sem eru ánauðu í þrælar skulu sína húsbændum sínum allan skildugan heiður til þess að ekki verið lastmælt nafni Guðs og kenningunni. En þeir sem trúaða bændur skulu ekki lítilsvirða þá vegna þess að þeir eru bræður, heldur þjóna þeim, því betur sem þeir eru trúaðir og elskaðir og kappkosta að gjöra góð verk. Kenn þú þetta og áminn það? Og spurningin er rétt þá að hafa þrælahald? Er Biblían að mæla með þrælahaldi? Hvernig skiljið þetta?
2: Það var bara þrælahald.

0: var bara hluti af lífinu það. Það var bara kerfið.
1: Það var kerfið, alveg. En vitið hvað merkilegt við þetta? Þegar postulu talar þrælana og réttindi þeirra, þá einmitt tengir þetta við þeir skulu þjóna þeim. Því betur sem þeir eru trúaðir. Af því í hebreskunni þá er orðið þræll og þjónn. Sama orðið, hebet. Svoleiðis að þrællin var ekki endilega þræll í þinni merkingu að þú mátti fara með og hvernig sem var. Þetta var vinnumaður, hann var í heimilinu, hann var þjónn. Og það er svolítið gott fyrir okkur að átt okkur á að þetta þjóns hlutverk, það er bara alls ekki óbiblíulegt. Við erum með þess að kalla til þess að vera þjónar hins hæsta. Og Guðbrandur Þorláksson og Hallgrímur Pétursson, þeir hafa báðir orð á því að þeir séu þrælar Krist. Þræl þinn þú aftur kalla mig, segir Hallgrímur í Passíusálmunum. Og þá er þetta ekki neikvæð mynd.
2: Nei.
1: Svo höldum við áfram. Ef einhver fer með annarlega kenningar, fylgir ekki innum heilnæmi orða drottir frá Jesú Krist, og því er guðrækni og að kennið. Þá hefur hann ofmetnast og veit ekki neitt. Hann er sóttekinn af þrætum og orðastælum, af þessu fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondarhugsanir, þjark og þras hugspiltra manna sem eru snittir sannleikanum en skoða guðhræðsluna sem gróða veg. Þá má alveg segja amen eftir þessu.
2: Það er alveg það var ég.
1: Hér er Páll postul bara að sauma af okkur og sjáðu hvernig að sauma af okkur þegar að tala einmitt þessa guðrækni sem kennir okkur ekki bara það að drottin Jésús Kristur með sínum heilnæmum orðum, heldur það er guðræknin, háttal af okkar, hvað við gerum, hvernig komum fram. Þú, með framkomu þinni, kennir bróður og systur. Nýju menn koma á samkomu til okkar og allt einu þá verið fannig að haga sér eins og við erum að gera. Á hverju? Af því að guðræknin, hún kennir okkur hvað við erum að gera. Mennur getur vanið því að koma og byrja upp átt til að fara að stunda bæna samkomur og byrja upp átt. Þurfum við að byrja upp átt. Það er, ég heyri þátt á Lindinu daginn sem við að tala það að eðlilegasta bænir væri bara þögn. Og það er verið að vísa til alls konar kvenna sem að hafa verið frægar, heimsfrægar í sínu starfi eins og móðir Teresa. Hún sagðist aldrei orða neitt í bæn, hún sagðist bara sitja þegjandi og hlusta á Guð. Og hvað segir Guð? Ekki neitt.
2: Já, sagði hún.
1: Já. Þannig hún var að hlusta ekki neitt. En þegar Jesús Kristur kennir okkur bænina, þá hann geta að segja okkur bara þegja. Hann segir bara faðir vor, þú sem ert á himnum. Hvað við eigum að segja? Þannig að við tölum við Guð. En þetta er svona hluti af þessu. Svo kemur sjötta versið. Já, guðhræðslan samfara nægjusemi er mikill gróðavegur. Og þetta er náttúrulega bara orð sem við eigum að nota. Guðhræðslan samfara nægjusemi. Hvenær erum við búin að fá nóg?
2: Aldrei. Já. Ég veit ekki.
1: Er þið vandræðum að svara?
2: Í rauninni er það bara að við temjum okkur að segja nú erum við nóg. Og vera þakklátt fyrir það.
1: Hlustið á sjómenn. Hlustið á loðnu aflan. Að búa að gefa út kóta. Er þið kallir á næðir?
2: Jú, sagði Vilja og sumum við meira.
1: Af hverju? Hvenær eru við búin að fá nóg?
2: Það má ekki ganga heldur og nærri loðu, þetta er ætilega fyrir fiskli.
1: Já.
2: Það má ekki alveg bara gengalaust
1: vera. Nei.
2: Þetta verður að vera
3: samhljómur í þessu.
1: Sjáðu hvað Páll er einmitt að

0: efna guðhræðslan samfara nægjusemi er mikill gróðugur.
1: Já.
0: Og það er, þetta er bara leyndardómu trúarinnar.
1: Já.
0: Þegar þú og Guð vinnir saman.
1: Já.
0: Þú óttast drottinn, drottinn hann að sjá þig.
1: Mm-hmm.
0: Og er það ekki allt í lagi að Guð fá að sjá þig?
1: Jú.
0: Því að ekkert höfum við inn í heiminn flutt og ekki getum við heldur flutt neitt út þaðan. Ef við höfum fæði og klæði, þá látum við það nægja. En þeir sem ríkir vilja verða, fallið freistni og snöru og alls kyns óvítulegar og skaðlegar fýstnir. Sjáðu hvað þetta ber við eða kemur við. Páll veit alveg sínu viti. Svo heldur hann fram. Er sökva mönnu niður í tortiming og glötun. Fegindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fýtt hafa nokkrir vilst frá trúnni og valdi sjálfu sér mörgum harmkvælum. Þannig að það er ekkert endilega gott að vera mjög ríkur. Að fylgi því eitt og annað sem að við viljum helst losna við.
1: Já, ég menn geta verið þrælar auðsins, alveg eins og þrælar hinn á þessu að gynda.
2: Já. Jésu dæmi er Andrés Mountbatten Windsor.
0: Já.
2: Hann misti algjörlega stjórnarsum.
0: Já.
1: Já, en sko, nei, já, ég veit ekki, sko, ég er ekki með að kynna mig nóg mikið. Það sem Andrés, en var hann kannski undir, sko.
0: Hann misti titilinn.
1: Var hann kannski undir, sko, Epstein, eða? Undir fyrstu tumal Epstein.
0: Nú veit ég ekki.
1: Nei, maður veit það ekki.
0: En allavega,
1: já.
0: Hann situr uppi með eitthvað sem hann á mjög erfitt með að eiga við í dag. Við getum alveg sagt það mjög sko klárt.
1: Liggur undir grunn, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað eru margir ríki sem akkurat hafa vilst
1: þessa
0: í þessa snöru?
1: Já. Jú.
0: Og að vilja vera ríkur á kostnað þess. Hvað má peningurinn kosta?
1: Já.
0: Við höfum náttúrulega eitt mjög glöggt dæmi í Biblíunni. Júdas, hann ætlaði nú að græða 30 silfur peningar, þetta var ódýrt. Peningar fyrir bara að benda á hvernig Jesús væri. Það myndi bara að kyssa hann og þá var þetta bara máli leið.
1: Hvaða vergildi að voru þessi 30 silfur peningar?
0: Þetta var eins og mánaðarlaun. Eitt silfur peningur var daglaun.
1: Daglaun, já. Maður sveik mannssonu fyrir mánaðarlaun.
0: Fyrir mánaðarlaun. Það var nú ekki meira svo.
1: Nei, það var ekki meira svo.
0: Og svo viti ég það að það er sagt að hann hafi ekki lifað þann dag á enda sem hann fekk þetta borga.
1: Nei, hann tók líf sitt ekki.
0: Já. Hann hendi silfur peningunum inn í musteri. Hann sagði að það var
1: svikið
0: saklaust blóm.
1: Já.
0: Og svo hengda sig.
1: Oh.
0: Þannig að þessi silfurpeningar nýttu tónum ekki neitt.
1: Ekki neitt, sko.
0: Og þegar Páll Þorsturður tala við okkur um þetta ríkidæmi, þá er mjög algengt að við erum að sjá menn verða ríka og missa tökin á lífinu fyrir bragðið.
1: Já.
0: Það er það sem við erum að skoða. Svo er eitt verðs hérna, nummer 11. En þú guðsmaður, forðast þú þetta? En stundar réttlæti, guðfræðslu, trú, kærleika, stöðulindi og hófæð. Þetta er bara yfirskriftin ef þú vilt vera kristinn. Þá bara stundar réttlæti, guðfræðslu, kærleika, stöðulindi og hófæð. Og þetta kemur ekki að sjálfu sér, þið veitir. Þetta er eitt af því sem við þurfum að æfa okkur í.
2: Þetta er ástundum.
1: Má ég spyrja einn að það samt við í orðskröðunum sko, að tala sko, haltu fast í afan því hann er líf þitt. Hvernig myndum við svona, getum við heimfært þetta eitthvað upp á?
0: Þetta orð?
1: Já.
0: Sjálfsögðu.
1: Já.
0: Sko, ef þú best trúir hennar góðu baráttu,
1: já.
0: þá er góða barátta fólkinni því

0: að við ögum okkur sjálf
1: já, já.
0: Inn í þetta að vera trúið, vera stöðuglind, kærleiksrík og svo og hóverðin. Þetta kemur ekki sjálf.
1: Nei, kemur ekki sjálf.
0: Nei, þetta bara...
1: Maður þarf að aga sig já. Eitthvað, sko, já.
0: Sælir eru hóværir, þetta. Jesús, hann fyrir mjög fljótt inn á þetta.
1: Já.
0: Komið læðir af mér.
1: Já. Því ég er hóvær og hjarta lítilátt.
0: Hóvær og hjarta lítilátt.
1: Já, já.
0: Og ef að Jesús þurfti að taka þetta fram sem námsefni, læðir af mér.
1: Já. Já, já, já.
0: Þá er náttúrulega af því að við þurfum að læra þetta sjálf.
1: Já.
0: Við mennitir erum svakaleg hrókagikkir. Fyrir ekki er ég að móðgugur alla. Já.
2: Þarfi, má ég spyrja þeim og þú segir þetta kemur ekki sjálfur sér. Við þurfum og við fáum aðstoð við að vaksa þessum veginn.
0: Já.
2: Án hans þetta ekki hægt. En ábyrðið líka alltaf hjá okkur.
0: Já.
2: Þú veist, eins og segir einastað eins og líkamur dauður hann. Anda,
0: já.
2: Já, eins og líkamur dauður anda svo er trúin dauð og verk.
0: Já.
2: Fyrir ekki við.
0: Já.
2: Þannig að veist, við þurfum að stíga inn í framkvæmdinn og æfa okkur í þessu. Já. En við fáum aðstoð. Og eftir sem að gengur betur, svona minnir á og annars.
0: Já.
2: Og eftir sem að gengur betur, þá á henni vondi minn og minni ítök eða möguleika.
0: Já, já, já. En mér finnst það mjög athyglisvert. Hvernig hann leggur þetta fram fyrir Tímóteus. Og aðeins að Tímóteus, hann er að fá þetta frá postulanum. Nú er Tímóteus að renna upp sem verðandi postulumannur og verðandi postuli. Páll er að yfirgefa, hann er kominn í fangelsi og hann á ekkit mörg ár eftir þegar hann skrifur þetta bréf. Svo hann er að leggja hann og línur það.
1: Já, já, já.
0: Þessar línur eru bara sígildar, við mögum alveg taka þetta til okkar í dag.
1: Já.
2: Mér finnst merkilegt að hugsa Jesú í þessu samhengi. Mm. Því að Jesús, hann var náttúrulega krossfestur og það sem að rauninni er sagt, að hann átti svo lítið, þó að hann ætti allt.
1: Já, Jesú.
2: Allt er skapað fyrir Jesús, allur heimur er skapað fyrir Jesús. En hann kom ekki fram sem einhver konungur sem er fullað af fjárhýslur og annað. Þetta bara koma fram sem auðmjúkur maður.
1: En sko, en refar eiga sín greni og svoleiðis, en mannssonur er eitthvað á hvergi
0: höfðu
1: sína halla. Hann á eitt að eiginlega ekki neitt.
2: Þú hann eigi allt.
1: Já, já.
2: Og allt er skapað fyrir hann.
1: Já.
2: Mér finnst þetta, í það minnst að mér finnst þetta að vera áhugaverður punktur sem full ástæðan er að hugsa um.
1: Já.
2: Og það er líka að láta ekki þessi peningana eða völd og annar hafa yfirráðu yfir okkur.
1: Það reynir að hafa mikil ára okkur.
2: Já, sko, það er nefnilega, það er sá andi sem er í heimu.
1: Já.
2: Hann er að reyna að láta fólk stjórnast af öðru heldurinn. Guðs orðið og Jesú.
0: Þess vegna segir hann í beinum framhald af þessu.
1: Já.
0: Bestu trúan að góðu baráttu.
1: Já.
0: Höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaði til og þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margara votta. Þannig að eins og ég sjáið og hafi talað um. Þetta er bara okkar daglega háttala.
1: Daglega.
0: Daglega. Svo kemur rúsinan í pilsvendanum.
1: Já.
0: Ég býð þér fyrir auglíti Guðs sem veitir öllu líf og fyrir auglíti Kristi Jesú er gjörði góðu játninguna frammi fyrir Pontiusi Pilatusi. Gætu boðorsins líta laust, óaðfinnalega, allt til endur komu drottins hos Jesú Krist. Hver var þessi góða játning sem Jesús gerði frammi fyrir Pontiusi Pilatusi? Og svaraði nú, kveiki á perunni.
1: Heldum við reyla bentu okkur á
2: það. Ég held að þetta þegar Pontius Pilatus spyr

0: Ertu konungur?
1: Já.
0: Þá segi Jesús já.
1: Já.
0: En mitt ríki ekki að þessum heim.
1: Já, já, heimi.
0: Til dæmis.
1: Já, já, já, já. Já, já, akkurat, já, já.
2: Er það ekki? Er þetta ekki akkurat góða játningi? Ertu þá konungur? Og ég sér, já, ég er konungur.
1: Já.
2: Og þá eiginlega veit Pontius Pilatus ekki hvað hann á að segja.
1: Nei.
2: Og, það, og ef við förum aðeins í Jóhannesar guðspjallið, við getum farið Markús þess vegna, en við ráðum bara, ég held að það sé ekki Jóhannesi hvað, 19 eitthvað svo liðis.
1: Já.
2: Þá segir Jesús þetta, hann er, það er fyrir Pilatusi, Jóhannes 19, og það er aðalega vers 37. Og þá segir, þú ert þá konungur, segir Pilatus. Jesús svaraði rétt, segir þú. Ég er konungur, til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Þetta er góða játningin.
1: Veitu, hvað vers var það segir?
2: Þetta er vers 37.
1: 37.
3: Kafli 19.
1: Já.
2: Hínum er bara síðan.
1: Já, já, já.
2: Er ekki hérna?
1: Nei, hérna sko, 1937 hérna sko.
3: Og
1: enn segir önnur ritning þegar mun horfa til það sem þeir stungu.
2: Já, nei, það er 1837.
1: Já, já, já, já, já, já, 1837, já, já, já.
2: Já.
1: Bílind, það þá sé bílind sem að þú ert þá konungur.
2: Já.
1: Jesús svaraði, rétt segir þú, ég er konungur. Já, já.
0: En Jesús sagði líka verið að tala að hann væri sannleikur.
1: Já, já, já, mér voru sannleikur á lífi.
2: Já.
1: Já, já.
2: Og berir hún saman, sjáum við hvað þið merkir er. Þegar hann er konungur, játalda fram fyrir Pilatusi og þessu er skila til okkar.
1: Já.
2: Að þetta sé góða játningin.
1: Já.
2: Og hann er að brýna Tímóteus að vera með sömu góðu játninguna.
1: Já.
2: Ekki klikka því. Hann er konungur, við játum hann sem konung.
1: Já. Og er að brýna fyrir Tímóteusi.
2: Já.
1: Já.
2: Það var saga kristninar og það er saga kristninar
1: Já.
2: Að við lítum að Jesú Kristi sem konung konungana.
1: Já.
2: Og drottin drottna.
1: Já.
2: Hann er stjórnandi. Konungur hefur miklu meira vald heldur en kannski við Íslendingar áttum okkur á.
1: Já.
2: Að því konungur,
1: Já.
2: Til þess að áttu okkur á valdi hans, þá getið þið séð að til þess í fyrir Samuelsbók 8.
1: Já.
2: Þá heimta Íslandsmenn konung. Kíkjum aðeins á það, hvaða er sem að Íslandsmenn voru að byrja.
1: Hvað í Samuels?
2: Fyrir Samuelsbók 8. kapitula. Það er mjög merkilegt, þá vilja gýðingar endilega fá konung, alveg eins og allir hinir í kring.
1: Já.
2: En þeir voru líka komnir heilmikil og vandræði vegna þess að Samuel sem var spámaður, sínir hans voru ekki alveg að ganga réttan veg.
1: Já, já, já.
2: Sjá, það er Samuel og Sál. Hann segir í 8. kapitula fyrir Samuelsbókar, en Samuel var orðinn gamall, setti hann sonur sína dómara yfir Ísrael. Frumgetinn sonur hans hét Jóel, en annar sonur hans Abía. Þeir dæmdu Betsefa, en síðan hans fetið ekki fótspor hans. Heldur hneigðust þeir til ágindar og þáu mútur og hölluðu réttinum. Og Samuel var að setja hann þá sinn dómara.
1: Já.
2: Spámaðurinn, sem við sjáum að Guð notaði, dómgrind hans var ekki alveg nóg góð.
1: Nei.
2: Og þá kemur eiginlega svarið á eftir að þjóðin, hún heimtaði að fá konung í staði fyrir svona dómara.
1: Já, já.
2: Og við sjáum í 4. versinu þá er sagt, þá söfnuðust allir öldungar Ísraels saman, fóru á fund Samuels í Rama og sögðu við hann, sjá, þú ert nú orðin gamall og synir þínir fett ekki fótspor þín. Set oss því konung til að dæma oss eins og er hjá öllum öðrum þjóðum. En Samuel mislíkaði það að þeir sögðu gef oss konung

0: þess að dæ Moss og Samuel bað til drottins. Og nú verða bara söguleg skipti í Ísrael. Því sjáum við hvað er að gera. Og ég hugsa máli þannig. Þeir kannski vildu fá konung eins og Jesum Krist. Auðmjúkan, hóværan, hjartan lítilátan. Þurfti ekki mikið, en það var réttláttur.
1: Já.
0: Það vilji allir hafa sko konungi réttláttan, það þarf ekki endilega að keyra um á Rolls Royce. Ef hún dugi bara nýr góðu bíll, þá þetta allt í leið.
1: Já.
0: Þetta, við viljum hafa þetta meira svona eðlilegt, hóvært, bara hans er nálægt okkur.
1: Já.
0: En svo kemur Samuel með viðvaranir til þetta. Og þá skulum við aðeins fara í 7. versið. Vill ekki lesa það? 7. til 10.
1: Drottinn sagði við Samuel, lát þú að orðu lífsins í öllu því sem þið byggjaði um. Því að þeir hafa ekki hafnað þér, heldur hafa þeir hafnað mér, að ég skuli ekki lengur vera konungur yfir þeim. Svona hafa þeir ávallt breytt frá þeim degi er í leiddi þá út af Egyptalandi allt fram að þennan dag. Þeir hafa yfirgefið mig og þjónað öðru guðum öldungis á sama hátt fara þeir nú og með þig. Lát því nú að orðu þeirra, þó skaltu vara þá alvarlega við og segja þeim háttu konungsins sem ríkja yfir þeim. Var það ekki Inga?
0: Jú. Og sjáðu hvernig Guð leggur þetta fram fyrir Samuel.
1: Já.
0: Þeir eru ekki hafnað þér. Þeir hafa ekki hafnað þér.
1: Nei.
0: Þeir hafa hafnað mér. Þeir byrjum konung.
1: Já.
0: Þeir byrjum millilið. Það er ekki lengur spámaðurinn sem er millilíðurinn.
1: Nei.
0: Heldur, nú vil ég fá konung.
1: Já.
0: Og spámann. Og þetta var fyrirkomulagið sem að kom þetta inn.
1: Já.
0: Ef einhver vill lesa núna frá versu 10 til 14-15.
1: Þá sagði Samuelínum sem heimti af honum konung öll orð drottins og mælti þessi mun verða háttur konungsins sem yfir yður á að ríkja. Sonu yðar mun hann taka og setja þá við vagn sinn og á hesta sína og þeir munu hlaupa fyrir vagni hans og hann mun skipa þá höfuðsmenn yfir 1000 og höfuðsmenn yfir 50 og setja þá til að plægja akurland sitt og skera korn sitt og gjöra hernaða dýi sín og ökutýi og dætur í það munu taka og láta þær og dætur í það munu taka og láta þær búa til smysl, elda og baka og bestu lendur yðar víngarða og ólífugarða mun hann taka og gefa þjónu sínum. Og lesa lengur.
0: Já, já. Og þrælæður og ambáttir.
1: Og af sáðlöndum yðar og víngarða mun hann taka tíund og gefa hann að geldingu sínum og þjónum sínum og þrælæður og ambáttir yðar hinnar bestu uxa yðar og asna yðar mun hann taka og hafa til sinna verka. Að sauðfinna yðar mun að taka tíund en sjálfu munu þér verða þrælar hans. Þá munu þér hrópa undan konungi yðar eða þér hafi kjörið yður. En þá mun drottinn ekki svara yður.
0: Takk fyrir. Þannig að það var eitt og annað sem fylgdi þessari kröfu.
1: Já.
0: Að fá yfir okkur konung.
1: Já.
0: Við erum að þá kalla yfir okkur menn. Já. Sem eru jafnvel ekki réttlættir.
2: Ríkið og ríkistofnarnar.
1: Já.
2: Þarna það er.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Við erum að sjá ríkið rísa og stofnarnir koma og það eru bara misvitri menn sem ráða og jafnvel sem láta græðgeina ná yfir hundið.
1: Já.
3: Mér finnst merkilegt líka þegar að menn er að bera saman eða hugsa konungsveldi.
1: Mm.
3: Sko, það konungurinn

0: hann gat kallað unga menn í hernað sem þetta, þeir höfðu ekki val.
1: Nei.
0: Þeir urðu að
1: hlýða
0: konunginn.
1: Já.
0: Og það gat kostað á lífið.
1: Já, fara á vígvöllinn.
0: Já.
1: Já, já.
0: Það er dýrt.
1: Já, já, það er mjög dýrt. Ég sonurður mun að taka, setja þá í vagna sína og hesta, þeir mun hlaupa fyrir vagni og hann mun skipa þá höfuðsmenn yfir 1000 og höfuðsmenn yfir 50. Hann mun láta að plæja akvöland sitt, sker upp kort sitt, dætur þeirra og mun að nota til þess að búi til smysl og svo framins. Og bestu lendur í þar, vingar og ólífu garða, mun hann taka og gefa þjónum sínum, sínum vildarvinum. Já, já, já.
0: Hann mun bara raða í kringum sig, öllu því sem honum líka er best,
1: já, já.
0: Og stýri svo stjórna.
1: Já.
0: Og svona konungu var Jesús Kristur ekki.
1: Nei.
0: Mér fannst aðteklisvert þegar þú varst að tala um að Samuel.
1: Já.
0: Sko, Elía, nei, Elí var hérna presturinn sem heyrði eða sem Samuel hélt að vera að tala.
1: Já.
0: Og það fór til hans, þá var ekki Elí að tala. En synir hans, synir þessa Elí, þeir voru alveg hræðilegir.
1: Já.
0: Það hefur gert akkurat að svipaða hluti eins og synir Samuels.
1: Já.
0: Mér finnst að þetta vera rauninni sko, endurtekin hlutir að fólk er mikið vandi að hafa völd.
1: Já, ég, já.
0: Já, í öðrum kapitula fyrir samanbókar, við fyrir aðeins framar, þá segir 12. versið, synir Elí voru hraðmenni, þeir skektu ekki sem drottinn. Nýja hvað presturinn bar með rétti.
2: Hrakmenni er drullus okkur.
0: Já.
1: Já.
0: Hrakmenni, á hebrusku þetta kalla sinni Belías.
1: Já, já.
0: Þetta voru djöfuls sinir.
1: Já.
0: Takk fyrir.
1: Já, það er ekki tannig að.
0: Og okkur voru þið það. Það var hvernig er hugu þessir.
1: Já. Já.
0: Þeir lítist virtu fórnirnar. Þeir lítist virtu fórnirnar.
1: Já.
0: Og þeir fóru mjög annarlega að,
1: þannig
0: að veikleiki mannsins, hann kemur líka fram hjá prestastittinni og hjá spámanninu.
1: Já. Já, já.
0: Og Páppostulur veit alveg þegar hann kenna Tímóteusi að veikleiki mannsins er til staðar, eftir í kringum Tímóteus, Jesús Kristur vissi líka hver veikleiki mannsins var.
1: Já, já.
0: Sókt hann réttindi til Pílatusar, fekk hann rétt á sínu málum.
1: Nei.
0: Á hverju? Hvað var Pílatus að hugsa? Átti hann ekki að vera maður réttlætisins?
1: Koma þá voru æstu klakkar þetta ekki sem að...
0: Hann vildi
1: láta lausa neila.
0: Nei, hann vildi láta lausa, en hann rauninni gaf eftir. Það er prestarnir vildu.
1: Út af þrýstinni frá æstu prestarnir.
0: Já.
2: Almenningsálitið.
0: Og almenningsálitið.
1: Já.
0: Og ég held að dómstólar á Íslandi í dag, þeir séu líka undir þessum þrýstingi að dæmi ekki samkvæmt lögum heldur almenningsálitið.
1: Já. Getur við haft eitthvað nærþekkt dæmi hugsaðlega frá það?
0: Mitt dæmi.
1: Já.
0: Ég fekk úrskur hæstaréttar.
1: Já.
0: Það sem að þeir sögðu við dæmi samkvæmt lögum og dómvenju. Nú er það. Á hæstir þetta að dæma sem hvað dómvenju.
1: Það var dæma eftir bara rétt. Já. Því sem er rétt.
0: Þannig sniðgengu þeir ákveðu réttindi sem ég átti samkvæmt lög.
1: Já, já. Alveg skýrur lög.
0: Bara skýrur lög.
1: Já. Og lækkuðu bætu þína
0: til.
1: Eða sem sagt það sem átti rétt á,
0: með
1: helmingu það ekki.
0: Miklu meiri það.
1: Já, miklu meiri það. Hvað áttur þú rétt á miklu?
0: 15 miljónum.
1: En fékkst?
0: Miðið við þessi tryggingafræðingu var bara að reiknum.
1: Já.
0: Ég fekk 3 ár.
1: Það er, já, þeir eru að lækka þetta bara 5
0: fall. 5 fall.
1: Já, nánastu.

0: Og þetta sagði mér strax. Er réttlætið á Íslandi ekki betur en svona?
1: Sagði lögfræðingurinn.
0: Nei, ég sagði. Þetta
1: já,
0: kom
1: já,
0: til
1: já, já, já, já, já.
0: Og ég segi líka,
1: já.
0: Þegar við erum að lesa Samuel
1: já.
0: Og Eli prest og Tímoteus og við erum að bera þetta saman hvað Biblían segja við okkur,
1: já.
0: Þá sé ég bara að mannfélagið, það er ekki réttlátt.
1: Nei. Það hefur ekkert breyst í gegnum aldrei.
0: Það er ekkert breyst.
1: Ja, eða væri þetta að taka þetta mál upp bara og bara...
0: Já, hverju taka þau?
1: Ef það er æðsti réttur,
0: já,
1: það er hæsti réttur, þá er ekki hægt að áfríða það ofan.
0: Nei. Og við stöndum bara frammi fyrir því
1: já.
0: Og það er okkar kringumstæður.
1: Já.
0: Að þjóðfélag okkar er ekki endilega réttlátt.
1: Nei.
0: Bara höfum við alveg á þeim.
1: Já.
2: Það segir í Íslandsklukkunni, það er ágætis setning, það segir blindu glæpamaður sem hefur nú sennilega ekki haft sjöta að hann sæla af Íslandi, það var ekki brú yfir einasta læk, það er blindu glæpamaður. En þar kom ákveði réttlæti frá konunginum, og því var ákvært fagnað, en þá sagði þessi blindi glæpamaður, það er ekki fyrir en við erum orðnir eins og menn að Guð mun koma og vitja okkur.
0: Já.
2: Eins og menn. Og hvernig skapaði Guð mennina í sinni mynd? Við höfum afmennskast,
0: já.
2: Við höfum afguðast og við erum tímast.
0: En já. Í ljósi þessa líka, þetta, það talaði gjarnan það, að við eigum að gera mennskunni meira eða hærfundir höfði. Og með þess að presta tala mennsku Jésu Krist sem svo fram eins.
1: Já.
0: Og mér finnst það alltaf verið frekar að lækka standardana.
1: Það sé svona stemnað, mér og við svona.
0: Já. Já. Og það er eiginlega fólki í því sko, já þú ert ekkert betri en ég.
1: Nei.
0: Þú veist það svona. Það er ekki gaf þessu, þú ert ekki betur hér. Þetta er svona tilneyingin í stað þess að
1: já.
0: Við förum sem kristnumenn
1: já.
0: Í textan sem Páll á Tímoteusi.
1: Já.
0: Og Jésús er notaði sem fyrirmynd, hann sem konungur. Sko, hann var þessi rétti konungur.
1: Já.
0: Hann tók ekki sinni okkar og gerði það og leta hlaupa fyrir hestum sínum og vögnum. Og hann kom aldrei sjálfur inn í Jerusalem og knúði aðra til þess að draga vagni fyrir sig. Hann bara gekk sjálfur og settist á östnina og hún labbaði og hann stýrði.
1: Já.
0: Þú veist þannig að það er alltaf ennum mynd dreginu Jesum Krist og konum til hans. Amen.
3: Þetta var þátturinn Kaffispjall í Keflavík. Kristnu bræðurnir reifuðu efni er tengist kristinni trú. Stundum er þeir sammála, stundum ekki.

Drottinn Guð veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar er ég ek þessari bifreið í Jesu nafni. Amen.

0: Philadelphia fagna 90 ára sögu kirkjunar með afmælistónleikum á annan í hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Philadelphia undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu.
1: Næst á dagskrá þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.
2: Já, komið sælir, kæru hlustendur lindarinnar. Helga Vilborg heiti ég og við ætla að vera með ykkur hérna næsta klukkutíman. Og ég eins og oft áður með góðan gest hjá mér í stúdíóinu. Það Þórdís Klara Ágústóttir, ljósmóðir og ljóðskáld með meiru, myndi ég segja. Fáum að kynnast henni betur hérna í þættinum. Ertu hjartalega velkomin, Þórdís.
3: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér.
2: Koma. Ég held að við bara vindum okkur beint. Við vorum svona aðeins hérna setna ferðin í dag, eins og gengur og gerist. Og hérna, þannig að við ætlum bara að vinda okkur beint í spjallið. Og mér langar kannski bara að byrja því, Þórdís, að byrja bara svona aðeins að segja Bara hva, svona frá þínu upphafi, hvernig tengsl þín eru við kristalegt starf og svoleiðis og hvernig fórstu trúar kannski?
3: Já, ég eiginlega verð að fara alveg aftur í bara frá því ég unga barn til þess að geta gert það. Þannig að hérna, móðu mér veikist þegar ég fæðist. Þannig ég fer á vöggustofu, Torvalsens félagsins og þar í 14 mánuði og móðu mín sem ættleiðir mig Hún hétt María og hún var góð vinkona klöru sem að fætti mig, hans blóðmóður minni. Og þegar þetta gerist, að þá eru þær oft búin að heimsækja ömmu mínar sem að hétt Guðbjörg og var á elli heimilinu grund. Og hún var mikið bænakona þessi Guðbjörg. Og hún fylgdist náttúrulega með dóttur sinni sem að fer inn á Klepp. Hún fór inn á Klepp, hún Klara. Og mamma mín, sem sagt María Solveig, hún hafði sem sagt í tvígang fengið mjög slæma meðgöngueitrun og mist börnin í bæðiskiptið. Þannig hún mátti gefa fleiri börn og læknir í ráðlaðinni að ættleiða barn. Og svo gerist það að ég lendi þarna sem sagt á vöggustofu og Klara inn á Kleppi og mamma heimsækir áfram Guðbjörgu. Og svo gerist það að Ég þarna í 14 mánuði en þá var búið að finna fyrir mig pláss í Danmörku. Og hún þekkti, fórstöðukona þekkti ykkur hjón út í Danmörku og ég átti að fara þangað. En þá var það sem Guðbjörg, sem sitt amma mín, að hún bara ber í borðið og segir þú ferð ekki til Danmörkur, þú ferð til Maríu Solveigar og Ágúst. Af því þá hafði hún kynst Maríu Solveigu að mjög góðu og vissi sögu hennar þannig að Faðir minn sem að þá átti mjög erfitt, það var mjög erfið saga foreldra minna, blóðforeldra, að hún fór bara til hans, hann var svolítið í drykju og sagði við hann og skrifar þú undir þessa pappíra hér. Að dóttið þín, hún fer ekki til Danmörkur, hún fer til Maríu Solveigar og Ágúst. Og þegar sem sagt, ég elst upp hjá þeim að þá á ég aðra ömmu þar sem hétt Karolína, Hún var mikil káf og kákona og sótti alltaf samkomur og afnastignum og þaðan kemur þess vegna verið að byrja þarna til að sjá rauða þráðin í lífi mínu sem leiðir neila innað því að fylgja Jesú.
2: Akkurat, þetta eru ákveðin kona, ammaðin, ammaðin ákveðin.
3: Já, hún var mjög ákveðin kona, já, hún bara leiði þetta, þessu ekki að gerast
2: Nei.
3: Sem betur fyrir, ég ævinlega þakklátt fyrir það.
2: Já.
3: Þannig að ég fer að sækja bara fundi og afnastig. Því að þar voru fundirnir haldnir og mjög fjölmenni fundir, bæði á sunnudagaskóla og svo bara fundir í miðri viku og lærði margt þar og ég man eftir því að Rúna Gísla var sveitastjóri þarna og ég man að hún stopnaði kór og við áttum að syngja og ég þorði aldrei að opna munnin og syngja en svo tóstinu nú að ná því út um mér. En það verður þá leiðin mín líka inn í Vindáslíð. Og þar var ég í mjög mörg sumur og síðar þá vann ég það líka eins og margir. Og ég sem sagt sæki síðan fundi í kristilegum skólasamtökum og það var mjög skemmtilegu tími. Og þaðan liggur leiðin kannski, ég var líka leiðtogi var ekki kallað, nei.
2: Þetta var alltaf kallað deild, hérna, hvað var það kallað henni gamla daga?
3: Deildar,
2: það var,
3: deild, nei.
2: Nei, það var

0: það var alltaf einn deildarstjóri.
1: Já, þetta var
0: svo var annan orð. Nú já, alveg stólu mér líka. Sveitarstjóri.
1: Sveitarstjóri.
0: Sveitarstjóri var að kalla.
1: Ný búin að vera kosningar, maður eftir að muna þetta.
0: Þetta var, maður var sveitarstjóri í deild.
1: Sveitarstjóri í deild.
0: Og svo var einn deildarstjóri.
1: Já, alveg rétt. En ég var sem sagt, þá var lítið félagshús í Breiðholtinu og ég bjóð þarna í Maríubakka, Blöndubakka og húsið var á túni við Maríubakkan. Og þar var ég sem sagt sveitarstjóri í þó nokkuð mörg ár og ég vil þakka sko bara aðkomi minni og að fá að vera í KFMK. Það hafði rosalega mótandi áhrif á mig, bæði náttúrulega það að eignast vini Jesú og trúa hann. En líka að þroskast í því að stjórna fundum og bera ábyrgð og þurfa að tala og leiða söng. Þetta var alveg þetta bara ókeypi skóli í raun og veru. Þannig að hérna, já, síðan fer ég þarna í kristilega skólasamtök, svo fer ég því 16 ára, þá fer ég til Noregs á svona lýðháskóla. Þar var ég í eitt ár og svo kem ég heim og
0: Var það kristilegu líðháskóli
1: þá? Já, það var kristilegu líðháskóli. Við vonum þar fjórar íslenskar.
0: Já.
1: Það var að mörguleiti mjög gott en þetta var rosalega íhaldsamu skóli og allt mjög strangt. Það myndur nú ekki þýða að bjóða neinum upp á það í dag. En þetta var yndislegu tími en maður var rosalega einangraður. Þannig að þegar ég kem aftur í KSS þá fannst mér ég var ég svolítið utan gátta. En síðan fer ég að vinna í vatnaskógi og svo gerist það nú að það eru svona veikindi á þeim sem voru að vinna með mér. Hafdís Hannesdóttir sem var vinkona mín, hún var þá komin með einkenni af MS-sjúkdómi og Kristín Sverris var eitthvað lasin og ég var alltaf að færa þeim eitthvað. Það var svolítið fyndi og þá segja það svona í gríni, Þórdís, þú ættu nú bara að verða sjúkraliði.
0: Já.
1: Og ég var sjúkralið þetta var eiginlega bara ólega einfalt allt hjá mér
0: bara hafði þess að svona þjónustu lengi
1: ég hafði það nú reyndar þannig að ég læri að vera sjúkraliði og mér finnst óskaplega gaman að vinna við það og það kveikir í mig löngun að verða ljósmóðir nei fari hjúkrun fyrir geðu og hérna en þá hefst nú pínu svona þrauta ganga Að því að þessum tíma að þá var svo sem að var skólastýra hjúkrunarskólan, hún hét Þorbjörg og ekkert leitt um hana að segja, en hún var mjög kröfuhörð á menntun stúlkna sem að ákvaðu að læra hjúkrun og hún krafðist stúdentsprófs. Ég þarna 23 ára gömul og bæði búin að vinna sem sjúkraliði og ég með mikla reynslu og góð meðmæli og þetta ég þráði að verða hjúkrunarkona sko, það var bara minn draumur. Og svo kem ég inn til hennar á skrifstofuna og það eiginlega það fyrsta sem hún segir við mig Já Þórdís, ég sé að þú ert ekki með stúdentspróf. Ég var með gagnfræðapróf og ég myndi ráðleggja þér að fara í Lindagötu skólan og klára það og ég man eiginlega allar meira en ég veit ég hvort ég átti líka þá að verða stúdent. Og ég fór bara grenjandi út frá henni og ógurlega sár. En Svo bara leiddi það til þess eftir öðrum leiðum að á deildinni sem ég var að vinna að þá var þarna ein hjúkka sem að var deildarstjóri og hún sagði Þórdís mín þú lætur þetta ekki að trufla þig, þú getur bara farð í ljósmæranám og úr ljósmæranáminu í hjúkrun. Að því þá var það möguleiki, skiljum
0: við. Þetta er öfugt í dag.
1: Þetta er öfugt í dag.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að hérna, og það var ætlunin.
0: Já.
1: En ég fór ekkert lengri en það og fékk bara að starfa í tæp 40 ár sem ljósmóðir og ég hefði aldrei valið þetta fag. Amma mín, Karolína, hún sagði alltaf að ég var með ljósmóðirhendur og að því að það voru svo nettar og ég man sko, ég var eitthvað 13 ára og ég bara baði hann að segja þetta ekki við mig, ég gat bara ekki hugsaða mér. Allt í blóði og eitthvað ég bara aupa en svona var ég nú leitt inn í ljósmaðrastarfi þannig að og ég hætti sem sagt, ég vann við það í þó nokkuð mörg ár ég hætti þannig rétt fyrir áramótin 2019 en meðan ég þegar ég ný útskrifu þá kynnist ég hérna mannu mínum Ég veit ég hvort ég að fara hratt.
0: Nei, bara, endi ég stopp, við tökum smáhlíu eftir og hlustum á eitthvað. En ég nefnilega,

0: hef heyrt heyrt að því hvernig hérna guð leiddi ykkur saman. Mér finnst það svo stórkostlegt sagt.
1: Já, það er alveg stórkostlegt. Ég kynnist kompinni manninu mínum. Það er þannig að hérna það er kristileg stúdentamót hérna. 1976 minnum að hafa verið, 75.
0: Já, það var 75.
1: Það allir fengu pestina.
0: Já, og mamma mín nefnilega, ég var í móðukviði á þessum tíma.
1: Já, þú varst í.
0: Já, já, og getum svona skjótt inn í, sko, þau veit ég að mamma var svo svegt að missa vatnin, það var eitthvað, hún var okkur í söngæðingu, svo eftir að voru hún döð þegin.
1: Já, hún er það bara þakka fyrir því það fengu allir niðurgang, sko. En á þessum tíma, að sem sagt, þegar Kolli, maðurinn minn, fer til Bandaríkjana að læra, hann lærir sem sagt verkfræði alveg frá grunni í Bandaríkjunum og hann sem sagt ekki alveg upp á kristnu heimili og hann var sko, já og hafði, jú, Dóra, hann var systir sem að heitir Dóra og var mikið í félugunum og hérna, hann Þannig að hann sótti sko kirkju með systir sinni á þessum tíma þegar við síðan kynnumst að þá erum við saman í svona baptista kirkju. En áður en að það gerist að þá kemur hann hérna heim á þetta stúdentamót þarna og það er hérna það eru svona vinnuhópar og hann sér með þarna í einu vinnuhópnum og Og þarna sem sagt er það, já ég verði eiginlega hans að bakka, hann sem sagt komst til trúar, hann ætlaði ekki að trúa Guð og hann, en hann gaf Guði séns og sagði við hann, ef að þú ert til þá verður þú, náttúrulega ég lesa biblíuna, ef þú ert til að þá skal ég alveg trúa á þig, en ekki fyrr, þú verður að sýna mér eitthvað og það gerir sem sagt að hann byrjar að lesa og Guð tala til hans, en það undarlega gerist er að Maður minn ætlaði aldrei að giftast, hann ætlaði ekki að eignast konu og það var ákveðna ástæði fyrir því að hann ætlaði ekki að gera það. Nema að hérna, þegar hann kemur svo hérna heim og fer með Dóru að sjá þennan vinnuhóp þarna fyrir þetta mót, undirbúning fyrir mótið, að þá sér hann mig. Og svo ekkert með það, svo bara fer hann út aftur sko til Bandaríkjana. Og þegar hann er sem sagt, er í Bandaríkjunum að þá er hann sem sagt að neitt kvöld að byðja til Jesú, að byðja til Guðs. Og þegar hann er að byðja, að hann var bara að segja honum að hann tríða, hann vildi trúa hann, hann vildi taka trúa hann, að þá bara kemur myndin af mér úr þessum hóp, upp í hugans bara. Ég voru hvítir í mussum með dökkt sítt hár, gulbrún skóma mandall og bara þessi sín kemur bara upp. Og hann bara skilur ekkert í þessu og svo bara getur hún eiginlega ekki hugsað um neitt annað, þarna í svolítinn tíma, en svo bara hellin að sér út í námið og var mikið að læra þarna. Svo kemur hann heim í jólin og þá var hann alveg búin að gleyma þessari stelpu og var ekkert að spá í þetta neitt. Og þá er hérna upp í Hlíðartúni, þar bjöggu systur sem að hafa mikið verið í K5K, Rúna Stína og Gísla, Rúna Stína og Edda Gísla dætur. Og þar var eitthvað bóða milli jól og nýjás og hérna, mér langaði að fara þarna, þetta var sem sagt, milli jól og nýjás og þegar ég kem að þá sest ég þarna, já, við hliðin á einhverjum, sko, og svo allt í henni mann kolli, byttu, hvar er þessi stelpa sem að, Ég sá í síninni og hann lítur bara til hæri og ég situr hliðin á honum og honum bregður alveg rosalega og síðan gerist það að við svo sem tölum ekkert mikið, tölum eitthvað saman þarna, síðan er eitthvað söfnin í bústæðakirkja og við þau voru að safna og fengu KSS fekk pening fyrir það eða stúdentafélagir og hann tók þátt í þessari söfnun. Ég er þarna með Sigrúnu Hallgrímsdóttur, hún átti heima í næstu götu fyrir neðan mig og ég hafði læst mig úti og hún stingur upp á að við förum þarna í bústæðakirkju og við förum þangað og þegar ég kem þangað að þá allt í hennu er kollið þarna, kollbeitt. Og hann lýsir því, sko, hann var að telja saman einhverja peninga og þegar hann sér mig, að hann sagði að það lag svitin niður andlita á honum og niður á pappirinn og honum fast eyrun sko bara standi ljósum logum og honum hafði aldrei liðið svona.
0: Vá, þetta er svo.

0: taka.
1: Þetta svakalegt. Alveg bara, hann hafði aldrei verið ástfanginn eða neitt Nei. Sko. Og þá var það sem að Sigrún Hallgrímsdóttir, hún stingur upp á því, hún var svolítið svona, já, alltaf stingur upp á einhverju, hún stingur upp á að við keirum upp í Kaldásil. Ég veit ekki það hverju. Þannig að hann á bíl og ég sitt frammi hjá honum og Sigrún aftur í og svo var hann eitthvað að taka ykkur að beygjur þannig að ég datt alltaf svona aðeins í sætið hjá honum, já. En hérna, og svo gerist það að það í Bjarkar hlýð held ég að við heitið, að þá eru hérna kristilega stúdentafélag með svona einhverja áramóta hátíðar, eða þið svona földvaka, og síðan kom áramótin og svo var eitthvað frammeittir. Og ég ákveði að fara þarna og ég þekkti hann hérna, hérna Magnús tannlækni
0: Já, Magnús Kristjánsson tannlækni já.
1: Já, og hérna og einhverju hluta vegna þá verðum við samferða, hann var á bíl og við erum samferða þarna inn á hérna, inn í Bjarkarhlíð nei, inn í já, inn í hérna það sem þetta var, skiptir ekki máli og þá var Kolli komið þangað, hann mætti klukkan 9 því að hann var búinn að segja við Guð, sko, nú hef ég ekkert séð þessa stelpu, ég búinn að fara á samkomi, ég sé hana hvergi og annarkvort þetta bara vitleysa eða þú bara, eða það gerist eitthvað núna og svo kem ég inn með honum Magga
0: Já.
1: Og þá bara fjall honum allur ketill í eld og hann sagði, jæja, þetta það bara, nú ætla ég ekki að skipta mér en einu. En hvað gerist, klukkan 2, að þá segir, kemur Maggi til hans að því hann hafði einu sinni verið góðu vinnu systir hans og hann segir hann Kolbeinn, hérna, hún Þórdís kom með mér hingað og ég var að spyrja hana hvort hún vildi fara heim núna eða vera áfram og hún vill vera áfram get ég nokkuð beðið þeim að keira hana heim þannig var þetta
0: þannig að þetta var svona algjörn bara greinilegt að því aftur að vera saman
1: þetta var svo skýrt
0: já.
1: Og það sem ég myndi kannski vilja segja líka að það er rosalega gott að hafa farið inn í hjónaband með þessa fullvissu já. Að vita það að við vorum bara Guð hafði bara ætlað okkur hvort annað það var svo augljóst
0: já.
1: Og hann segir það enn í dag sko, þetta var bara fáránlegt sko.
0: Já
1: algjörlega, því að sko þetta var stríti gegn öllu sem að hann þetta skilur upp
0: Já.
1: En þetta gerðist þegar hann sem sagt ákveður að taka á móti að trúa á hann
0: Já, magnað, ég voru að segja við kannski að hlusta hérna á eitt lag og það erum við höldum áfram þegar það er margt að segja við ætlum að hérna því þú valdir hérna nokkur falli lög og Já. Fyrsta lagið með honum Björgun Halldórssyni Nú sefur jörðin, viltu Já. Segja aðeins af hverju valdir það?
1: Já, ég vandaði mig svolítið mikið við að finna lög og langaði þetta væri eitthvað sem að hefur snert við mér að því að mér spæði sko, ég hlusta ég á textan og lægir og þetta tengir mig alltaf við sumar og mér finnst þetta, og þetta tengir mig líka við ljósmóðustarfið að því að hérna við móður brjóstið börnin fá þá bestu gjöf sem völ er á og svo er þetta bara íslensk náttúra
0: Já. Svo hlusta hérna Björgun Halldórsson flytja lægin og sef í jörðin og svo fáum við að heyra meira

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, ég hérna með hana Þórdísi Klöru Ágústsdóttur, ljósmóður og ljóðskáld og meirum vil ég segja. Hérna hjá mér í stúdíó Lindarinnar í dag og hún búin að vera að segja okkur aðeins frá bara Já, hvernig Guð hefur leitt líf hennar bara alveg frá fyrstu stundum, má ekki bara segja það?
2: Jú, þá má alveg segja það, bara frá því að ég fæðist og var á vöggustofu og er svo leitt þarna.
1: Já, þannig að Guð hefur haft, þetta er svo skýrt bara þessi áætlin þegar sem þessu segir í Jeremía, að hann hefur hérna, áætlin.
2: Já, þekkir þar fyrirætlanir, hann hafði allavega fyrirætlanir fyrir mig til heilla en ekki til óhamingju, því ég var mjög heppin með Ágúst og Maríu sem að áttu þá engin börn og elst upp hjá þeim
1: og þau áttu trú eða hvað
2: já, hún já. Hafði sko María hafði náttúrulega, móði mín hafði sótt KFUM og K með mömmu sinni, þetta var svona hún kom stundum í kvennaflokk hún saman í kvennaflokk
1: já.
2: Við mæðgurnar
1: en mér langaði að spyrja, hvenar svona áttu eitthvað svona augnablik þar sem þú manst að þú tókst á móti Jesú eða var þetta bara svona fyrst að vaksa upp í trúnni eða
2: ég var alveg moment það
1: já.
2: Já, ég var sem sagt hérna ég sótti náttúrulega átti náttúrulega bara mína barnatrú og það allt saman og síðan fer ég á svona kristilega skólamót og það 1964 Og þá ég þar með Hafdísi vinkonu minni, við vorum mikla vinkonur, þess vegna með tíðrætt hana.
1: Já.
2: En hún, hérna, og þarna voru mjög margir sem eru náttúrulega bara, að syngi kalla kórha káfa enn til dæmi, skuna Sannolt og Sippi og allir þessi kallar og pappi þinn og svona.
1: Já.
2: Já, já. En á þessu móti að þá einhvern veginn fannst mér, bara eins og Guð var að kalla mig og ég man að ég grét og ég einhvern veginn svona já, það talaði bara allt mjög sterkt til mín á þessu móti og þá getum við eiginlega sagt að þá hafði ég bara staðfest það sem ég hafði svo smalt að trúa en það varði einhvern veginn svona dýpra
1: Lefandi.
2: Fór dýpra inn í mig og var þá eitthvað sem að ég fann að ég vildi helga mig eða það væri þetta væri mín stefna
1: Já Og þú náttúrulega sagður okkur frá hérna áðan hvernig það kom til hos ljósbóðir sem bara hreinlega hvað við leittum inn í það
2: Við leittum með algjörlega það því ef ég hefði verið með stúdentspróf að þá hefði ég bara farið í hjúkrun
1: Já
2: Já
1: Og já, svo sagði ég náður að ég fannst þetta frekar eitthvað svona supulegt
2: Já, þetta var alveg ótrúlegt
1: En hvernig svona, hvernig að það vera, já, kemur trúin eitthvað svona inn í ljósmóðustarfið?
2: Já, sko, ég náttúrulega mjög, ég get aldrei greint á milli mín og trúar.
1: Nei.

0: Það einhvern veginn þannig.
1: Trúin bara hluti af
0: Trúin þér. Bara já. Hluti af mér og þar með Jesús hluti af mér.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég greini ekki þar á milli
1: Nei.
0: Að því að hérna auðvitað maður kannski ekki alltaf ofsalega meðvitaður um það en hann allstar í lífi mínu og ég sé sem sagt, förin eftir hann hér og þar. Jafnvel tek ég eftir í þegar hann að gera það en ég myndi segja að hérna til dæmis í ljósmaranáminu að það var mjög mikil styrkur að trúa hann og geta sem sagt beðið fyrir konunum og börnunum en ég átti svolítið erfitt og það kannski ágætt að ég segi frá því ég átti svolítið erfitt þarna í félögunum KFMK þegar ég í ljósmaranáminu þá ég 20 og ég útskrifa 76 þá ég 26 ára og ég verið 24 ára á þessum tíma að þá já, ég var ekkert svona ég átti alltaf erfitt með að vera heima og biðja að lesa í biblíunni ég bara á erfitt með að vera 9-4 manneskja ég átti mjög erfitt með það og það var á þessum tíma og það bara allt í lagi með það það voru áhrif frá Noregi í félögunum að það var rosaleg áhersla á að maður yrði að biðja og lesa í biblíuna hverjum degið það var eiginlega grundvallar atriði að gera það og á þessum tíma áður ég fyrir ljósmaranámi þá finnst mér ég ekki tilheyra þessu lengur þetta sé ekki mitt og það kemur svona tími hjá mér þar sem ég á í mikilli baráttu út af þessu og eiginlega tók bara til mig hérna versi sem segir margir eru kallaðir en fáir útvaldir og ég var ekki ein af þessum útvöldu og ég ákvaða að ég ætla að hætta og ég þannig ljósmaranáminu og ég bjó ekki heimavistinni þannig að ég var ekkert svo mikið með þeim það allt öðruvísi heldur en þegar maður býr með þeim en það var búið aflétta skildu að búa þar
1: já, það var bara aflétt já, það var þannig á þér að það þurfti að búa á heimavist
0: en ég bjó á Njálsgötu og ljósmaraskólinn var bara við Landspítalinn á Barónsstíg sko.
1: Já,
0: en ég hefði samt búið þar ef það hefði verið skilda en svo hérna finn ég það bara að mér finnst ég ekki geta verið heil þar einhvern veginn og tekið þátt í öllu og ég heldur ekki heil í KFMK mér finnst ég vera svona hálfvolg einhvern veginn og þessi bara átti sér stað svolítið tíma hjá mér og þá hugsaði ég stundum það sko og ég hef oft notað þetta vers að þú ert hvorki heitur nýja kaldur heldur hálfvolgur og að því út hálfvolgur þá skipi ég út af munni mínum en ég get líka horta á þetta vers jákvætt og hef oft vitnað í það að ef þú ert ekki heilsugar í einhverju þá færðu ekki að út úr því þú þarft að vera heilsugar hvorsi að þá að trúa ekki eða að trúa, skilurum mig
1: já,
0: og þarna var ég akkurat á þessu tímabili og svo kannski kem ég aftur að kolla þegar að þessu kemur
1: já.
0: Því að ég ætlaði sko að hætta og ég fer á síðustu samkomana inn á Atmastíg og þetta var bara mín síðasta, þetta var hérna að sumri til sko
1: já
0: herðu og þá bara hann þar og þá sko þá hafði hann sko semið þarna á ufubugkvöldinu já og líka í hlíðatúnu og það sem hann en við hefum ekkert verið í sambandinni við vorum ekkert að skrifa stá eða neitt hann hann fór bara út og þá allt í einu sér hann mig og ég sé að hann þarna og hann setur svo í samband við mig og það er eiginlega út af því að hann búinn að taka trú að ég kem aftur inn í félögin og byrja í kristilegu þannig stúdentafélagi en ég var hætt
1: þannig að notaði hann til að leiða því tilbaka
0: hann notaði hann til að leiða mig inn í félögin ég gleymdi nú að segja frá þessu en þetta er líka
1: Já.
0: Þetta er líka mjög merkilegt, þannig að mér var bara ætla þetta.
1: Já.
0: Það alveg greinilegt, sko.
1: Guð, mér var ætla þetta. Tóga í því.
0: Já, það var tóga í mig bara. Já, þannig að já, ég hérna, svo hefur náttúrulega bara, hef ég sem betur fyrir haft gæfu til að kynnast þessum ljósmaðurum mínum sem að lærðu með mér og þeim hefur örglega fundist ég svolítið skrítin skrúfa, ég er alveg viss um það. Og hérna, en núna til dæmis eigum við 50 ára ljósmaður ammali og við erum að fara bara núna á fimmtudaginn til Króa

0: tíu og hérna haldi upp á það
1: já,
0: nýju saman
1: hérna, mér langar aðeins af því að ég vissi að þú hefur farið og heimsótt kristnuboðs slóðirnar í Kenju þá stökkum við alveg svolítið langt fram í tíman
0: einmitt.
1: En já, líka aðeins tilbaka já, hvernig kom það til að þú fórst
0: það til kemur til vináttu minnar við Rönn
1: já, Sigurðardóttir
0: Sigurðardóttir, það var hérna á tímabili það var starfsemi sem var rekin nýr í Östustræti það var ömmu kaffi og það var líka svona bænastundi þar, það var kallað miðborgarstarf, ég veit ekki hvort það var kannast við
1: það. Jó, ég man eftir því.
0: Já, og ég var svona í bænahóp með Helgu Steinunni Hrópjastóttur og Rönn. Við þrjár hittumst þarna upp á loftinu í Hressó og báðum. Og þannig kemur sú tenging og verður svona upphafað vináttu minni bæði við Helgu Steinunni og við Rönn. Og þegar þau síðan flytja út og svona og eru búin að vera þarna þau voru að fara heim bara held ég hálfu ári eftir að þið Kári voru þar.
1: Já, það getur passað.
0: Já, að þá fer ég sem sagt út með Kára sinni mínum sem að hann fæddur 87, þá var hann 13 ára gamall, þetta árið 2000. Og mér langaði að taka hann með því að hann hefur alltaf elskað dýr og það var náttúrulega safari ferð og svona.
1: Já, já.
0: Og það var náttúrulega bara alveg stórkostlegt að heimsækja Hrönn og Ragnar og fara á þessa staði. Þau bjuggu í Pókot og þau fóru með okkur og ég að reyna svo mikið að munna hvað þessi staður heitir en hann frekar hátt upp í fjallunum og það erfitt að keyra þangað.
1: Eða testa eða sekver kannski ég ekki alveg nú að vela mér í Kenju en þetta svona, já, ég hef komað einhvern tímann á stað þarna sem heitir bæði Sekar og Tjesta held að það sé svona svolítið upp í fjöllunum en það náttúrulega margir staðir hann og veginnir voru og eru held ég enn alveg oft ekki mjög greiðfærir
0: nei þeir eru það náttúrulega ekki nei. En ég man eitthvað eftir því að þegar vorum að keira þarna upp yfir að þá var Ragnar að segja okkur frá Helga Hrópjarsinni sem að fóru þarna mótuhjóli þarna upp en við vorum náttúrulega það var alveg stórkostlegt að vera þarna og fara á samkomur og ég man eftir okkur þarna þar sem það allir voru undir tré sko í skugganum og fleiri tugi manna og hverja þriggja tíma messa eða samkoma sko og líka fara í skóla og sjá það og hérna heilsugæslu og það var svona ýmislegt sem að við sáum þarna og eins að fara í svona heimboð og fá hérna teð.
1: Já.
0: Við fengum ekki hérna, hvað heitir það náttúrulega aðal rétturinn?
1: Úkali.
0: Já, alltaf hafa ekki verið úkali. Já.
1: Það svona maískaka.
0: Já.
1: Og svo hérna, eru það með kjúklingakásu með, eitthvað svo leis.
0: Já. En þetta var allavega, við vorum þarna í ábyggilega eina tvær vikur, sko, já. Held ég.
1: Og þú er væntanlega verið búin að fylgjast með Kristnubóðstæðan við sjá myndir og allt áður en þetta var.
0: Já, þegar maður var í kási stelpa, sko, það var hérna, nú mann ég búin að gleyma nöfnunum, sko, þú vorum hvað hétt hann? Það var allavega við vorum alltaf að byrja fyrir ákveðnum einstaklingum, þannig úti og byrja fyrir Kristnubóðanum og öllu þessu, þetta var bara hluti af lífinu, sko, í KFK.
1: Þannig að það hefur verið mikið laupljón að fá loksins að koma staðin.
0: Já, og það var svo einhvern veginn þannig eins og þú veist, ólýsanlegu upplifin að koma þarna og það er sko myrkrið svart og tennurnar og hvítan hvít og það er allt einhvern veginn, það er bara svo það er svo yndislegt það sko
1: Já, þegar við langa að fara aftur
0: Ég hefði alveg getið að hugsa mér það
1: Já. Það kannski kemur að því.
0: Það er maður veit það aldrei.
1: Kjartan Jónsson er svo duglegur að fara með hópa þeir.
0: Já, einmitt. Já, það er bara, ég hef verið að þvæla svo mikið annað.
1: Já, einmitt, maður getur ekki gert
0: það. Það hefur bara ekki verið pláss fyrir það.
1: En dýrmætt minning.
0: Mjög dýrmætt minning og hafði mikil áhrif á líka Kára son minn og,
1: já,
0: og já, bara okkur bæði. Og, ég man alltaf eftir því að þegar vorum hjá Hrönn og Ragnari að hún var búin að útbúa vöflur eða eitthvað. Og svo áttu að fá te og ég man eftir, ég kem inn í eldhúsi til hennar og ég vildi hafa sykur í teinu þannig ég tek svona kúfulla skeið af sykri og læti teð og ræri. Svo fæ ég mér sopa og ég bara hef aldrei fengið annan eins óþverja upp í mig. Þá hafði ég sett salt í staðinn fyrir te og ég ætla ekki að mæla með því fyrir neitt.
1: Nei.
0: Því að

0: Það er hryllingur.
1: Þeir gera þetta nú á ákveðum stöðum í Eþíópíu, þetta er salt og smjör í kaffi.
0: Það
1: er svona verið að líta.
0: Ég manna mig bara ábara svo mikið.
1: Já, einmitt, ég trúa því. En hérna, já, það er svo margt sem okkur langar að tala Ég hérna, þú varst aðeins með mér og fleirum í íslensku kjæslu kristnubóðsambandi, þess að kannski koma því aðeins setna,
0: já.
1: En mér langar svo að tala aðeins ljóðinni því þú hefur samið og ég mikið af og ljóðum og þýtt og við, því að ég var að stjórna barnakór K, Fóm og K hérna fyrir einhverjum nokkrum árum síðan þá er mitt hérna, vorum við með settu upp söngleiki sem að þú þýttir alveg smeltalega vel hefurðu alltaf skrifa ljóð?
0: Já, ég held ég hafi bara alltaf gert það, ég geru það bara sem lítið stelpa, þá var ég eitthvað að skrifa Og svo gerist það nú og ég átti mjög góðan móðurbróður, Kári hét hann og hann var einstaklega góður maður og hann var mjög trúaður og hann vissi að ég var að gera ljóð og hann vildi endilega gefa út ljóðabók já, og hún átti að vera komin út áður ég því 15 ára.
1: Já, já.
0: Þannig að það voru, ég man ekki, mér minni bara að séu 100 ljóð í henni, ég bara man þetta ekki, hún heiti Ljósgeislin.
1: Jú, allt ljóð eftir þig.
0: Allt ljóð eftir mig, innbundin, voðalega fín, sko, svo var ákvöðun til Kristnipóssambassins að bókinni og hún var gefin út í 500 eintökum, númerum.
1: Já.
0: Og hérna, og þetta voru náttúrulega bara, já, ég átti svo derfitt með að lesa nú svona seinna, en þetta er ágætlega ort ljóð, sko.
1: Já.
0: Ég er þarna 13 og 14 ára og svo þegar ég að semja sér ljóð, þannig að þetta hefur nú greinilega verið, pappi minn, Gísli heitin hann samti ljóð sko.
1: Já. Nú fengi þetta svona
0: þannig að ég þar þjálfast ég, en svo kemur náttúrulega tími bara þarna þegar ég orðið 15 og búin með þessi ljóð mér fannst bara ég vera bara tóm sko. Þannig að ég þurfti nú að taka mig nokkur ára hvíld sko, frá því að ég ekki svona trúaljóð og bara ljóð yfirleitt sko.
1: En þetta voru allt trúa ljóð þessi sem hún sendir
0: svo há alveg bara já. Meiri síðan hérna Hilmar Baldus frendið að hérna að hann hefur sungið úr bókinni sko ljósgeislanum
1: já. Við sín samdi hann þá lög
0: nei þetta voru eitthvað svona lög sem eitthvað hljósvildir hefðu flutt
1: og
0: hann hefði tekið hann að tvo texta og sungi sko
1: pössuðu við, já. Það er ekki langt sér nú gafst út ljóðabók núna síðast
0: þegar ég þannig er ég 15 ára þegar fyrsta kemur út síðan þegar ég verð 60 þá kemur bók nummer 2 og hún heitir Hindin Og ég vildi láta hann að heita hindina af því að mér finnst sko svo fallegu sálmurinn eins og hind, leitar lindar vatnsins, leitar sálmin þig og guð. Og systir hans Kolla og Dóra sem að var mikið í KSS, að hún hannaði fyrir mig kápuna og kápan er einmitt af hind, ofbáslega falleg kápa. Og þar eru mér fyrstu ljóð í þeirri bók. Og það er þá bara allt mögulegt, en það er allt trúaljóð.
1: Og er þetta þá ljóð sem hafa búin að semja á lengum tíma?
0: Já,
1: bara
0: svona, kannski svona 10 árum.
1: Já,
0: ég gæti alveg trúa því, svona 10, jafnvel 20 árum, sko, gæti verið að það hafi verið. Af því ég fer svo fullt aftur að semja.
1: Já.
0: Kemur þarna tímabil sem að gerist lítið þegar ég er í Bandaríkjunum, að því ég bjóð þar í Bandaríkjunum í 4 ár og þegar ég kem heim að þá sný ég aftur tilbaka í KF og K og þá einhvern veginn svona virkjast þetta hjá mér og kannski ég verð þarna ef ég vík kannski aðeins það er kannski út úr, kannski að ég fara að setna í það.
1: Það er allt í góð, við fyrirum að við getum bara fram að tilbaka,
0: já. En ég var sem sagt í stjórn KFMK það var þá orðin sameilustjórn og þá í gangi út í London einhver svona heilags andavakning og ég hafði smá upplifun af því hérna því ég var tvítugt, ég ætla ekki að fara út í það hér og á þeim tíma var smá klofningur það fóru sem í kriski hérna ungt fólk með hlutverk og hinni hérna áfram í KFMK Og ég prófaði aðeins hitt en kom aftur í KFMK á þessum tíma, þá var ég tvítug. Svo hérna er ákveðið að senda, það var hann hérna, hann Ragnar.

0: hann fór með mér út
1: já.
0: Og hann Andrés og svo ég og ég senda því að ég var ekkert sérstaklega hrifin af svona þessu heila sanda eitthvað og hérna og hafði bara

0: forkfast og messa klukkan 8 eitthvað og og kanskje eitthvað á morgnana og svo bara þeir með námskeið þarna hann sem að gaf út bókina hérna hvað
1: heitir hann? Var nokkuð hérna tilgangsríkt líf eða nei hvað?
0: Nei, þetta var svona vinnubók að
1: já, vinna já,
0: með
1: já.
0: Svona trúaskref ég bara man ekki já. Þetta þetta fór bara í allar kirkjur
1: já.
0: Og sá sem að gefur út bókina hann þá prestur þarna í sér kirkju mm. og í stuttu máli að það verður bara vakning í þessari biskupakirkju
1: Já, hérna. Var það þarna í London Trinity Church? Já.
0: Já. Já, og við erum sem sendt út til að fara á samkomur og tekka út þetta með hann heilaga anda og þetta allt saman mm. og og hva og líka vera undirbúin eða áhrifin bærist nú til Íslands.
1: Já.
0: Já. Já. Já. Ef áhrifin bærist til Íslands.
1: Já.
0: Þannig að ég fer þarna út með þeim og þá þessi kirkja bara orðin þannig að það bara endalausar messur og samkomur og lofgjörð og og það bara allir sem vilja vinna fyrir kirkjuna, það bara fólk að bara það bara sjálfboðaliðir í tugatali. Og ég bara, og það var þarna, og ég fer fram til fyrirbæna, fólk var þarna að dansa og syngja og það var þetta í gólfið og ég sko, ég var að já, hérna, það, þetta alveg merkilegt, þú segja, því ég var sko, mér fannst að vera bólusett fyrir þessu.
1: Já.
0: Og ég fer þarna eftir fyrirbæna og það þarna prestur, mjög virtu prestur sem að byði fyrir mér og annar og ég náttúrulega bara hrín í gólfið. Og þrátt fyrir það ég hefði
1: allar ekki gera. Finn,
0: já, ég bara hafði ekkert það að segja, nei, það var bara nei. Þannig. Og það gerðist eitthvað hjá mér þá.
1: Já.
0: Og þá eiginlega kynntist ég heilum anda öðruvís en ég hafði kynst honum í KFMK.
1: Já.
0: Af því að það var svolítið munur á hvítasunnusöfnuðunum og KFMK. Hvítasunnusöfnuður var með mjög mikla áherslu á tungutal og verkheilas anda og gjafir. Meðan KFMK var miklu íhaldsamara að þessu leiti mm-hmm. þannig að það var kannski með varnaglásir eins og ég var
1: Já.
0: Því ég fer út mm-hmm. en svo eru bara svo margir sem höfðu orð á því fyrir utan að ég vissi það sjálfa þetta breytti lífi mínu
1: Já.
0: Og það sem ég lærði líka á þessu að ég vil meina það að það svo oft sem að við kannski fáum eitthvað svona sterk trúaleg tímabil í líf okkar Og svo erum við kannski ekki alveg þar akkurat, kannski næstu 10 árin eða eitthvað, eða 5 árin eða 3, að það skiptir ekki máli. Af því að allt það sem að þú hefur upplifað, það færi þið þangað sem þú ert og það hefur alls sinn tíma í lífi okkar.
1: Já.
0: Og það var oft sko einhverja raddir sem voru að segja mér, já, það búið að taka allt frá þér, þú getur ekki þetta og þú ert ómögulega, þú getur ekki beðið og... Og þetta voru rættir sem ég heyrðu oft jafnvel utanafrá og líka bara inn í mér.
1: Já.
0: En svo hefur bara lífið og gangan, sem sagt, mín trúa ganga kennt mér það að þetta ekki þannig.
1: Nei.
0: Þú ert bara annarkvort guðs barn eða ekki.
1: Akkurat.
0: Og þess vegna átti ég svo auðvelt þegar ég var, fór síðan að vinna sem ljósmóðir að þá var ég svo óhrætt við að taka þátt í því sem var að vera, eitthvað partí eitthvað í vinnunni og eitthvað bara eitthvað sem var skemmtilegt. Og ég man eftir að það var ein ljósmóðir sem að hún hafði verið vottu Jehóva og hún hafði einu sinni verið í félagunum okkar og það var svona, já, hún var svona að leita eftir einhverju sem hún fann ekki þá á þeim tíma en svo hittir hún mig og þá ég orðin svo miklu opnari skiluru
1: já,
0: og eru allir sem að voru á þeim tíma orðnir opnari.
1: Já.
0: Og þá fannst henni svo gott að tala við mig af því að það var bara hægt að tala þetta
1: mm.
0: en á þessum tíma í KFMK og bara í allstaðir í þjóðfélaginu það mátti náttúrulega ekki tala trú og það mátti heldur ekki tala pólitík þetta Nei. Var bara, það voru bannorð
1: Já, akkurat Já. Og svo sér maður þetta, svo fyrir deilingi alltaf, svona mismunandi þorum á þessu Heru, ætlum, aftur að taka örstu hlýja og hlusta á Já. Næsta lag sem Já. Valdir það er hérna Það var hérna Sálmurinn og faðir gjör mig lítið ljós
0: Já.
1: Sem að hún Ellen Kristjánsdóttir flytur okkur hér. Viltu aðeins segja stutt svona tenginguna við það lag?
0: Já, það er eiginlega tengið svona lífi mínu finnst mér mjög stert og því sem að ljóðunum mínum og bara minni trú að við séum ljós
1: mm-hmm.
0: og það er náttúrulega mikið áherslu, Jesús leggur mikla áherslu á það að við séum ljós.
1: Hann

0: gerir ekki mikla kröfu til okkar en hann vill að við elskum hann og við sýnum kærleika og við sýnum ljós fyrir hann.
1: Nákvæmlega. Hlustum í Ellen Kristjánsdóttir og faðir gerir mig lítið ljós.

0: Þú ert að hlusta á kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Ég er að spjalla hérna við hana Þórdísi, Klöru Ágústsdóttur, ljósmóður, ljóðskáld. Við erum búin að fara svolítið að víðanvöll sem bara frábært og bara minnst alveg stórkostlegt að heyra þannig að vitnisburð þín bara hvernig Guð hefur leitt þig í gegnum lífið. Þetta er alveg
2: margt. Það er alveg einstakt, sko.
1: Já, sem segir svo margt einhvern veginn, bara eiginlega frá því þú ert þarna nýfætt af okkur stofu og hjónabandi og við vorum núna síðast og ljóðin, fyrsta ljóðbókin kom út bara 14 ára, 15 ára og hérna já, og svo hvernig þú fekkst upplifa heila nanda út í London og svo leið svona fyrir það eitthvað sem voruð að kom að kveikja á tækinu
2: já.
1: En hérna, já, svo hérna fórstu til Kenju og fyrst að upplifa aðeins þetta starf sem já, að Kristniboðssambandi hefur
2: algjörlega magnað að fá að upplifa það
1: og, svo, og þú hefur náttúrulega kom fram hérna að fylst með þessu gegnum það var náttúrulega mikið talað um Kristniboðsstarfið í KFK og svona gamla dag
2: og við vorum alltaf að byggja fyrir ákveðnum einstaklingum og Kristniboðunum og maður bara ólst upp við þetta
1: akkurat
2: já, þess vegna var það mjög magnað að fá að því það er náttúrulega allt annað að koma heldur en að sko sjá myndir og svona, eins og við vitum
1: já, bara lykti

0: það er ekki annað bara, þú veist, þú getur ekkert útskýrt hvernig það út á landi eða þú ert alltaf inn í bíl.
1: Nei, nákvæmlega. Það er, verður alltaf, þetta verður öðru vísi. Já. En já, það nú alveg að ýmis að taka. Mér langaði svona aðeins, mér langar til þess að var það væri gaman og myndi að lesa fyrir okkur eitt ljóð, kannski, ef við kannski bara enda á því.
0: Já.
1: Og, en við erum ekki alveg búna strax. Nei. Mér ætlum aðeins að fara. Já. Því þú varst nú með mér og fleirum, komst aðeins og tókst átt í íslensku kennslu Kristnabóðsambansins.
0: Já.
1: Hvernig
0: það var það? Bara, mér fannst það mjög skemmtilegt og það komir svolítið og reyndi að koma það mér svo, ég bara hendi mér út í þetta ég hef aldrei sko kennt eða þannig og ég fer bara óundir búinn þarna og sest allt í henni bara hjá okkur hóp og svo fyrir ég að þarna blöð og hérna og einhverja leiðbeininga sko sem var nóg til þess að maður gaf byrjað og þetta, mér fannst þetta vera mjög gefandi og í rauninni mér fannst líka gott að sko ég var það bara ein með hennan hóp og maður gat svolítið svona sko spila þetta í eyrunum en svona verið samt með alveg ákveðin ramma og reyna að mæta þeim þar sem þau voru stödd og hvetja þau til að gera eitthvað þannig að ég held ég að vera þannig tvo vetur og mér finnst þetta mjög merkilegt starf og það var nú bara svo vel sótt að það var stundum bara til vandraða sko
1: Já, mér leið stundum eins og þegar læri sönnir settu netin og tenni megin og þau voru bara við að rifna
0: Já,
1: það var svolítið þannig upplifin sko
0: stundum. Ég var akkurat á þeim tíma sem að þetta var svona að fjöldin var svona mikill og svo var náttúrulega ákveðin kjarnið þarna og þú heldur náttúrulega og hélst mjög vel utanum þetta starf og svo var náttúrulega bæði hún bára þarna og hún hérna, það var einhver annar sem kom inn líka.
1: Já, það var margir tekið þátt og
0: svo dýrmætt að fá. Já, margir tekið þátt og leitt þetta sko.
1: Já, og það er alltaf þurfa sjálfbúið þannig að það er einhver hérna úti sem er að hlusta og vill taka það næsta haust.
0: Það er svo sannlega hægt að mæla með því því að það er svo gefandi að fá að sem sagt bara kynnast fólki frá öðrum löndum og finna þennan kærleika og bara þessa tengingu
1: Já.
0: Að það var ekkert á milli okkar sem að skildi okkur að
1: Nei,
0: í raun og veri.
1: Við erum all börn guðs.
0: Við erum bara all börn guðs.
1: Sama hvaðan við komum.
0: Ég var mjög þakklátt fyrir það.
1: Já. Þú myndist aðeins á það hérna áðan að þið bygguð að þú, að þið fjölskyldan bygguð þið Bandaríkjunum
0: Já, Kolli byggum í Bandaríkjunum þegar þarna þessum tíma þegar við kynnumst að þá á hann eftir eitt ár í námi, hann var ekki búin með námi sitt og hérna
1: þannig að þetta áður en að börnin fættist
0: já, þannig að það gerist nú þannig að eftir að þessi óskapla röðu kynni okkar Kolla þarna, að við náum saman að þá bara er það þannig að ég er að útskrifa sem ljósmóðir 1976 í september. Hann aftur á móti var þarna heima sumar og þurfti að fara út semst, í námið og við vorum semst, búin að hittast þá alveg bara töluvert sko áður. Nema að svo fer hann með mig hérna í, það er hérna nálægt Úlfarsfelli ekki Úrval kannski var það Úrval þegar við fórum upp en ég skildi ekki í þessu og hann var svo ægilega þögull allan tíma svo vorum að lappa upp og ég var stundum að segja eitthvað svo þau komum upp á fjallið þetta er sem sagt í september 1976 og þá krýpur hann hérna fyrir rammi og spyr hvort að ég vil giftast honum sem ég vildi og þá skildi ég að hvernig var svona hljóður þegar við fórum
1: inn bara verið stressaður
0: en hérna þannig að þar sit ég þannig að þá sem sagt segi ég já ég vil giftast honum og síðan bara í kjálfarið að þá kaupir hann hringa og við trúlófum okkur áður en að fer út hann vildi ekki skilja með ettir hérna hann vildi ekki taka sjensinn hann var svo skotin í mér og treyst ekki að myndi ekki einhver annar ná í mig þannig að hann vildi festa mig og síðan fer ég út til hans þá bara í eftir að ég útskrifast og þá býr hann í Ann Arbor í Michigan og á þar hús með Dóru systur sinni og Pétur Guðlaugsson sem þá eru Jón og þar bjögum við fyrst til að byrja með leigjum síðan húsnæðu og ég er úti með honum í ég held þetta hafi við komum heim þarna 81
1: Já.
0: Hann var bara byrjaður í þessu námi þegar ég kynnist honum sko
1: Sóttu þið kirkju þar?
0: Já, þá var það þessi baptista kirkja sem að Dóra

0: Dóra og Pétur fóru í og við fórum í þessa kirkju og það var bara mjög góðu söfnur og við vorum líka í svona biblíu lesók, svona Bible study, svo tókum við þátt í svona alþjóðastarfi, það sem að var svona myndi mann kannski svolítið á, já ég veit ég hvað að segja, milli KSS og KSF, kannski meira KSF, að þetta voru allt námsnir og þá eignuðustu marga góða vini til dæmis Jóhannu frá Uganda og það var líka frá Suður Kóreu og já, bara og Japan og alls konar sem komu heim til okkar sko, við byggum í mat þarna úti þannig að það var mjög skemmtilegt og mjög gefandi tími og vorum þarna í fjögur ár og ég ófrísk af elstu dóttur okkar Maríu Solveigu árið 80, haustið 80 þegar við komum heim
1: já.
0: Við komum heim haustið
1: Börnin eru þrjú, ekki sant?
0: Börnin eru fjögur
1: Þeir eru fjögur, já, þetta vita
0: Egnast fjögur börn á sex ánum
1: Já
0: Ég er alltaf orðin 30, er að verða 31 þegar ég ófríska Maríu
1: Já
0: Þannig að það var annarkort að hrökkvað að stoppa Þannig að þau eru þið fjögur
1: Já
0: Já
1: Akkurat
0: Og svo síðan í kjölfarið að því að þá að því að ef við komum nú að ljóðunum aftur að þegar ég sem sagt komin heim frá Bandaríkjunum og komin inn aftur í K samfélagið og er þarna fer í atinend að skipulegja fundi hjá KFK og svona fyrir, semst eldri deild KFK að þá fara að koma ljóð aftur og hérna og það voru náttúrulega eitthvað svona þegar í hérna hvað hétt kórin sem að var með, það var Æskulskór KFMK, þá var í stundum að þýða
1: Já.
0: Fyrir Geirlaug sem að stjórnaði og einhvern annan Ditta Páls
1: Já.
0: En svo kemur þarna tímabil sem að ég sem sagt fer þá að semja ljóð og það bara eitthvað sem að já, ég hef stundum ekki undan og stundum kemur ekkert
1: Þannig að þetta bara svolítið kemur til þín
0: Já,
1: þú veist ekki að sitja alveg
0: bara Ég get ekki sko,
1: Nei.
0: Ég get ekki sest og sagt ég ætla að skrifa ljóð það Nei. Bara gengur ekkert sko
1: Nei. Þetta bara guðs, bara náður gjöf
0: Já, þetta raunni gjöf og kannski það þessuna sem ég byrti það á Facebook
1: Já.
0: Af því að mér finnst þau ekki vera til mín
1: Nei, skil
0: Þau eru gjöf
1: og það,
0: er ekki, og það er ekki til þess að fá okkur like heldur bara, ég vil að Talin þetta fara út og ég fæði þessi ljóð og stundum hugsa, hvernig ég skil ekki hvernig ég get alltaf verið að yrkja Guð og Jesú og allt þetta, ég er búin að gera svo mikið Og þetta alltaf, ég bara skil það ekki.
1: Nei.
0: Þannig, ég tek já. Þetta í rauninni, það tek ég ekki frá mér.
1: Nei, bara hvað sem kefið þér.
0: Já, þannig að þess vegna bara kemur út þarna hindin og svo því, það þegar ég 60, þegar ég 70, þá kemur út hérna mitt hjartans mál. Nei, ég ruglað, þegar ég 50,
1: já.
0: Kemur hindin út. Þegar ég 60, þá kemur hérna...
1: Var það hjartans mál?
0: Já, já hjartans mál, já, hún já. Kemur því í 60
1: já.
0: Og þegar ég er 70 þá er ég tilbúin með sem sagt bók en þá var COVID þannig já. Að hérna þannig að hún
1: kom út setna
0: Já, nei, ég er að ruggla því að það er mitt hjartans mál sem lendir í COVID
1: Já, já, já
0: Þá hlýtur það, já, það verið, passar
1: já. Já.
0: Þannig að glóð hún sem sagt kemur út
1: Já.
0: Þegar ég verið 75 ára.
1: Þannig að þú heldur upp á stóramælin alltaf með því að gefa hljóðabækur.
0: Já, ég
1: heldur
0: upp á stóramælin, já.
1: Núna bara, ég held við getum, við erum bara að gera annar þátt setna, það bara var svo gaman að heyra þetta allt saman og vona hlustendur að við notist líka. En mér langar svo svona að þú, í lokinn ef þú getur lesið fyrir okkur aðeins úr nýjastu bókinni, henni Glóð.
0: Já, ég skal gera það.
1: Já, hva, og svona meðan þ Hvað er hún fáanleg? Hún
0: fast í kirkjuhúsinu. Ég
1: Já.
0: Gerði eiginlega bara, mér langaði eiginlega mest hún yrði keift þar.
1: Já.
0: Og hérna, ég hef ekki verið nógu duglega auglýsana.
1: Nei.
0: En ég get alveg, ég hef fengið mjög góða viðtökur á ljóðunum mínum. Ljóðin mín eru opna svolítið öðruvísi kannski innsýnheldinu fólk á von á.
1: Já.
0: Frá trúalegum. Sjónarhóli eða ljóðum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er alveg hægt að, sko, þetta er, ég get alveg mælt með þessu sem til gjafa, sko, og
1: Já.
0: Svona. Og hérna, glóðin mín, hún sem sagt fæst þar og, já.
1: Já, það var gaman að fá að heyra.
0: Já.
1: Heyra brot.
0: Já, ég nú þarna eitt sem að ég held svolítið upp á, kannski lýsir mér svolítið mikið. Ég kalla það ríkidæmi. Já, hjarta fylli af Jesú, hug fró af nærveru, bikar minn er

0: armafullur. Minn flöktandi hugur á festu og rætur í frelsana stjúpu ró. Ég hef numið fingur góma guðs á færibandi tilfinninga minna. Hann mín kjölfesta. Svo annað hérna hjartað. Hjarta mitt tifar og tifar. Ég tengist því meir og meir. Það leika sér ljós og skuggar. Þar lifnar svo margt og deyr. Þar vaknar vitunda nýju og viljinn finnur sinn mátt. Þar helst vil ég rækta hlýju, heilindi, frið og sátt. Svo kannski eitt hérna ég kalla það sjálfskoðun. Láttu nú ljósi þitt, lýsa upp hjarta mitt. Taki ég til þar inni í trúfastri leiðsök þinni. Láttu nú ljósi þitt leika hjarta mitt, lýsa upp skúmaskotin í skömminni leynast brotin. Hreinsa þú hjarta mitt, helst skal það vera þitt. Bið ég þið blíði faðir, þú brotunum saman raðir. Barð þitt ég blessa þér, það besta, þú sér því mér. Allt sem mér undan blæðir, almáttu hönd þín græðir. Allt má ég þakka þér, þín vegna ég hér. Láttu nú ljós þitt bjarta, loga í mínu hjarta. Mér langar svolítið að fá að minnast á eitt starf sem ég í. Ég get eil ekki hætt áður. Það ég hef tekið þátt í að vera með kyrðardaga fyrir konur Já. Á Löngumýri í Skagafirði. Mm. Þetta tvisvar á ári og þetta frá fimmtudegi til sunnudags og þeir fara fram í algjöru þögn. Við erum með prest með okkur og við erum semst með íhugun og slökun og þetta það geta verið 15 konur og við erum 5 sem að sjáum með þetta. Mm. Og það geta verið 15 konur í senn og við erum með lágan þröskuld. Vandamálið kannski það að það vilja oft koma fleiri en geta en þetta eitthvað sem að margar konur hafa þegið að koma sem að hafa, já, gengið á vegg eða bara, það bara alls konar eða lent í sorg. Þetta alveg algjörlega einstakt og við höfum bara séð kraftaverk gerast í lífi margra kvenna á þessum stað.
1: Eru einhver stær ef það einhver núna sem að hlusta og langar til þess að kynna sér það betur? Er einhver heimasíða eða
0: hægt af samband? Það Facebook síðas sem að held ég bara heiti Kyrðardaga kvenna.
1: Já.
0: Það má líka bara senda e-mail á mig
1: Já.
0: Sem disaklara@gmail.com
1: Já.
0: Disaklara@gmail, það má alveg senda á mig.
1: Já, fyrir spurning.
0: Já.
1: Einmitt, nú eru svo margir að mitt að lenda í svona
0: ég veit
1: lenda á vegga svona
0: en það mjög mikið þarf fyrir svona starf
1: já, greinilega
0: kvennastarf
1: er þetta alltaf ákveðnum tímum á árinu
0: þetta er oft, núna undarfarið þá þetta í október og í mars eða apríl
1: já.
0: Næstu eru 8. Til 11. Október
1: já, í haust
0: og hérna sagt, við fyrir að opna bráðum á skráningu á það
1: já, gott að minnast á þetta Já, þetta þessi klukkutími alltaf svo ægilega stuttur eitthvað, því að tíminn kemur víst ekki til okkar hérna eins og í Afríku, hann leipur alltaf frá okkur, en það nú kannski svolítið hugafarið, en Þórdís Klara Ágústóttir, þakkar innilega fyrir að koma og deila bara þínum lífsvitnisburði með okkur og ljóðunum þínum og ég bara hvet fólk til þess að kynna sér bækurnar, glóð allavega til
0: já,
1: sem nýjasta.
0: Já, og mitt hjartans máli líka í kirkjuhúsinu. Endilega bara.
1: Já. Góðar gjafir eða til að lesa sjálfur og svona til íhugunar og hérna, já. Hvet ekki til þess. En við ætlum að enda á lagi sem að þú valdi líka, Þórdís. Mm-hmm. Ég hjá þér og Guð og það hún Kirstín Erna Blöndal sem að flytur það og kannski fá svona aðeins að heyra af hverju þú valdir þetta
0: ég, sko þegar maður orðin 75 ára að þá maður farin að hugsa hinn endan á lífinu þannig að hérna ég veit ekki og svo þetta náttúrulega endurinn á viðtalinu en mér finnst einhvern veginn svona að hérna það er þessi fullvissa og þessi að vera bara barn að hvíla í mjúkri mosa sæng í faðmi Guðs og hvað sem að ég á vöggustofu eða ég miðaldra kona eða ég núna hér að mér finnst það svo mikil gjöf og svo fallegt
1: Gott við kveðjum ykkur hlustendur kærir með þessu fallega lagi sem hún flyttur okkur Kristín Erna Blöndal ég hjá þér og Guð og þáttur

Köllun og kraftaverk verður þá ekki lengri að sinni. Næsti þáttur verður helgaður ammali, 90 ára ammali Hvítasunnukirkjunnar Philadelphia. Hann verður flumfluttur á dálítið óvenjulegum tíma, við verðum hér á 15. morgun og svo verður hann aftur fluttur á venjulegum tíma á annan í Hvítasunnu, þannig hvetja ykkur til að hlusta áfram og bara vera stillt á lindina, það gott að fá næringu, andlega næringu hér á lindinni þegar maður út í umferðinni eða hvað sem Ég ætlum að hlusta á, ég hjá þér og Guð og ég bara það kveð að sinni og þakka þér hlustandi góður og bygg við að blessa þig.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

0: Næsta dagskrá þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
1: Já, þetta dásamlegt, kæru hlustendur. Við komin á orðskviðnum með 26 og við ætlum að fara hérna mjög ítarlega yfir hann í 5 hlutum. Þetta ótrúlega spennandi að fá að dvelja í viskunni og þegar viskan talar þá það orðskviðni sem tala og Salomon hann mætti Guði í draumi og bað hann eina ósk og Guð bauð hann upp á eina ósk og hann vildi fá að vera góður ráðsmaður, bað hann visku. Og Guð talaði til hans og sagði að vitrari maður verður ekki til á undan þér og ekki á eftir þér og í framhaldinu skrifar hann þess að dásanlega orðskviði og við erum komin á orðskviði með 26 sem óvenju beinskiptu kafli. Hann ekki bara kennandi, hann líka spegill. Hann sýnir okkur ekki bara hinu heimsku heldur líka okkar eigin. Hann talar ekki bara latamanninn heldur leti sem býr í okkur öllum og hann afhjúpa hvernig orð og hegðun geta skapa vandamál sem við sjálf höldum svo áfram með. Þetta kafli sem segir horfðu í spegil ekki bara út gluggan. Heimskan viðhorf sem lokar. Kaflinn tala mikið heimskingja en þetta orð ekki bara greind heldur líka viðhorf. Heimskingin heldur að hann viti allt, lustar ekki, tekur ekki leiðréttingu og endur tekur sömu mistökin. Þetta mikilvægt. Heimska ekki að vita ekki, heldur að vilja ekki að læra. Hugsaðu, hefur þú eitthvað tíma verið samfærum og það rétt fyrir þér en svo haft rangt fyrir þér? Bingo, ég hef svo sannarlega verið þar. Eru fleiri með bingo? Hefur eitthvað reynt að leiðrétta þig en þú vildir ekki hlusta? Þetta kjarninn. Þversvagnin svara eða ekki. Kaflinn segir í fjórða versi svara þú ekki heimskingjarnum eftir fílsku hans svo að þú verðir honum ekki jafn. Svara þú heimskingjarnum eftir fílsku hans svo hann haldi ekki að hann sé vitur. Og það svolítið magnaði við hérna hugsum guðspjöllin að þá fær Jesús, hann fær 183 spurningar og hann svarar 7 spurningum beint en hinum svarar öll með spurningum. Og það svolítið gaman hugsa til þess að þegar fólk að spurja þig að ykkur þá ertu með athygli þeirra. Og þetta sérstaklega vel við uppeldi að hérna börnin sem eru alveg upptekin í sínu og svo þegar þú færi athygli þeirra að þá koma tækifærin að koma með kröftugar spurningar. Þetta virðist mótsagnakennt en í raun mjög djúp viska. Stundum best að þegja, sleppa því að taka þátt, ekki fara inn í tilgangslausa umræðu. En stundum þarf að svara, þarf að setja mörk og þarf að leiðrétta. Lykillinn að þekkja muninn. Letin ekki bara liggja í sófanum, leti oft miskilin. Það ekki bara að gera ekkert heldur líka að fresta, að forðast, að finna afsakanir, að byrja en ekki að klára. Í versi 13 segir letingin segir óargadýrar á veginum, ljón á götunum. Þetta fyndið en satt. Við finnum stundum að ástæður hindranir réttlætingar. Til að gera ekki það sem við vitum að við eigum að gera. Hver hefur verið þarna? Ég hef verið þarna, bingo. Minnstur að fara aftur og aftur. Og í versi 11 segir eins og hundur sem snýr aftur til spýju sinnar, svo heimskingin sem endurtekur fílsku sína. Þetta mjög sterkt og á að vera það. Það lýsi vananum, minnstrinu og hringnum sem við förum. Og lífið á einum stað hegðun í leita líðan og við erum alltaf að hérna, hanga í okkar eigins meðaltali. Rifrildi, eldur þarf eldsneiti. Kaflinn segir án eldsneitis sloknar eldur. Þetta einfalt en mjög djúft. Rifrildi lifa á svörum, viðbröðum og mótsvörum. Ef einn hættir þá deyr það. Slúður og faldir ásetningar. Sumir tala fallega en meina ekki vel. Orð geta hulið sannleikan, falið ásetningin og blekt. Þetta krefst visku.

Að hlusta ekki bara orð, heldur að sjá hvað á bak við þau. Heildar niðurstaða, þessi kafli kennir, vertu opin fyrir að læra, brjóttu slæm minnstur, hættu að fresta, ekki taka þátt í tilgáttlösun rifrildum, treystu ekki öllum orðum. Þetta ekki bara fræði, þetta líf. Og hlustum þetta næst á Birtu drottins, hérna Herbert Guðmundsson, þetta alveg dásamlegt lofgjörðalag.

Já, í bæn og lofgjörð knýi á Þannig opnast hurðin innan frá Það við erum hérna í orðskjörnum 26 og næst kemur predikun úr honum Við viljum flest vera skynsum Við viljum taka góðar ákvarðanir vaksa, verða betri En vandamálið ekki alltaf ef við vitum ekki hvað rétt Vandamálið að við gerum það ekki Heimskan felur sig Heimska ekki alltaf hávær Hún getur verið róleg, sjálfsörugg, fann

galin. Hún segir, ég þarf ekki að breyta mér. Ég veit þetta, þetta á ekki við mig. Ef að lesa þetta aftur, heimskan segir, hún segir, ég þarf ekki að breyta mér, ég veit þetta, þetta á ekki við mig. Þetta hættulegt. Að læra eða loka, það tvennt sem fólk gerir þegar það leiðrétt. Sumir hlusta, hugsa, breytast, aðrir verja sig, loka og halda áfram. Og það magna með hann seka hann fyrir alltaf í sókn. Spurning í hvorum hópnum ertu oftar. Leti sem lífstíll. Leti eyðilegur hægt, ekki allt í einu, heldur smátt og smátt, dag frá degi. Verkefni sem ekki kláruð, tækifæri sem ekki tekin, draumum sem frestað. Endurtekningin, af hverju förum við aftur og aftur í það sama, þægindi, vani, ótti við breytingar. En sannleikurinn ef þú breytir engu breytist ekkert. Rifrildi, hver stjórnar, þegar eitthvað ræðist á þig, hver ræður viðbröðum þínum, þú eða aðstæðunar. Þú getur alltaf valið að hætta og hvort meira þreytandi, hegðun annara eða viðbröðin þín. Falin orð, ekki allt sem hljómar vel gott. Sumir smjaðra, sannfæra en meina ekki vel. Viska að greina þetta. Kjarni. Vertu lærandi, vertu virkur, vertu meðvitaður, vertu friðsamur, vertu skarpskyggn. Og hlustum næst hérna á Kim Walker, The King is Here.

never be the same because you are here. Það næst ætli að lesa fyrir ykkur dæmisögu Orðskvið 26 og það svolítið skemmtir þetta hérna að hugsa til þess hvað maður kennslu hæfur og ég man þegar dótti mín sem alveg stórkostleg manneski var 12 ára, þá vorum við sammála því að við ætliðum ekki að segja ég veit það. Út af því að þegar þú ert að tala við ykkur og segir ég veit það, þá ert að loka. Og alveg eins og ef ykkur myndi segja við því, já það nú gott að fara að sofa snemma og eiga góðan tíma á morgnana með Guði og Ef þú segir bara, já, ég veit að þá ertu að loka, en ef þú segir, já, þetta frábær hugmynd, það rosa sniðugt að fara að sofa snemma og vakna hress og vakna ekki við vekjara klukku og þannig veistu hlutina betur og alveg þetta bara með að drekka vatn þegar þú sér það. Þú veist, þegar þú nærðir í kaffibólla að fá þér vasklas og þegar þú busta tennurnar að fá þér vasklas að segja bara, já, þetta alveg frábær hugmynd. Og þegar við hlustum á svona dæmisögur þá rosa gott að hlusta bara á hana svolítið eins og við séum að hlusta á tónlist og það öruglega eitthvað sem ávið okkur öll í þessum sögum. Það var einu sinni tveir menn sem unnu á sama stað, þeir hétu Einar og Ólafur. Þeir byrjuðu á sama tíma með sömu laun, svipaða hæfileika og svipu tækifæri. Ef einhver hefði hort á þá fyrsta daginn hefði einhver sagt þessi tveir munu enda á sama stað. En það gerðist ekki. Einar, hann sá sem vissi. Hann var fljótur að læra hlutina, hann var klár, sjálfsörgur og talaði mikið. En hann hafði eitt galla, hann hélt alltaf að hann vissi betur, kannist við ykkur að svona. Þegar yfirmaðurinn hann sagði við hann prófaði þetta, svaraði Einar, ég veit, en hann breytti engu. Þegar samstarfsfélagi sagði, ég held að þetta geti farið illa, sagði Einar, nei, þetta fínt. Smám saman hætti fólk að segja honum hluti. Ekki af því að það vildi það ekki, heldur af því að skipti ekki máli. Ólafur, hann var sá sem spurði. Ólafur var ekki eins fljótur, hann spurði meira, getur útskýrt þetta aftur? Og það svolítið magnað að

hérna algengasti skilningur nefn miskilningur og sérstaklega í samböndum og oft þetta þannig að það oft talað að já, ég þarf nú að fara það, ég þarf að fara í þetta mál með hérna eins og köttur við heitan graut og það Ísland, við erum svo meðvirk. En við þurfum að læra að segja hlutina bara eins og þeir eru og ef að þú ert í samskiptum og einhver að tala við að þeir líður illa getur sagt, herri, skýrðu þetta betur út fyrir mér. Og það 99% tilfæða þá vill fólk ekki að þeir líði illa. Stundum fannst honum hann vera hægar en aðrir, en hann var að gera eitthvað sem skipti meira máli. Hann var að læra. Fyrstu mistökin, einn daginn gerðu þeir báði stór mistök, Einar kendi öðrum útskýrði og réttlæti. Ólafur hann viðurkenndi, spurði og lærði. Sama atvik, tvö viðbrögð, minnstrið, árin liðu. Einar gerði sömu mistökin aftur og aftur, lenti í sömu vandamálunum, kvartaði yfir því að hlutinni breyttust ekki. Ólafur hann lærði að hverjum mistökum breytti venjum og þróaðist. Munurinn var stærri og stærri. Letin kemur inn, Einar byrjaði líka að fresta, ég geri þetta á morgun, ég nenni þess ekki núna, þetta ekki svo mikilvægt. Ólafur fann líka fyrir leti, en hann sagði, ég þarf bara að taka fyrsta skrefið og það var nóg til að halda áfram. Rifrildið, Einar lenti oft í rifrildum, svaraði strax, tók öllu persónlega, þurfti að hafa rétt fyrir sér. Ólafur lærði smám saman, ég þarf ekki að vinna þetta rifrildi. Stundum þagði hann, stundum gekk hann í burtu, stundum hlustaði hann bara og rifrildin dóu. Orð og traust, Einar talaði mikið, stundum sagði hann hluti sem hann átti ekki að segja, leyndarmál, kvartanir, neikvæðni. Og það stendur á öðrum staði í orðkvíðunum að afglapin kynið glennir en vitur maður hefur hægt sig. Smám saman hætti fólk að treyst honum. Ólafur talaði minna. En þegar hann talaði var það hugsað, var það rétt, var það á réttum tíma. Fólk fór að leita til hans. Árin liðu eftir mörg ár. Einar var enn á svipuðum stað, hann var svektur, pirraður og fannst lífið ósangjant. Ólafur var kominn lengra, ekki vegna þess að hann var snjallari, heldur vegna þess að hann lærði, breyttist og hélt áfram. Hlustum næst á hljómsveitina tilviljun og það lagið áttund ofar.

dásanlegt. Við erum komin hérna að sjálfskoðunar þættinum, þætti númer 4. Og ég ætla að gefa ykkur hérna alveg helling af mér og ef þið eru í aðstöðu til að koma ykkur þægilega fyrir ykkur og setast niður og jafnvel að loka augunum að þá ætla ég að lesa hérna yfir spurningar og ég ætla svolítið að deila mínum svörun líka. Og ég hveti ykkur svona ef þið í hérna möguleika á því að koma ykkur vel fyrir og hérna hvar ég þrjóskur, hvar vil ég ekki hlusta? Og svo sökkum við okkur niður í djúpið og spyrjum af hverju. Og ég var rosalega þrjóskur og vildi ekki hlusta því ég var ungu maður út að ég var haldin svo mikill minnimáttakennd að ég bara þoldi ekki að fá að heyra það að þetta litla sem ég held ég væri, ég væri ekki nóg. Þannig að ég var rosalega snöggur að loka. Og svo hérna mistök, hvaða mistök endurtek ég? Hvað það og hvers vegna og hvernig get ég stoppað? Og það hérna að tala að hundurinn, hann hérna snýr aftur til spíu sinnar og svínið fer aftur í drullubollinn og lífið hegðun í leita líðan og við erum oftast að leita við einhverjum meðaltali. Og það mjög merkilegt í samskiptum að þetta svolítið mikið frávarp að ég vil að þér líði eins og mér og þetta allt mjög ómeðvitað. Þannig ef það eitthvað til dæmis í þínu lífi sem hann alltaf ít á takkan og gera það verkum að þú ríkur upp, að þá ertu að taka við frávarpinu og þá heldur hegðurinn áfram, alveg svo fólk sem lagt í einelti, það bregst við og það haldið áfram að leggja í einelti. Og við erum ekki að benda þann sem að lagður í einelti, þetta náttúrulega rosalega ljótt, en heimurinn harður staður. Þannig að þú skoðar svona bara hvað minn akkilesar hæll í lífinu og hérna er það það að ég fer alltaf og seint að sofa eða ég nenni ekki að borða reglulega eða og svo svolítið magna með fólk sem alltaf og seint. Það svolítið magna að það hefur alltaf einhverjar útskýringar á því. Það var svo mikil umferð og eitthvað sem hringdi. En ástæðan fyrir því að fólk kemur og seint að það tætingur innra með þeim.

sem að leita af spennu og lífið hegðun í leita að líðan og það finnur svona einhverja leið til að spenna sig upp. Þetta alveg svo með fólk sem þarf að gera allt á síðustu sekundinni, frestar öllu og svo alveg brjálað að gera. Að þá ertu alltaf að leita í þitt hérna, hegðunar líðanar ástand. Leti, hverju ég að fresta? Hvað myndi gerast ef ég gerði

að ég væri ekki nóg, ég þyrfti fyrst að grennast, fyrst að mennta mig, eignast bíl, eignast íbúð, vera snyrtilegri. Og það svo magna með tíman, sko, hann bara líður, sko, hann býður ekkit eftir manni. Þannig að hverju ertu búin að vera að fresta, hvað hérna, hvað eitthvað sem myndi breyta þínu lífi mjög mikið og það eru margir sem að vilja byrja að hreyfa sig eitthvað og byrja að mennta sig eitthvað og byrja að læra eitthvað og hvað það sem þú ert að fresta? Og svo það hérna afsakanir, þetta nú örugglega ekki við ykkur. Skrifaðu niður allar afsakanir og hérna það er sannar. Og þetta svolítið magna með draumana sem Guð hefur gefið okkur. Hann gefur okkur draumana út af því hann veit að þeir eru okkar. Og svo hugsa maður, nei, ég get ekki gert þetta núna og ég þarf að vera meira tilbúinn og vita meira. Og... En framkvæmdin hvatningin og ég bara hveti bara því sem þú búin að vera fresta og afsaka bara byrjaðu í dag. Og svo hérna fimmti hlutin rifrildi, mjög djúft. Hvað kveiki rifrildi og hvernig stoppa maður það? Æfing hætta að svara og skipta tón og það skiptir gríðarlega miklu máli hvernig tónin Oft talað að það sé bara 7% orðin og svo 93% tónin og líkamsbeitingin og allt þetta. Og þetta á sérstaklega vel við í nánu samböndum að hann talar að John Gatt Gottmann að sína makanum aðdáun og virðingu. Og það var hægt að semja bara í samböndum að við ætlum að sína hvort öðru aðdáun og virðingu og ef að við upplifum eitthvað annað þá getum við sagt bara ástin mín að fara yfir á rauðu ljósi núna. Og þetta gerist rosa mikið og við hlustum á hann Hafliða hérna, ljáðu mér eira, þann mikla meistara að, hérna, að þetta snýst svolítið að gera samninga. Gera samninga og æfa sig og það svolítið magnaði við hugsum DNA eða okkar. Langa við og langama og langa lang og þetta var fólk sem var að drepast úr kulda og drepast úr hungri. Og ef við hugsum yfirvarpið þar, mér líður illa og ég vil að þér líð illa og svo gekk þetta fram eftir kynnslóðum og þetta fastinn í okkar DNA og hvernig brjótu við þetta munstur með því að vakna, með því að sjá það sem Sjötti hluti orð og áhrif. Hvenær hefur þú gert eitthvað verra með orðum? Já, sæll. Svolítið magna að þetta bara skilgreini mitt líf bara nokkur samtöl þar sem ég heyri ekki orðin heldur heyri ég dóminn og segi bara ok, bye. Og það talað í Jakobsbréfinu að tungan ránglætis heimur með að lima voru tendruð í helvíti, hana getur engin maður tamið. Þannig að það eins gott að vera í góðu sambandi við Guð. Og svo hérna hluti sjö minnstur, búðu til svona hring, hver triggerinn, hvað viðbræðið og hvað nýðustaðan. Og stundum þetta þannig að það alltaf að sama sem æsir okkur upp. Þú veist, dótti mín hún ekki að gera sem hún ætlaði að gera, kona mín hún svona. Og svo þetta ótrúlega þannig þegar við erum þreytt að þá töpu við og það bara það sem ég að passa mest upp á. Að passa upp á að vera ekki þreyttur, þá fer ég að borða vitlaust og allt fer í skrúuna. Og svo hérna bara hverju þarf ég að breyta strax? Það örugglega eitthvað sem við getum breytt strax. Og þetta oft þannig að breytingin hún byrjar með heiðarleika. Þú veist hvað í raun og veru að gerast. Og ef við förum bara yfir stóru þættin í lífinu, Þá trúi ég því að svefnin skipti mestu máli og ég búin að læra það að einfaldasta leiðin til eiga stórkostlegt líf það að vakna og sofna á svipuðum tíma sjö daga vikunar. Að þetta sé ekki svona eins og eitthvað fyllir í að, hérna, að við eins og Vigdís Finnbogadóttir talaðum að þegar hún var forseti þá svaf hún í 6 tíma á virkundugum og 9 tíma helgar og fólki fannst það voru flott. En þetta svona mjög góð leið til að vera þreytt og þegar við tökum af svefninum okkar, segjum bara svo að þú vannar sofi 8 tíma og að þú sefur bara í 6,5 tíma, þá fer 33% af athygli skáfunni. Og svona smá útudúr að það var læknað þingun daginn og þeir komist að því að stærsta vandamálið hjá eldra fólki í dag eru svepphillur. Fólk sem að nota svepphillur að það svona hálf sofandi þegar það vakandi og þá lendir það í alls konar slysum. Þannig að ég segi bara svepp

Fylur bara gleymdu hugmyndinni, taktu það frekar á kassan. En hlustu næst hérna á Vinskil, The Rock of Your Life. Hver er kletturinn í þínu lífi?

Já, við stöndum á klettinum, maður, halleluja. Það er þá komið að draga þetta saman og það er alltaf rosalega spennandi þegar við erum að draga svona hluti saman, þá koma öll aðalatriðin aftur og aftur og aftur. Lífið mótast af litlum ákvörðunum. Við hugsum oft að lífið breytist með stórum ákvörðunum, en sannleikurinn lífið mótast af litlu hlutunum sem við gerum aftur og aftur. Hvort þú hlustar eða ekki, hvort þú lærir eða ekki, hvort þú bregst við eða bregst of hratt við. Dag eftir dag. Heimskan, falin áhætta, heimskan ekki alltaf augljós. Hún birtist sem stolt, þrjóska, lokaður hugur. Hún segir ég þarf ekki að breyta mér, en það einmitt það sem stoppar vöxt. Viska valin ekki hæfileiki. Viska ekki eitthvað sem þú annarkvort hefur eða hefur ekki. Hún eitthvað sem þú velur. Ég var að lesa þetta aftur. Viska ekki eitthvað sem þú annarkvort hefur eða hefur ekki. Hún eitthvað sem þú velur. Þú velur að hlusta, að hugsa, að læra og þú velur það aftur og aftur og aftur.

Alveg eins og að velja það að lesa orðskviðin eftir mánaðardegi, gera það dag eftir dag eftir dag. Og ég byrjaði að gera það fyrir 24 árum síðan og það ein besta ákvörðun sem ég hef tekið. Minnstur, ósýnlega keðjan. Við tökum oft ekki eftir minnstrunum, en þau eru sama viðbrað, sama hegðun, sama niðurstaða. Ef þú breytir ekki minnstrinu, breytist niðurstaðan ekki. Leti hljóðlát eyðilegging. Leti eyðilegur ekki með sprengingu. Það eyðilegur með þögn, með frestun, með á morgun. Eða ennþá verra með seinna. Og allt í einu eru árin liðin. Aðgerðin, litla skrefið, þú þarft ekki að gera allt, þú þarft bara að byrja. Eitt skref, eitt símtal, ein ákvörðun, eitt verkefni. Og hvaða símtal, hvaða ákvörðun, hvaða verkefni er akkurat efst að bauja þér í dag? Þetta breytir stefnu lífsins. Rifrildi, val ekki skilda, þú þarft ekki að svara öllu, þú þarft ekki að vinna öllu rifrildi. Þú getur valið að þegja að ganga í burtu og að sleppa tökunum. Og það oft mesti styrkurinn að sleppa tökunum gefast upp, það ekki veikleiki. Orð spegill karakter. Orð þín sýna hvað býr í þér, hvernig þú hugsar, hver þú ert. Og þegar þú ert að spyrja fólk spurninga, þá ertu rosa mikið að sýna hver þú ert. Ekki bara hvað þú segir, heldur hvernig og hvenar. Traust, það dýrmætasta sem þú átt. Traust tekur langan tíma að byggja, en ein setning getur brotið það. Vertu áraðanlegur, heiðarlegur og stöðugur. Og það oft talað að maður vill vera svona flottur gaur, flott kona og vera svona aðlandi og það sem fólki finnst mest aðlandi það sjálfstraust. Og hvernig eignast ég mér að sjálfstraust, það bara með því að þú getur treyst því sem þú segist ætla að gera. Að þú stendur við hluti gagnvart sjálfum þig fyrst og þannig ferða að koma fyrir utan þig. Þú verður það sem þú endurtekur, þú lærir eða stendur kýr, þú byggir eða eyðir. Þú velur á hverjum degi og afi, hann sagði alltaf að það skiptir ekki öllu máli hvað þínar heldur hvernig þú ferð með það. Og þetta ótrúlega einföld setning en ótrúlega mikil viska í þessu. Lærðu af mistökum, vertu ekki þrjósk, hættu að fresta, veldu frið, talaðu af visku. Í lok dagsins nýst lífið ekki hversu klár þú ert, heldur hversu tilbúin þú ert að læra. Ef að lesa þetta aftur. Í lok dagsins nýst lífið ekki hversu klár þú ert, heldur hversu tilbúin þú ert að læra. Ekki vera sá sem segir ég veit, heldur vertu sá sem kendu mér. Og ég ætla að dekra alveg svakalega við ykkur eftir næsta lag, það kemur hérna mjög spennandi útudúr, þannig að nú getið byrjað að vera mjög spennt. En hlustu næst á Írisi Lind og Pál Rósinkrans eitt skref í einu.

Þetta er akkurat það sem er bara að tala eitt skref í einu. En ég búin að vera að taka glósur í 35 ár, búin að vera hérna á lindin í 20 ár og mér langaði svo til að skrifa bók og hérna, það var svolítið erfitt og flókið en svo gaf Guð mér góða hugmynd og nú bókin mín komin út og ég verið að lesa biblíusögunar úr henni og bókin heitir Það svo margt sem þú veist ekki fyrir þú veist það og hvers konar bóka titlið þetta, þetta náttúrulega snýst allt höfundin og þetta mín saga og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur efnisyfirlitið ferðahandbók völundarhús vitundarinnar. Fyrsti kafli að vakna að vera mættur í eigin lífi, spegill verunnar, að vera áður maður gerir, athygli eru dyrnar, ásetningur lykillinn. Kafli 2, líkaminn lögheimilið þitt, líkaminn man það sem hugurinn gleymir. Annar hluti innri fjötrar, það sem heldur okkur föstum. Þriðji kafli frjáls eða fangi, gamlar sögur, gömul forrit, hurðin var aldrei læst. Fjórði kafli dómarinn, innri röddin og skugginn, þanga til þú hættir að dæma, getur ekki séð. Þriðji hluti tengsl og sjálfsvirðing, það sem innra lífið mætir heiminum. Fimmti kafli samskipti, brýr og veggir, viðbrögð byggja veggi, nærvera byggi brýr. Sjötti kafli að vera virku með þér, að vera virku með öðrum án þess að yfirgefa sjálfan þig. Meðvirkni lítur út eins og umhyggja þar til hún kostar þig. Fjórði hluti hreyfing, þar sem lífið byrjar að svara. Sjöndi kafli framkvæmdin hvatningin. Að byrja áður og trúir, hreyfing skapar þar sem öringi lofar. Áttundi kafli kostnaður aðgerðaleysis. Frestunin ekki hlutlaus, að bíða líka ákvörðun. Fimmti hluti, tími nærvera á val, þar sem lífi gerist. Níundi kafli að meta það sem er. Augnabliki bíður ekki, það þegar hér. Tíundi kafli að skilja heiminn betur, skilningurinn fæðist í hlustun. Sjötti hluti að koma heim, samhljómur, hjarta, huga og líkama. Ellefti kafli gildi, það sem heldur þegar allt annað hreyfist. Tólfti kafli að vera þar þegar lífi gerist. Og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur biblíusöguna úr kaflanum gildi. Biblíusaga, þegar gildi verða stefna. Gildi

sjást sjaldnast í blíðviðri, þau birtast þegar vindurinn herðist. Stundum það einmitt þá sem að sér hver hann þegar allt annar reynir að móta hann. Leiðtoginn sem mótaðist í eyðimörkinni, Jósúa varð ekki leiðtogi í sigri. Hann var það í byð, í sandi sem gaf lítið tilbaka, í þögn sem afhjúpaði innri óróleika, í fólki sem sveiflaðist milli trúar og ótta. Eyðimörkin tók það yfirborðslega og skildi eftir það sem hélt. Smám saman varð honum ljóst. Sigur kemur ekki að meiri styrk, heldur af kjarnagildum sem halda þegar heimurinn þrýstir á. Orð sem verða að afstöðu. Þegar Jósúa stóð í Síkem talaði hann ekki sem ræðumaður. Stundum þarf ekki langa ræðu. Stundum þarf mann sem hefur þegar ákveði hver hann Jósúa bók 24:15 En líkiður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hver þið vilju þjóna. En ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. Þetta var ekki krafa heldur afstaða, ekki aðeins trú heldur sjálfsmynd. Stundum birtist lífmanns einmitt þar, í augnablikinu þegar hann ákveður hvort hann standi með sjálfum sér eða ekki. Þegar gildi verða að sjálfsmynd hætti maður að semja sjálfan sér niður. Jósúa vissi að hópar sveiflast, að meirihlutin breytist, að þrýstingurinn kemur. Gildi lúta ekki áliti annara. Þau standa jafnvel þegar maður stendur einn. Þau eru það sem við neytum að fórna þegar það kostar. Hugreiki sem velur áður það finnur. Jósúa lærði að ótti hverfur ekki við ákvörðun. Hann missi bara stjórnina. Hugreiki ekki skortur og hræðslu heldur viljinn til að standa þrátt fyrir hana. Orðskveðni 4.23 varðveit hjartað þitt framar öllu því að þar eru uppsettu lífsins. Hjartað ekki aðeins tilfinning, það átt. Kyrr sannfæring. Þegar Jósúa talaði þurfti hann ekki að hækka röddina. Sannfæring með rætur tala lágt. Ekki til að yfirgnæfa heldur til að leiða. Eyðimörkin kenndi honum eitt. Frelsi ekki að losna undan öllu, heldur að standa með einhverju. Hann vissi ekki allt, en hann vissi hver hann ætlaði að vera. Og stundum það eina sem að þarf til að halda áttinni. Þá lokum við þessu hérna með Bethel Music Be Enthroned.

Þetta var þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunar. Umsjón með þættinum hafði Guðbjörn Gunnarsson.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Hvítasunnukirkjan á Akureyri fagna 90 ára afmæli sínu á þessu ári. Af því tilefni ætlum að flytja þátt með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis Hvítasunnukirkjunar á Akureyri árið 2021.

0: Já, minningar, það er það sem við Dísa ætlum að fjalla í dag. Það ekki Dísa?
1: Jú.
0: Við ætlum að fjalla barnastarf og allt það starf sem hefur verið starfrækt í Hvítasunnukirkjunni á Akureyri í gegnum tíðina. Og þegar við vorum að byrja að taka þetta saman, vá!
1: Ó!
0: Það kannski verður þetta tveir þættir.
1: Hver veit, sko.
0: En við ætlum allavega að byrja á því að segja frá Fagriskógur. Hvað Fagriskógur?
1: Já, við leituðum aðeins til Katrínar, Þorsteinsdóttur sem að er nú upphafsmaður að Fagraskógi og fengum svona aðeins upplýsingar frá henni. Hún Katrín fekk hugmynd af Fagraskógi og bjó til handritið. Í framhaldinu var ákveð að taka upp 10 þætti fyrir sjónvarp og reyna að selja rúf þættina sem að tóst. Þeir voru sýndir eitt árið í sjónvarpinu í kringum páska þar sem að boðskapur þeirra kristinn. Valdimar Lárus Júlíusson, hann stóð fyrir því að semja lög og texta fyrir Fagraskó og var Haukur Pálmason og Ágúst Böðvason honum innan handar. Í framhaldi var gefin út geisladiskur. Og það voru margir innan kirkjuna sem komu að þessu verkefni eins og Theodór, Jóhanna Benni, Birgir Örn, Sara Helga og Guðbjörg Svanfríður meðal annars. Fagriskógur var gerður árunum 1998 og 1999.
0: Þetta hefur verið meiri hátta verkefni.
1: Já, hún fekk þessa hugmynd. Guð hefur bara gefið henni þessa hugmynd.
0: Að fjalla ömmu sem var að tala við dýrin í skóginum eitthvað svoleiðis.
1: Jú, það var þannig. Og bara að ráðast í það að gera 10 þætti fyrir sjónvarpið og selja rúf þessa þætti, það var alveg.
0: Það var undur.
1: Ótrúlega.
0: Vá.
1: Já. Ég hef ekki bara byrjað fyrsta lagi þáttarins og það heitir einmitt Fagriskógur.

0: þetta var aldeilis fjörugt hjá þeim.
1: Já, heldur betur.
0: En við höfðum sambandi eins og hún Dísa sagði við hana Kötu og ég spurði meðal annars áttu einhver skemmtilega minningar frá þessu verkefni og hún sagði það var mikil samstaða í hópnum og allir höfðu mikla ánægi á því og það var svo gaman að sjá hvað það var mikið hæfileikaríkt fólk í kirkjunni og þeir hæfileikaríku nutu sín svo sannarlega vel í þessu verkefni. Allir voru spenntir og áhugasamir að skapa og gera það besta. Og ég spurði hann líka hvað stendur upp úr varðandi þetta verkefni að þínu mati og þetta svara hún magnað hvað samstöðukrafturinn og einingin getur áorkað. Gleðin við að skapa var mögnuð og ávinningurinn að mögulega einhver þarna úti myndi meðtaka bóð.

Boðskapin var drifkrafturinn hjá okkur. Það hefur sannarlega haft góð áhrif held ég þessi útgáfa af Fagraskógi. En mér datt í hug að við myndum spila líka smá part af kærleikanum sem á þessum Fagraskóga diski. Eftir því sem að okkur sýnist, þá þetta hana músa mömmu sem að Katrín leikur og svo börnin og allri dýrin í skóginu sem að koma þar inn.

0: Það er ótrúlegt Ísa hvað það er margir sem að komi og hvað var mikið sem kom út úr þessu barnastarfi og, og öllu þessu starfi sem að var hana í kringum 80 og 90 og 2000.
1: Já, það er alveg rétt, það var bara alveg hellings.
0: Eins og til dæmis bók sannleikans sem að Anna Elísa og Erna og Július voru með, það var meiri áttar. Þú ert með eitthvað það er það ekki þetta Ísa?
1: Já, þetta er sem sagt söngleikur eftir Önnu Elísu sem að var tekin upp í kringum 1992. Yngstu börni sem tóku þátt voru 8 ára. Þetta var meiri hátta söngleikur og það voru þau Anna Elísa, Erna og Július sem að stóðu fyrir þessu verkefni. Þau fóru með börnin til dæmis í æfingabúðir heila helgi austur í sveitum og það var bæði gaman og líflegt. Síðan fóru þau með þennan söngleik í ferðalag, til dæmis suður og sýndu hann á mörgum stöðum. Einnig sýndu þau söngleikinn í Kirkjulækjakoti og svo víða hérna fyrir norðan.
0: Eitt af lögunum sem að þau sungu, það var Guð er svo góður, en byrjum á því að þau kynna sig.
2: Hæ, ég heiti Jóhanna.
3: Kari.
4: Jóna María.
5: Ég heiti Steinlaug.
6: Ég heiti Jóna Palla.
7: Ég heiti Svana.
8: Ég heiti Ardís.
9: Ég heiti Þorlur.
10: Og ég heiti Július.
11: Ég Anna Elísa og við ætlum að leiða ykkur að heyra

0: Næst ætlum við að fjalla sunnudagaskólastarfið og efni sem að var búið til hérna hjá okkur. Dísa, þú ert eitthvað með það?
1: Upp úr 1989 þá var sprenging í barnastarfinu þegar sunnudagaskólinn var færður frá sunnudeginum yfir til föstudags. Og þá buðu starfsmenn foreldrum barna á Hlíðabóli að taka börnin yfir í barnakirkjuna og flestir þáðu það. Því barnastarfi byrjaði þar klukkan 17 til 18.30 svo foreldra gátu farið í búðina og þess aftar. Þau byrjuði á því að koma saman í kirkjunni og var mikið að vera. Valdimar Júlíusson, hann var trúður að mikilli snild og sögur voru sagðar og margt fleira. Síðan var skipt í hópa.
0: Með sunnudagaskóla efnið þá var það Anna Elísa og Erna sem að fundust það þurfti að gera eitthvað annað heldur en hefur gert og Erna sagði mér að hún var 16 ára er hún svo þörfina á öðruvísi efni fyrir 10-12 ára krakka því að þeim fannst barnastarfið orðið svo barnalegt svo að það þurfti öðruvísi áherslu á efnið. Þetta þróa svo að það voru leikir, föndur og meðal annars byggu þau setti bóli með logo í starfsins plus efni sem að Anna Elísa og Erna þýttu sem var mikið verkefni fyrir sunnudagaskóla. Þetta voru 18 hefti frá aldrinu 3-12 ára. Það var þannig hannað að það fylgdi börnunum frá 3. ári og upp úr. Svo byrjaði það upp á nýtt. Þetta var mjög sniðut kerfi sem var notað innan Hvítusunkirkjunar á Íslandi í ótrúlega lengi og var mjög gott að vinna út frá því fyrir sunnudagaskóla kennara. Ég man eftir því að ég notaði það og mér fannst bara svo létt. Það var alveg hreint fyrst var efni hvað við áttum að kenna og hvernig sögur og þetta fléttaðist allt saman. Þetta var rosalega flott.
1: Já. Það er náttúrulega alltaf svo gott að hafa gott efni og vel skipulagt.
0: Ó já, hún dísa veit allt skipulagt. Yeah. En okkur datt í hug að spila eitt svona sunnudagaskóla lag.
1: Guð vill að ég sé honum sólskins barn.
0: Það barnakórar sem að syngja þetta inn á disk sem að við höfum fengið hérna inn á lindina.
1: Heyrum það.

0: Jæja, þá það næst himnasendingin. Það var nú aldrei skemmtilegt verkefni.
1: Það var heilmikið dæmi.
0: Ótrúlegt.
1: Katrín Þorsteinsdóttir segir okkur að Guð hann lagði henni á hjarta að fara landið og upplýsa öll börn að Jesús elskaði þau og þau getu alltaf tala við hann hvar sem þau væru. Theodór eiginmaður hennar tók strax þátt í verkefninu af hjarta og sál. Nils Erik Norman, uppfinningamaður, var strax mjög áhugasamur og byrjaði að teikna hvernig útfærsla á vagni myndi passa undir þær hugmyndir sem Katrín hafði. Síðan fóru Katrín og Theodór til Bandaríkjana og söfnuðu þar fé til að fjármagna vagnin og allt sem þurfti með honum. Nils smíðaði vagnin frá grunni og gaf alla sína vinnu. Katrín og Theodór sáu allt annað sem vantaði, allt frá trúðamálingu upp í hljóðkerfi. Boðið var börnum 10-14 ára fara í ferð með himnasendingu þar sem að börnin lærðu að vinna í hóp, lærðu kærleika Guðs og lærðu á brúður, lærðu að vera trúðar, þeirra eigin hæfileikar fengu að njóta sín. Og þau lærðu á tæknimál, lærðu samskipti og fleira og börnum allstaðar að af landinu var boðið að taka þátt og var kostnaður á því hafður í lágmarki til þess að allir getu komið sem vildu. Hópnum var stillt í hámark, 12 krakkar. Fólk af öllu landinu var fengið til að koma og hjálpa til en það var vandfundið þar sem engin laun voru í boði og ferðum var löng, 10 dagar og mikil vinna. Þeir einstaklingar sem voru með okkur allar ferðirna voru Svandís, Hannesdóttir, Elías Árnason og Fanney Ásgeirsdóttir. Farið var 3 sumur. Í hverju litlu þorpi var okkur tekið gríðarlega vel og sýningarnar voru alltaf fullar af börnum sem höfðu ánægju af. Krakkarnir sem fóru í þessa ferði stóðu sig eins og hetjur og voru öllu sínu fólki til sóma. Ferðirnar voru farnar að sumarlagi 1999, 2000 og 2001.
0: Ég spurði Katrínu hvort að það var einhverja skemmtilega sögur úr sem ferðum. Hún svaraði. Svandís og Elías voru mikli burðastólpar í þessu verkefni og áttu þau í þessum tíma stóran og kraftmikinn landróver, Jeppa. Ákvaðum við að hann skildi vera notaði til þess að draga vagnin með öllum græjum. Í vagninum voru svo einnig settar allur farangur hópsins. Á leiðinni í Ísafjörðdjúp, áður en veginn voru málbyggar, hóf Elías að dreifa fleiru en bara kjarnyrta boðskap fagnarendsins. Hann ók greitt og hann fór fyrstur í nokkra bíla lest sem að við starfsmenninu vorum í. Eitthvað höfðu við læst vagninum ófullnægjandi þennan morgun þegar lagt var á stað því að hólóttu vegur vestfjæðar opnaðist vagnin að aftan og töskurnar fóru að tínast út úr vagninum eina af eini. Engin okkar átti á þessum tíma farsíma og því var ekki hægt að hringja og láta vita svo Elías og Svandís gætu stoppað. Veginn voru þurrir og það var mikið ryk sem kom í veg fyrir að hægt væri að taka fram úr þeim og láta þau vita. Það var því ekkit í boði en að bíða eftir að eina mörgum einbreiðu brúm myndu hæja ferðin á jeppanum og hægt væri að gefa þeim merki að sáðning þeirra á vegkantunum væri óheppileg. Sér þetta ekki fyrir þetta? Þetta var alveg meira áttar. Og þanga til stoppum við hinn og tókum hverja töskunum fætur andari upp í bílarna okkar. Þetta atvik var eins og bensín fyrir þreytta ferðalanga því að við hlóum okkur máttlaus hvað eftir annað.

0: þegar við rifjum upp þetta atvik. Ekki skemmir það neitt að Theodór er mikill sögumaður og sagan var æ magnari eftir því sem að hann var búin að segja hann ofta. Þetta er mér æðislegt.
1: Já, en það sem að stendur upp úr eftir þetta verkefni, þá segir hún Kata, Í dag finnst mér hálgert kraftaverk að þetta hafi verið gert en þetta sýnir okkur enn og aftur að allt er mögulegt ef Guð leggur í hjarta þitt að framkvæma eitthvað. Við erum ólýsanlega þakklátt þeim góða hópi einstaklinga sem að unnu í þessu verkefni með okkur. Án þeirra og máttar Guðs hefði þetta aldrei orðið en það hálgert glapræði að reyna. En í Guði verður hið óframkvæmilega framkvæmalegt. Við skulum hlusta á lag núna af geisladiskinum Fagraskógi og lagið heitir Haustar hetjur.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
3: Broddi, hvað ertu að gera?
2: Ég að æfa mig.
3: Æfa þig? Í hverju?
2: Nú manstu þjálfa mig vera hraust hetja.
3: Já, heyrðu, má ég vera með?
2: Já, komdu, þjálfum saman.
3: Okay.

0: Bíddu broti, ég get ekki með.
1: Eruð amma, af hverju liggur þú í gólfinu?
0: Ert þú ekki orðin þreyttur broti?
1: Nei. Ég ætla sko að vera hraust hetja. Ég ætla að vera þolinmæði og ég ætla sko að standa við öll orði mín og ég ætla alltaf að brosa og vera glaður og svona. Ég ætla sko að vera hraust hetja. Okay, ha?
2: Þetta var aldeilis fjör. Já, við getum gert þetta ef við tökum okkur og förum að æfa okkur. En í samband við hypnosendingu, þá hérna hafði ég samband við Svandísi og hún lýsi hér sinni upplifun. Kata hafði fengið þá sín frá Guði að fara með leiksýningu landið og segja börnunum og þeim sem vildu horfa á frá Jesú. Þeir sem að tóku þátt í þessu var Teddi, Kata, Svandís, Elías, Jóhannes, Jóhannesson ásamt unglingunum í Hvítsnakirkjunni. Þetta var eins og þjálfunarskóli fyrir þessa krakka. Fyrsta sinn sem þau hittust krakkarnir og allir sem að komu nálægt þessu verkefni, það var í kirkjuleikjakoti. Aðal leiksviðið og leikmuninu var kerra sem þau drógu eftir sér. Hún var hönnuð þannig að hægt væri að bæta við hana tjaldi en kerran sjálf var leiksviðið og tjaldið fyrir áhorfendur svo að ekki myndi rigna á þau. En þau sátu bara á grasinu. Hún var fagulega skreitt af ungri stúlku sem heitir Margrét Nílsdóttir. Myndin var eins og hönd Guðs væri að gefa gjöf til jarðarinnar. Svo stóð vænum stöfum til þín.

frá mér. Við fórum hringin í kringum landi og stoppuðum á nokkrum stöðum. Þetta tókst allt vel og það var virkilega gaman að fá að taka þátt í þessu, sagði Svandís. Við skulum hlusta á gospelkrakka að syngja lifandi auglýsing.

Fjörugt lag, virkilega gaman að þessu. Já, við erum lifandi auglýsingar eins og gospelkrakkarnir á Reykjanesbæ voru að syngja fyrir okkur. En það var hún Ísól Arna Ólafsdóttir sem að söng. Næsta sem að Hvítsvínkirkjan og Akureyri kom nálagt, það var Stjarnan. Og það var nú heldur betur mikið verkefni. Það var ég og Anna Elísa Arnar og svo eiginlega flestir í unglingahópnum sem að voru með í þessu verkefni. Þetta byrjaði þannig að ég talaði mikið við hana Sæinu Þórisdóttir sem að var eina af aðal starfsmönnum út á stöðuna stjörnunar og var að segja að það vantaði barnaefni á stjörnuna svo hún sagði, já, heyrðu, þú gerir það bara. Eftir að hafa talað við Önnu Elísu og Arnar urðu til 22 þættir sem fluttu voru á stjörninni. Að þessu komu margir aðilar eins og Fanni Áskeis, Katrín Harðar og svo flest allir unglingarnir í unglingastarfinu á Akureyri. Þættirni voru byggðu upp á fuglunum

Þóðra sem hún Anna Elísa lék og var svolítið fávís en var mjög fróðleiksfús og spurði og spurði og spurði og ég átti svo að svara henni. Arnar var alveg stórkostlegur á tækni hlutanum. Alveg sama hvað við hentum í hann, hann setti þetta saman á svo stórkostlegan hátt. Til dæmis þá tókst honum að breyta rödd Nóðra svo að það var eins og virkilegu fugl væri að tala. Við Anna Elísa

sem að þau léku fyrir okkur í upptöku hér og það sem að svo fyndið það að þessi leikþætti voru teknir upp einmitt hérna þar sem að stúdíó Lindarinnar á Akureyri og það finnst mér svolítið gaman að geta verið aftur komin hérna í þetta en krakkarnir léku þetta alveg með glæsi bara það var svo gaman að hvað hægt var að fá út úr þeim þessi leikþættir voru annað hver dag en einu sinni í viku fór ég eitthvað og spjallaði til dæmis meðal annars við meðlimi slökkuliðsins brunavarnir fór í réttir og fjallaði það og jafnvel fór upp á sjúkrahús þannig að það var margt sem að við tókum inn í þessa þætti einnig hvað við fengum mikinn stuðning frá öllum sem hafðu gefið út barnalög til dæmis eins og barnakórar Þeir gáu okkur allir geisladiskana sem þeir höfðu gefið út og það var alveg undravert hvað við fengum góðan meðbyr í þessu starfi. Eitt af lögunum og diskunum sem við fengum það var frá Salti söngbók sem að Vestmanneyingar gáu út og við ætlum núna að hlusta á lofgjör dýrana.

0: Indislegt. Jæja, Dísa. Leikskólin.
1: Já, leikskólin Hlíðaból. Hann á sko sína sögu í kirkjun okkar.
0: Ó, já.
1: Já. Þegar Vörður og Ester voru forstöðu hjón, þá áttu þau sér þann draum að tilværi leikskóli þar sem að börnin á Akureyri fengi að heyra Jesum Krist og læra bænir og kristilega söngva. Og til þess að þetta yrði nú að veruleika ákvað kirkjana að ráðast í framkvæmdir. Fyrir trúfesti Guðs, þrautseigju og dugnasafnaða meðlima varð þessi draumur að veruleika. Leikskólinn var vígður 9. apríl 1988 og starfaði til ársins 2017. Það kannski ekki fjarri lagi að 600 til 800 börn hafi verið á Hlíðaból á þessum tíma. Ég slæði sig nú bara fram en ég tel að þarna hafi mikið forvarnastarf verið unnið og það verði öllum þessum börnum sem nú er orðin eða er að verða fullorðin til blessunar að hafa lært Jesum og kærleika hans. Það stendur í orðskviðanum í 22. kafla vers 6 Fræð þú sveinin veginn sem hann á að halda og á gamals

0: aldri mun hann ekki af honum víkja.
1: Já, þegar að leikskólinn var byrjar, þá var ein kona sem kom sterklega í umræðina til að sjá forstöðuna. Svo vörður fór að byrja Guð að sýna sér hver ætti að opna leikskólan. Þá sýndi Guð verði Svandísi. Svo hann kom til Svandísar og bað hana að taka við leikskólastjóra stöðunni. Og Svandís sagði mér því að þetta eru upplýsinga frá henni sem ég fekk að hann hafi fengið bæði vitrun og síðan fekk hann orð frá Guði að hún ætti að taka við stöðunni. Mér fannst það svo merkilegt og henni líka. En Svandísi fannst það svo sérstakt að geta tala við börnunum Jesú og sungi sunnudagaskóla lög og foreldrarnir vissu þetta og voru ánægð með það.
0: Það kannski vel við hæfa að hlusta núna á lag með litlum lærisveinunum. Lagið heiti Nói. Nói, eins og við vitum, hann smíðaði örkina og þarna var búið að smíða leikskólan. Og þetta lag sem oft var sungið á Hlíðabóli.

0: En þú getur ímyndað þér, það var oft líf og fjör á Hlíðabóli og mörg gullkornin hafa nú streymt af munni barnanna. Einn fimm ára sagði til dæmis, heitir þetta Hlíðaból af því að maður á að hlíða hérna? Og annar, 3 til 4 ára, hann sat í fataklefanum og átti að klæða sig í gallan því að allir voru að fara út. En hann beið bara og sat og svo sagði hann, hvað, er engin þjónusta hérna?
1: Já.
0: Svo er það nú þannig að það var beðin borðbæn á hverjum degi og 3 á dag þá báðu börnin borðbæn áður en að þau fóru að borða. Og bænin var svona, kæri Jesús, viltu venda okkur og blessa í dag? Viltu vera hjá pappa og mömmu, afa og ömmu og öllum sem við þekkjum í Jesu nafni? Amen. En það var einn ungur herramaður sem miskildi þetta og sagði við mömmu sína að hún þyrfti að koma í leikskólan því að Jesús ætlaði að passa hana.
1: Æi, krútlegt.
0: Og svo er hér eitt enn og það var hún Anita Pierce sem er country söngkona frá Kanada. Hún kom í heimsókn í kirkjuna og einn daginn þá var hún þarna, það var svakalega gott veður og allir voru úti. Þá kemur var

0: Þurr og spyr hvort að Svandísi finnist ekki sniðugt að fá Anítu til að syngja fyrir börnin og henni leist nú vel á það því að börnin hefði svo gaman af söng. Svo þegar Anita kom þá fór hún að segja frá því hvað Jesús hefði gert fyrir okkur. Hún var með túlk með sér sem að var Indriði Kristjánsson frá Ísafirði. Og eftir að hún var búin að tala, þá söng hún eitt lag og þá voru foreldarnir að koma og sækja börnin heim. En eitt barn kom þá og hljóp á fullu og sagði, mamma, mamma, veistu bara hvað? Jesús kom í heimsókn og hann var með konuna sína með sér.
1: Já, þetta var fyndið.
0: Já, margt skemmtilegt sem gerðist á Líðabóli.
1: Þú varst að vinna þar eða ekki?
0: Jú, jú, ég vann þar alveg frá... Fyrsta degi til síðasta.
1: Þú gammalt, marga sko. Sögur þarna frá þessu
0: já,
1: tíma.
0: Já, já, ýmislegt. En eigum ekki að hlusta bara á eitt lag núna. Hvað viltu heyra?
1: Hvað segir að senda fingurkoss með litlu lærisveinunum?
0: Já, mér líst vel að það.
1: Litlu lærisveinarnir eru krakkahópuð frá Vestmanneyjum sem Helga og Arnór tóku upp og þetta bara æðislega skemmtilegi diskar.

0: Jæja, Dísa mín, þá erum við komin eiginlega svona að síðasta atriðum sem við ætlum að fjallum í þessum þætti. Barnablaðið.
1: Barnablaðið, já. Það var gefið út í fjölda ára. Fyrsta blaði kom út 1938. Wow. Það byrjaði á Akureyri og fyrstu ritstjórarnir voru þeir Nils Ramselius og Sigmund Jakobsen. Þá kostaði blaði 15 aura og stóð undir kostnaði við prentun. Síðan var útgáman flutt til Reykjavíkur og svo kom það aftur til Akureyrar í febrúar 95 og var gefið út í einhver ár eftir það. Margir komu að útgáfinni hérna á Akureyri meðal annars Anna Elísa, Arnar Ingvason og Fanney Ásgeirsdóttir. Þetta blað var sérlega vandað með kristilegt og uppbyggilegt efni fyrir börn og úlinga. En tímarnir breyttust og myndasögur tóku við og bara barna efni í sjónvarpi svo það var erfitt að standa undir þessu svona rekstrarlega séð þó svo að allt væri unnið í sjálfboðavinnu.
0: Þetta var rosalega flott starf sem að var þarna.
1: Já, og afskaplega vandað efni.
0: Já, manni hlakkaði alltaf til að fá barnablaðið
1: að lesa fyrir krakkan. Og sko ekki bara eiginlega fyrir börnin, mér fannst líka gaman að lesa góðar sögur í þessu og Og það voru þreytir og
0: mögulegt
1: og gátur og ýmislegt.
0: Og brandarar.
1: Já.
0: En Dísa, við erum búin að vera hérna heilan þátt að telja upp alveg rosalega mikið. Værir ekki til í að bara segja okkur svona í hvaða er sem að kirkjan okkar hefur verið að gera í gegnum tíðina?
1: Já, það ýmislegt sem við höfum talið upp hérna í dag. Meðal annars fagri skóur.

0: Manstu geisladiskurinn sem að var gefin hérna út og hugmyndina að því átti Katrín Þorsteinsdóttir?
1: Já.
0: Og sýndur í ríkissjónvarpinu?
1: Já, það ekkert smá.
0: Nei, það var flott. Svo var það bók sannleikans, söngleikur eftir Önnu Elísu sem að margir komi að. Skemmtilegu barnastarf í kirkjunni og þýðing á barnaefninu
1: Já.
0: Sem að Anna Elísa og Erna Varðardóttir sáum. Og himnasending,
1: Já,
0: það var nú rosalegt dæmi sem að Katrín Þorsteinsdóttir og Theodór Birgisson sem voru þá fórstuðu hjón hérna á Akureyri. Nú svo var það stjarnan, þú veist nú eitthvað um það, Elín.
1: Já, það var meiri áttar, allir unglingarnir og allir voru með okkur Lísu í því.
0: Já, það var útvarstuð sem að hétt stjarnan, var
1: það
0: ekki?
1: Já, það var það.
0: Já. Svo er hann náttúrulega leikskólinn okkar, Hlíðaból.
1: Hann er nú alveg
0: æðist. Stórt dæmi og hann starfaði í 29 ár.
1: Og ég held að við höfum ekki hugmyndum hvað mikið var sáð þarna og hvað var mikið stórkostleg starf unni þar.
0: Nei, ég held að þetta sé bara mesta trúbo sem að kirkjan hérna hefur tekið þátt í nokkuð tíman. Og svo var það náttúrulega barnablaðið sem við vorum að tala núna síðast.
1: Já, þetta er aldrei saga sem kirkjan okkar á, fyrir utan allt tónlistastarfið og allt hitt.
0: Já, já.
1: Það var stórkostlegur hópur sem var þarna með 85-6 og upp úr. Við skulum enda á að spila Sönngleði sem Narcissa og Erna syngur, en þau voru stór þáttu líka í starfinu hérna.
0: Já, já, þau voru það. Og við erum nú búin að fjalla það líka í öðrum þætti.
1: Já.
0: En Sönngleði,
1: það er eitthvað sem er svo mikilvægt að eiga.
0: Já.
1: Og mér finnst bara, eftir ég tók á móti Jesú og eignaðist hann inn í líf mitt, að þá fannst mér ég fyrst upplifa sanna gleði. Að því að hún er miklu dýpri, hún er miklu víttækari, hún nær inn í öll skúmaskot hjartans og sálarinnar og lífsins alls.
0: Sönngleði er náttúrulega bara himneskgleði sem að enginn getur í rauninni gefa okkur nema Jesús.
1: Snildarlega vel sagt. En við Dísa segjum bara þakku ykkur fyrir í dag og við bless ykkur.
0: Já, bless.

0: Þetta var þáttur með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis Hvítasunnu kirkjunnar á Akureyri árið 2021. Tilefnið var 90 ára afmæli kirkjunnar.
1: Hæ, hæ, Gugga Lísa hér. Ég barn Guðs sem að algjörlega elska Lindina og finnst hún algjörlega ómissandi. Ég hlusta á hana daglega og Lindin hefur blessað mig daglega í mörg, mörg ár. Ég vil að hún starfi áfram og ég stið hana alla leið. Ég hvet þig, hlustandi góður, að gera slíktið sama. Guð blessi þig og varðiði. Í öllum þínum áformum og allt þitt fólk. Í Jesu nafni. Amen.
2: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
3: Guð vinnur stórvirki sem vér skiljum ekki. Hann lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Mannsins skilning ætlað eigi er að skynja drottins ráð. Þó að oft á ævi degi auðnan reynist sköpum háð, ber þó allt á vorum vegi vott drottins miklu náð. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 23. maí. Úr Jobsbók 37. kafla 5. vers. Úr Matteusar guðspjalli 5. kafla 45. vers. Og þriðji textin er eftir Jón í Garði og má finna í bók hans Ljóðmæli er kom út í Reykjavík árið 1954 á blaðsíðu 127.
2: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.
0: Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.
4: Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við ætlum að kíkja á hvað það þýðir að tilhera kirkju. Er það nauðsynlegt? Geti ég verið bara einstæðingur í trúnni? Geti ég bara verið að fylgjast með YouTube-rósinni og fengið mitt samfélag þaðan? Eða er þetta nauðsynlega partur af trúarlífinu að tilhera kirkju? Það komið í kirkju geri þið ekki kristinn? Frekar en að þú verið bíll að lappin í bílskur. En að tilhera andlegri fjölskyldu og tilhera kirkju er gríðarlega mikilvægt fyrir trúarlíf eða trúarlíf okkar allra. En áður við skellum okkur í smá pælingar þetta, þá ætlum ég að heyra í Íslandsinu góða Michael W. Smith. Hann

Þetta er Michael W. Smith að syngja lagi Majesty eða mikil fenglegur og stórkostlegur máttur, já við eigum bara ekki nógu stórt lýsingorð til að lýsa Guði, hann svo frábær og eitt af því sem fylgir því að tilheyra Guði að vera í kirkju og kirkjan ekki nema fólki sem í henni fólki sem kemur saman og kirkjan má segja full af ófullkomnu fólki sem tilbyður fullkomnu Guð og eins og gerist í kirkjum þá verða

menn ósáttir og orð sögð í á rangan hátt og særandi. Það líka miskilningur í gangi og stundum seta menn þá sem í stjórnkirkjunar eða prestkirkjunar í einhvers konar hálgera guðatölu að þau verið alltaf að brosa megi aldrei segja neitt rangt og þurfum alltaf að hefa tíma til að hlusta þegar maður vill tala við þau. Og þetta mjög óheilbrigð mynd af kirkjunni og af forstöðumönnunum eða prestunum vissulega hann hirði safnarins en hann ekki fullkomin frekar en við hinn. Þetta hlutrygg sem Guð hefur falið honum að vera leiða söfnuðin og við þurfum að sýna þeim sem fara fyrir kirkjunni miskun og náð og það svo mikilvægt og ein af mörgum ásvæðum fyrir því að kristnir ekki að sumi kristnir ekki að mæti kirkju einmitt vegna þess að fólk hefur orðið fyrir sænendum og ég ekki að gera lítið því alls ekki en við þurfum að bara muna það að fólkið kringum okkur fólkið í kirkjunni og okkar andlega fjölskylda hún ekki fullkomnari en okkar jarneska fjölskylda þetta bara fólk sem að misjöfnum stað í trúnni og kemur kannski ekki alltaf að lesa í aðstæðunir eða kemur orðunum kannski ekki vel frá sér og stuðar þar að þetta næsta mann en svo líka þetta eins og einhver sagði við getum ekki ráðið hvernig en aðrir koma fram við okkur en við getum ráðið hvernig við bregjast við og ef við ætlum bróður að systur í kirkjunni allt er besta þá reynumst okkur auðvöldlega að fyrirgefa þeim þegar þeir koma með óviðandi eða særandi orð í okkar garð dóm, hörku eða eitthvað annað og þannig að það svo mikilvægt að hafa þessi mál og hugsa þessi mál það mætir í kirkju og stundum erum að mæti í kirkju og við erum ekki búin að gera upp okkar mál við erum eins og tífandi tímasprengja meðan allt leikur lindi í kirkjunu þá erum við bara til friðs en að því að við erum ekki gert upp ákveðin máli líf okkar sem ristu djúft að þá þegar einhver segir eitthvað við okkur einhver kemur ógætilega fram við okkur að þá erum við bara rokin á dyr eða svörum enn harkalega tilbaka aftur og sem verður til þess að fólk vera forðast okkur og við kannski förum að upplega okkur meira einu kirkjunni fyrir vikið þó það sé ekki réttlætanlegt að fólk sé að forðast okkur eða þá sem eru kannski svolítið klaufalegir mannlegir samskiptum þá þetta ekki bara mannleg hugsun en við þurfum að vinna í svo öll saman og þannig að það er svona gríðarlega mikilvægt að mæti kirkju með því hugfari að ég að fara hitta mína andlega fjölskyldu sem ófullkomin ekki alltaf að lesa í aðstæður en á þó eitt sameiginlegt að elska Guð.

Þetta var Brandon Heath og lagið er Gospel Truth en þú talast á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við erum að, ég rannst að tala mikið af þessa tilherra kirkju og sumir segja ég ætla bara að vera svona einhleipur og kristin maður eða í þeim skilningi að við vil ekki tilherra kirkju þetta eru margir einhleipur sem eru í kirkju, ekki að segja það en þið skilja hvað ég að tala að við líki til er að samfélagi eða eiga andlega fjölskyldu vegna þess að þeir bara hafa orðið fyrir sænindum og sykum að fólki sem segist elska Guð en kannski talar ekki alveg í samræmi við það en þá svo mikið að þetta eins og við talaði um áðana að áttast að því að þegar við mætum í kirkju þegar við erum að vera partur á kirkju þá erum að vera partur á hópi á fólki sem er, hóp fólk sem er langt frá því að vera fullkomin og en að því að það væri fullkomin þá þyrfti ekki að það ákveða að halda en að því að við erum ófullkomin og við segjum hluti sem við hefum ekki segja við gerum hluti sem við hefum ekki gera að þá er svo hættulegt að við fyrir að setja svona ómiklar væntingar á alla kirkjunum, vissulega getum við þroskast í trúnni og eigum að gera það að vaksa í náða þekkingu og guði, en það breytir því samt ekki að við getum lendi í því að segja hluti sem við hefum ekki segja og ekki að því að við erum að gera þetta til að særa ekkur, við erum bara ekki nógu förum ekki nógu varlega hvernig við komum fram við aðra og stundum er það ástæðan fyrir því að við erum svolítið eins og nöyt í flægi að við erum kannski ekki alveg gert upp hlutina og sænindi sem við lendum í kirkjunum sem við vorum í undan og við erum bara flytið þetta yfir og við erum eins og ég sagði hann tefaldið tímasprengja ef einhver segir eitthvað við okkur að þá sem er sænindi þá er líkur á því að við bara flýjum að holmi og förum að horfa á YouTube og láta það duga. Og það ekki þetta því að horfa á YouTube rásuna og myndbanda á YouTube og hefna, fá góða kennslu þar, en það kemur ekki staðin fyrir kirkju. Og það grein sem að maður nafni Matt Brown skrifaði sem langar svo að lesa fyrir okkur, en við ætlum að heyra eitt lag undan því, undan þessa grein sem ég ætla að lesa, og við ætlum að heyra hennar í Casting Crowns og lægir All Because of Mercy og þegar við förum að

sína fólkinu í kirkjunni okkar að miskunn og hættum að krefast réttlætis minnu þess að Guð sýndi okkur miskunn með því að senda son sinn til að deyja frá okkar syndir ef hann ætti að krefi okkur minn réttlæti þá varum við vonlaus en hann sendi son sinn til að deyja fyrir syndir alls mannkyns og þess vegna sýna hann okkur miskunn á hverjum degi og þess vegna er við að gera það við bróður að systur í kirkjunni og bara í lífunni yfirleitt en nú ég að tala kirkjuna þessa staðbundu kirkju sem við tilhörum hérna Kassin Kráns og Ol Peacocks of Mercy

Allt vegna miskunnar Guðs. Við lifum vegna miskunnar hans, við störfum vegna miskunnar hans og við sýnum öðrum kærleika af því að Guð sýnir okkur kærleika. Og þessi Matthew Brown, hann skrifa svo góðu grein okkur áttum að tilhæra kirkju og það segir einn að Guð segir í orðið sínu að við erum að sækja kirkjur

reglulega. Guð segir okkur að hætti ekki koma saman. Í orði sínu að hætti ekki koma saman. Og þarna vittan í Hebreabréfi 10 og vers 25. En þar stendur að eins og ég hafði nú allt réttina. En það segir í 10. kafla og vers 25 vandar ekki safnaða sangum ykkar eins og sumar eða síður heldur uppöru hvert annað með annað og það því fremur sem þið sjá við að dagurinn færist nær. Biblían talar að við erum um kirkjunum sem brúðu Krists. En þú elskar Jesu og myndu elska það sem hann elskar. Engin góður maður sem elskar neitt, engin maður getur elskað neitt meir en brúðu sína. Kirkjan svo mikilvæg fyrir Guði og því ættu nú að vera okkur afa mikilvæg líka. Hún, Guð kalla okkur ekki til að safna saman og tilbyrja til að íþingja okkur, heldur til að blessa okkur. Og að það sækja kirkju getur orðið einn mesta blessun í þín lífi og fjölskyldu þinnar. Og það kraftur fólkinn því að koma saman til að tilbyrja Jesu í einingu. Jesus býr innra með okkur fyrir heilagan anda sinn og þegar við trúum á hann. Þetta ótrúlega stórkostlegur sannleikur. En það líka mikið styrkur í einingunni að safna saman með öðrum trúum og tilbýða. Jesus sagði það sem tveir eða þrír eru saman komnir mín nafni, þar eru mitt á meðal. Hann býr ekki aðeins í okkur fyrir anda sinn heldur er hann einnig mitt á meðal okkar þegar við komum saman til að tilbýða hann. Við þurfum að kristna samfélag sem finnst í kirkjunni. Við þráum öll samfélag og tengsl við aðra. Guð hefur gefið okkur þessa gjöf í því að við komum saman í kirkju og í smæri hópum á heimilum hvers annars. Það uppfyllir eitthvað innra með okkur að ganga gegnum lífi með öðrum og hvetja hvert annað og taka einlæglega þátt í lífi hvers annars. Kristilega sjónvörp, hlaðvörp og bækur og einar ástöfnur eru dásamlega viðbót við andlegt líf okkar. Ekkert getur komið í stað fyrir að eiga stöðust samfélag í kirkjunni þinni, í hvað staðbundu kirkju. Við vöxum meira andlega þegar við komum saman í kirkju en þegar við erum ein. Það getur verið flókið þegar við stígum inn í líf hvers annars. Við erum öll mannleg og enginn er fullkomin. Þess vegna þurfum að taka ákvörðunum að elska hvort annað líka þegar erfilega gengur. Að safnast reglulega saman með öðrum trúum verður mótun og ferðlega sem við hjálpa hvort öðru að biðja og biðja fyrir hvort öðru. Og hvetjum hvert annað til að ganga enn lengra með Guði og lifa honum heilsugar. Það er sannlega fallegt að treysta Guði þannig og verði staðið fyrir aðra. Ekki leifa afsökunum að standa í vegi fyrir því að Guð sé kallaði til að hvað Guð að kallaði þetta er að gera. Ekki leifa afsökunum að stoppa í því sem Guð er að kalla það til að gera. Guð mun gefa styrk og kraft til að gera það sem hann er kallaði þið til að gera. Ég bið fyrir þér eða þú hefur orðið fyrir sárum eða særindum frá leitum og kirkjumölum áður eða kirkjumölum áður fyrr að Guð muni færa þér lækningu og náð þegar þú leitast við að fylgja honum og byrja að elska kirkju hans. Þetta er maður sem heitir Matt Brown sem skrifa þetta og er svo mikilvægt að lifa í sátt og samlindu við alla menn svo framlega sem okkur und og þetta er eina mörgum ásann þess að tilhæra kirkju og það koma alveg tímar í líf okkar að við og við getum að hugsa um okkur og æja og ekki bara sleppa mæta í kirkjudag. Skipti mín nærvera þarna einhverju máli, heldur ekki kirkjan bara áfram þó ég mæti ekki og vissulega gera hún það, en þín er saknað. Og ef allir hugsa svona þá myndi engin mæti í kirkju. Og mín reynsla er svo að þegar mér kannski langa sem minnst að fara,

og ég fer að þá á ég einna besta tíman í kirkjunni en við ætlum að heyra næst í Marvel City Music og Kirk Franklin og lagi heitir God Got Us að Guð með okkur

Það ég, þetta Maverick City Music og Kirk Franklin að syngja lagi God Got Us og ég aðeins að tala það hvað mikið þetta til að kirkju og það ekki svolítið gaman þegar maður kemst í upptökur af gamlum upptökum af hvernig það var í gamla dag og það ein skemmtilega rás marga skemmtilega rásir ein svona rás sem heiti Cross In sem á YouTube og þar hefur hann Tryggvi Franklin verið að setja inn gott efni og meðal annars sangumu frá Kvítsundkirkjunni Fíldefi sem ég tilheyri bæði frá 1979 og 80 og þetta bara virkilega góð rás og ég bara mæli með því að þið kíkið margt mjög forvitnilegt þar inni en áfram með talum með kirkjuna og við erum að einmitt að

tala það okkur eigum að tilhera kirkju og hvernig höndlum við þegar fólk kemur illa fram með okkur við getum blessa að beði fyrir því og ég fyrir að komndar bréfi 12. Kafla og versi 12 það stendur því svo líkaminn einn og hefur marga limi en allir limi líkamans þótt margir séu einn líkami þannig Kristur í einum anda vorum við öll skýrð til að vera einn líkami hvort sem við erum gyðingar eða grikkir þrælar eða frjálsir öll fengum við einn anda að drekka því að líkaminn ekki einn limur heldur margir ef fóturinn segði fyrst að ég ekki hönd heyri ég ekki líkamanum til þá hann það ekki fyrir þá hann ekki fyrir það líkamanum óháður og ef eyrað segði fyrst að ég ekki auga þá heyri ég líkamanum til þá það ekki fyrir það að sé líka þá það ekki þar fyrir að þá það ekki það fyrir líkamanum háð ef allur líkaminn væri auga hvað væri það heyrnin ef hann væri allur heyrnin hvað væri þá hvað væri það augun en nú hefur Guð sett hvern einstaka lima líkamann eins og honum þóknaðist ef allir liminu væru einn limur hvað væri þá líkaminn en nú eru liminu margir og líkaminn einn auga getur ekki sagt úr höndinni ég þarnast þín ekki nýja höfuðu við fætunar ég þarnast ykkar ekki nei miklu fremur eru þeir limir á líkamannum nauðsynlegir sem virðast vera í veikbyrða lagi og þeim sem okkur virðist vera í óvirðulega lagi á líkamannum þeim veitum við því meiri sæmt og þeim sem við blíðunast okkur fyrir sínum við því meiri blíðunasemi þess vegna þarnast þín í ásjónlegu limi okkar ekki þess þarnast okkar ásjónlegu limir okkar ekki en Guð setti líkamann saman svo að hann gæti svo að gaf þeim sem Guð setti líkamann saman að hann gaf þeim sem síðri eru því meiri sæmt til þess að ekki yrði ágreiningur á líkamannum heldur skildu liminni bera sameinlega umhyggjur hver fyrir öðrum og hvort heldur einn limur þjáist það þjást allir liminir með honum eða einn limur í háu maður samklegast allir liminir saman þið eru líkami Krist og limir hans hvert sig Guði gefi öllum okkur sitt hlutverk í kirkjunni fyrst hefur hann sett postula í öðrlæði spáminn þriðalagi kennara, sumi hefur hann gefið veitt gáfu til að gera kraftaverk, lækna, vinna líknastörf, stjórn og tala tungum. Geta allir verið postulan, eru allir spámen, eru allir kennarar, eru allir kraftaverka menn, hafa allir hlotið lækningi gáfu, tala allir tungum, útlýst allir tungutal, nei, en sækist eftir náðugáfunum þeimun meiri og nú bendi ykkur á enn þá meir ágætar leið þetta að finna í Korinthabréfinu 12. Kafla og versi 12 til 31 og þannig sjáum við að við erum limir á líkama Krist sem hefur mismunandi starfa en þetta þurfum öll að vinna einungu þannig vinnur líkaminn best þannig virka kirkjan best þegar við erum í einungu andans og við erum ekki að tala illa um hvort annað Og það bara ágætis regla þó auðvitað ég geti að segja að ég alltaf ná haldinni en það svona markmið mitt að tala vel alla. Að tala falla fólk. Og ef maður á eitthvað vantala við einhvern þá far ekki að tala um það við þriðja mann. Að tala beint við viðkomandi. Þetta virkar ekki alltaf og stundum fellur maður á Sundum bregst maður þessu fyrirti eða þessu ágrunum sinni en þá það mér líka var góður að fyrirgefa sjálfan sér þegar maður segi hluti sem maður ekki segja og beða viðkomandi fyrirgefningar, vera maður meiri eða vera meiri einstaklingur að geta beðis fyrirgefningar. Eina syndum sem Biblían talar það er stolt og hroki að geta ekki beðis fyrirgefningar og það virkilega

algjörð vandamál ef það fær að þrýfist í kirkjunni. Það vandamál fyrir þann sem er fastur í þessu og það mikil hætta einmitt að það góða fólk sem sér ekki sín stolt, sér ekki sín stolt og sér hróka og finnst að vera finnst allt að öllum öðrum að sjálfum sér. Það einmitt það fólk sem kannski stundum bara

hróka eða mínum átt að genda neitt annað og bara vera maður eða vera bara sterkari í Guði með því að segja fyrirgefðu við þann sem við þurfum að segja fyrirgefðu við og muna það að Guði með okkur og svo ég bara lokum þetta þegar þú tilherir kirkju ekki bara mæta einu sinni viku og þiggja spurðu Guð hvað þú ert að gera í kirkjunni sem þessi kirkjunni sem ég tilherir Kvítsjón kirkjunni Fíldefju það eru vinna margir sjálfbóðleiðar og það vantar fleiri sjálfbóðleiða í ýmis störf og það sem að menn hafa upplifað að þegar þeir fara að vinna og þjóna í kirkjunni þá kynnast þið fleirum og böndin vera sterkari og þess vegna svo mikið að ekki bara þiggja heldur líka að gefa að tíma sínum og ef þetta kirkjan þína að sem þú tilir að gefa þá tíund eða gefa fórn til kirkjunar og muna það að kirkjan ert þú þetta ekki byggingin þetta fólkið sem í henni og treysta Guði þannig fyrir öllum hlutum og stundum Guð að kalla mann til að gera eitthvað sem langt fyrir utan manns eigin þægindarhring en stundum getur þessi þægindarhringu bara einfallega veri fangelsi gamalla tilfinninga við þurfum að brjótast út úr þeirri fangelsi og við gerum það með því að leipa Guði inn á svæði hjart okkar sem enginn hefur kannski fengið að komast að það sem að særitin hafa að fengið að krauma í mörg ár kannski að ég vil halva mannsæfina hafa sömu bara verið lifað í ófyrirgefningu og lifsir að vera reiðir og bitrir út í það sem hefur gerst hefur og þetta skaðar aðra þá og líka fólki í kringum þá. Þannig að tökum ákvörðum að fyrirgefa, að sættast við fortíðina og kannski þarf þú að fara til einhver sem þú særðir eða sem þú átti deila við og fyrirgefa og tala við hann og ef hann neitar að fyrirgefa þér þá getur þú enga síður fyrirgefa honum. Og það er svo mikið að gera það. Ég ætla að segja þetta gott í dag kirkjuna og mikið af þessa tilhæra kirkju. Við ætlum að enda þetta á lagi sem heitir Honey in Rock. Það Brandon Liggervoot og Brandon Ligg sem ætla að slá botninni þetta. Honey in Rock. Hver blessu ykkur og gefur góðan dag.

Við kynnum sumarferð lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í Austur-Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi

Árnasyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða lögadaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Gunnar Inga og Svövu Maríu. Og hér með áhorf Biggi hér úti í sal.
2: Biggi, gaman að sjá þig, Biggi. Bara svo við vitið að þau eru að hlusta og eru kannski ekki að fatta húmórn okkar, þá engin Biggi á staðnum.
1: Æ, ég Gunnar. Ég vildi að Biggi svolítið svona partur á þættir.
2: Já, þú veist, við getum alveg haft Bigga áfram.
1: Já.
2: En þú veist, bara svona fólk skilji, sko.
1: Já. Það er svona mjög gott að geta kalla því Bigga skiljur, sérstaklega að það eitthvað svona...
2: Já.
1: Bara ég veit
2: Biggi, að þú skiljur. Biggi, getur þú googlað þetta? Heri, já. Við erum, já, þetta þátturinn Trú og líf. Voru búin að segja það. Það voru að hlusta FM 102.9. Gaman að heyri þér. Nei, gaman að leva þér að heyri okkur eða eitthvað. Mm-hmm. Takk fyrir að hlusta. Mm-hmm. Það er það sem ég að segja.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, já.
1: Við ætlum að tala Ísrael og fagnarinnið.
2: Nei. Við ætlum að lesa Rómarbrefið 10.
1: Já.
2: Aðeins. En hann að,
1: já. En við ætlum að taka fyrir könnunina sem að koma út núna daginn.
2: Mm-hmm.
1: Hvað þýðir daginn? Eða þú veist. Var það fyrir tveimur dögum, þreimur dögum, viku?
2: Það var held ég fyrir tveimur dögum.
1: Ó.
2: Já.
1: Það var rosla stutt síðan.
2: Já.
1: Ok. Þetta er sást könnun. Fréttin heitir Færri en áður trúa á persónlanguð sem hægt að biðja til.
2: Já, þannig að
1: Þetta var sérst könnun það sem að var spurningin hvaða fullyrðingum Guð lýsir eða kemst næst til að lýsa skoðun þinni.
2: Já, það var spurt af hvað, 6 mismunandi spurningum.
1: Já.
2: Og ástæðan fyrir að mér langaði að tala þetta í dag er út að það koma bara mjög sjaldan út svona tölur hvað Íslendinga trúa.
1: Mm-hmm.
2: Og alltaf fyrir mig þá eitt sem bögga mig er að þegar það gert svona könnun á hvað Íslendingar trúa á að þá alltaf spurt sko, hvað trúir á bara, þú veist, hvað segistu vera í staðan fyrir að spyrja að þú veist hey, lestu biblina hérna eða ferðu í kirkju eða þú veist það eru tölur sem mér langar miklu frekar að fá að heyra hvað eru margir Íslendingar sem actually lesa biblina vita hvað er biblinni, trúa biblinni eða þú veist, fara í kirkju og fylgja þessu.
1: En það er náttúrulega kannski ekki ætlast til þess af einhverjum sem að er ekkert að pæri því sjálfur heldur.
2: Nei, en bara ástæðan fyrir því að ég að segja það, þú veist, ég að lesa bókinu núna hana The Toxic War on Masculinity og það svo rosalega mikill munur á hvernig fólk haga sér sem segist vera kristið versus sem að mætir í kirkju með fjölskyldunum sinna, er að lesa biblunum sinni, hvernig áhrif það hefur á hjónabönd, hvernig áhrif það hefur á foreldra hlutverkið og bara vinnu og velgengni og annaðins, þú veist, þannig að þessa, og það held ég að sé vandamáli sko, og þú veist út að við höfum gert kristna trú að svona hugmyndafræðilegri trú frekar en að horfa á hana eins og Jesús, þú veist, sem að horfa á þetta meira eins og svona iðnám finnst mér sko, minnst að guðfræði ætti ekki að vera í háskóla Íslands, eða það er miklu meira svona iðnám, það sem hún lærir fræðilega en lærir svo með því að gera á þetta, það er það sem trúin snýst að actually fylgja Jesú Kristi ekki bara hugsa mann eða vita mann.
1: Já, ég meina, spurningin náttúrulega kannski líka einmitt, hvernig þeir orða spurninguna er náttúrulega meira kannski svona hugmyndafræðilegt heldur já. En, þú veist en þetta gott að sjá svona allavega, þú veist þó þetta sé ekki endilega, en þá sjáðu allavega svona aðeins hvernig fólk er að hugsa.
2: Já, og það gefur aðeins innsýn inn í kannski hvernig trúalíf Íslendinga er, hvað er að breytast, það er ótrúlega mikið, þannig að bara þú veist ekki að þessar grein, þá var sem sagt maður sem kom 2006 spurði nákvæmlega sömu

0: með spurninga og kom svo aftur núna 2003 og svona að, já, að spyrja sömu spurninguna og ég held að vera 3000 mann sem tóku þátt í þessu og það svakaleg breyting búin að vera á þessum 17 ára mun hana á milli frá 2006 til 2023 og það eiginlega bara sjokkarindi sko. Þannig að eigum kannski byrja á að lesa upp hvað kemur fram í greininni eða ja, í þessari skoðanakönnun
1: spurningarnar
0: já,
1: já.
0: Þess, þannig að og kannski, vilt þú lesa upp spurninguna og svo skal ég segja breytinguna á milli ára
1: Fyrsta spurningin til er kærleiksríkur guð sem við getum beðið til
0: og já, greinin var þarna að segja að þetta hinn svona kristna trú en ég var í ósammála greininni þar já, og það, þú ert það líka út af því að þetta basically, þú veist, þetta mjög basic skilningur þetta gæti átt við öll trúabrögð þannig að þarna finnst mér þetta ekki vera að lýsa kristnum heldur frekar svona einstaklingum sem eru svona með óljósar andlegar afstöður eða í trú eða eitthvað svoleiðis þú veist, þetta gæti verið algistrú, engistrú fjölgistrú og brögð, þú veist og það allt í bóðið hana og breytingin á milli ára var 2006 þá varu 45% sem trúðu því að það til kærleiksríkur guð sem hægt að biðja til og núna 2023 það búin detta niður 20% og komið í 25% á 17 árum það svakaleg breyting
1: það svo rétt Næsta spurning það ekki til neitt annar guð en sá sem manneskjan sjálf hefur búið til.
0: Og þannig erum við komin svolítið í trúleysi og það búið að aukast í, þannig að 2006 þegar við spurtið að þessu, 20% einstaklingar sem myndi skilgreina sig sem trúleysi að það engin annar guð og eru fyrir að fulla sér það nema að þú búið til einhvern guð og þannig að þetta var 2006 var 20%, 2023 er 33%, þannig að búið að aukast 13% í trúleysi.
1: Næsta spurning þriðja spurningin við höfum enga vissu fyrir því að guð sé til.
0: Og þetta það sem kallast agnostic og hefur kannast við það, veist, og við erum ekki vissum neitt, þannig að það 2006 var 11% og núna búið að hækka 10% og eru 21%.
1: Crazy. Fjórða spurningin guð hlýtur að vera til, annars hefði lífið engan tilgang. Ég sjá hann bara hvað, þú veist, þrír kallar, eða ekki? Nei, það eru aðeins fleiri kallar, það eru þrír kallar á næstu.
0: Já, þannig að þannig er, það var 2006, þá voru 9% sem svöruði já við þessu, en það hefur hrunið niður 5% niður í 4% sem segir að Guð hlýtur að vera til, annars hefur lífið engan tilgang. Mm. Og þetta það sem maður myndi kallast á einsku til með stíist, trú á einhvers konar Guður og gláðu þetta. Já, fjarlægan Guð, á þess að skilgreina hann mikið.
1: Fimmta spurningin, Guð hefur skapað heiminn og stýrir honum.
0: Og þarna, 2006, voru 3% af fólki sem svöruði já.
1: Ha.
0: 2006, 3%. Og nú það búið að hrynja niður 2% og voruði 1% af fólki sem trúiði að Guð skapaði heiminn og stýrir honum. Þarna ertu komin miklu meira nær kristinni trú í engiðs trúabröð, actually. Og hann
1: að... Ég var að mynda að hugsa eitthvað að þú veist. Ég var að mynda að hugsa þegar ég... Ég vissi þú að það var spurt þig eitthvað úr þessari könnun?
0: Nei, þetta er bara 3000 einstaklingar spurðir.
1: Já, en ég var að hugsa bara því ég sá sínir þrjá kalla, þú veist, í skilur kallanum sem
0: að var ég þú og eitthvað
1: annar? Svona kallar, já, nei, ég vil alltaf við tökum þátt, en ég var bara eitthvað, já, þetta sé hérna, Helgi hér, eitthvað svona, svo fáið.
0: Eða Biggi, hérna,
1: já.
0: Biggi, varst þú að svara þessar könningu?
1: Velgjart.
0: Já og svo það sérsta spurningin
1: sjötta, ekkert af framaltöldu á við mína skoðun
0: þannig að það búið að færast frá því að vera 12% fyrir 2006 og aukast 3% og 15% þannig að þetta tangt allt saman árið 2006 voru 57% svona meira svona pró-guð svör og 43% sem voru meira svona anti-guð eða þú veist ekki anti, hljóma kannski, en þú veist þeir voru ekki klintir að tilvist Guðs væri sönn og svona. En 57% versus 43% svo 17 árum seinna þá eru 30% sem svara pró-Guð svona, þú veist, að Guð sé til eða líklega til og svona 70% sem eru svara neitandi.
1: Já, emmitt.
0: Það svakaleg breyting.
1: Þetta rosa.
0: 17 ár. þetta er, og því miður, ég held að þetta er líka bara sérst í kirkjum landsins, eða það ekki,
1: veist,
0: þetta er náttúrulega bara svakalega breytingar og minnst að bara passa við það sem ég upplifi.
1: Emmeit.
0: En við erum að tala um, ef, ef 1% af fólk

0: fólki svarar ég trú að Guð hafi skapa heiminn þá erum við að tala um veist, og hann stýrir honum sem er svona næsti veist, ég var nefnilega að spyrja mig hvað myndir þú spyrja, svara ef þú væri spyrja þessu
1: Hvaða spurningu myndi ég svara?
0: Já, þú veist, hvað myndir þú segja já við? Út að ég býst við að þú getur bara sagt já við einni spurningu hérna.
1: Pottet fjólubláu.
0: Að hvað við skapa hann heiminn og stýrir hún.
1: Já.
0: Já. Já, ég líka. En þú veist, þá erum við að tala um er raunveruleikinn þá að 1% af Íslandi sé kristið? Eða mögulega, þú veist, þannig erum við bara komin í engist trúabröð. Þú getur verið múslim og trúa að Guð skapaði heiminn og, og stýrir honum og þú getur verið þú veist, geðingur, þú getur verið kristinn.
1: Já.
0: Þú veist, erum við að tala um bara 3500 einstaklingar á öllu landinu sem eru engist, sem trúa á engist trú. Veist, það er svakaleg tala.
1: Já, það er rosalegt.
0: Og með þess að bara rosalega fyndi að við köllum okkur kristna þjóð út að þetta er, þú veist, maður kom mjög langt frá því að vera Kristín Þjóð, finnst manni.
1: Hversu líklegt væri að maður geti, þú veist, fengið skilur sem staðstann pluta af þjóðinni að taka þátt í svona? Hver er þessi Terry?
0: Terry, ég veit ekki. Þið er Terry? Þið eru að vinna að spilka?
1: Allan sé að vinna hér. Allan sé að vinna hér, það?
0: Já, hann hljómar eins og hann sé að vinna svolítið með háskólanum. Ég veit ekki hvort hann kom og farið á nokkur ára fresti eða hvað. En, já.
1: Ok.
0: Ég alltaf að glaður að einhver sé að gera þessar skoðanakönnunir eins og ég segja á þannig ég væri miklu meira til að vita að þú veist ok, ekki bara hvað segiru trúast á, hvað er
1: veist,
0: ég væri mjög hvað er íslenskóra fyrir surprised
1: ég væri mjög hissa
0: ef á einu mánuði 3500 mismyndi íslendingar væri að mæti kirkju Getur ímyndaðir að það eru 3500 einstaklingar að mæti kirkju á hverju mánu? Einu sinni mánu eða oftar.
1: Ég bara svo léleg í að hugsa með eitthvað svona
0: Ég var alveg mjög hissa. Ég held að það eru mest mætt, eða þú stæðist að kirkjan sem er, var þetta mætingur og Fíladelfía, ég held að það eru 300 manns þar. Svo er næst, þú veist, bara miklu minni kirkjur fyrir neða það. Var þetta mætingar.
1: Já.
0: Eða þú veist, án þess að vita, ég er náttúrulega bara mæti hjá okkur aðalar, sko, en þú veist, ég á mjög erum með að ímynda mér að það eru 3500 mismyndi aðalar sem mæta á samkomi einu sinni í mánuði. Þú veist, þannig að þessi hugmynd sem við höfum haldið í að vera kristin þjóð, held ég að sé bara algjörlega dauð. Og hann að, þú veist, við erum komin langt frá því að vera kristin þjóð. Og ég, svo sem trúi aldrei að einhver þjóð getur orðin kristin, þú veist, þú getur verið einstaklingur sem er kristin, Og þú getur með fullt af einstaklingum, kristnum einstaklingum í þjóð og þjóðin kannski mótast af þeirra skoðunum en ég held að þú er aldrei verið með, þú veist, kristna þjóð. Þannig að ég held að maður ætti bara að sleppa því og byrja, þú veist, bara sem Íslandikar að horfa á Ísland sem bara, hey, við þurfum ekkert að fara til annara heimsálfa fyrir trúpa, sko. Bara það er bara, ef að þetta er rétt, veist, ef að það er 1% af fólki sem er engistrúar, við erum bara mjög jákvæða, sem allir að þessum 1% séu kristnir Það eru 99 af þeim einstaklingum sem þú hittir á þínum degi af 100 eru þá ekki trúandi á Jesu. Hafa aldrei fengið að upplega þá von sem í Kristi og ef þau deyja í dag þá eru það að fara til helvits.
1: Já. En ég meina hvað er, þú veist, skilur við að því að nú erum alltaf bara heyrt mikið í kringum okkur sem er verið að segja með bara að þú veist telja Ísland vera kristna þjóð já
0: bara ein mynda
1: já, ég skil telja fólk vera, Ísland vera kristna þjóð þú veist hvað er það þá þú veist, þeirra skilgring á Ísland sé kristna þjóð, koma því eftir pásuna
0: oh yeah

0: Velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Þú mást slökka þessu.
1: Vá. Wow. Við erum að tala með seinasta þáttið, þá varstu bara Já, velkomin í Trú og líf.
0: Herðu, það var ekki að miða við hver þátt fyrir sig.
1: Slökka þessu.
0: Viltu ósku að ég var með stjórnaborðið hérna?
1: Já, það bara mun aldrei gerast.
0: Herðu.
1: Herðu, hvað var spurningin árum við fórum í smá pásu?
0: Sko, ég var að spyrja Gunnar sem sagt að því ég veit að heyrt marga að segja, þú veist að við séum kristin þjóð og þú veist, ég var búin að spyrja þig hvort að þú getur upplýst mig þú veist, hvað er svona vala það sem að það fólk segir sem er þeirri skoðun.
1: Já, ég held að sé svona menningalega, þú veist, bara kristin þjóð. Við erum með kross í fánunum við erum með hann að hvað heitir það, þjóðsöng sem heitir bókstæðlega lofsöngur mjög mikið af lögum okkar eru í samræmi við kristna trú það er fullt að svona gildum sem spretta út frá kristinni trú og það held ég að fólk hafi í huga þegar það segir ég, þegar margir segja á Íslandi ég kristin að þá hefðu það í huga ég er samþykkur kristnum gildum þannig að ef við tökum sem dæmi bara kristin trú versus islam þú veist, ef þú stelur í islam þá getur bara skorið þær hendina og Já, þannig að í kristinni trú að þá þessi hugmynd að við erum sköpuð í guðsmynd og upp frá þeirri hugmynd sprettur upp hugmyndir eins og mannréttindi og annað eins. Jafnvel þó að einhver sé ósammála þinni trú að þá hann skapaður og hún sköpuð í sinni mynd og ber gildi sem á að virða, sem enginn getur tekið frá honum eða henni og enginn getur gefið henni og hann að, já, þú veist þannig að það eru alls konar svona siðfræðilegar hugmyndir Það er ekki sjálfgefið, hefur ekki gennum mannkynsögun að vera sjálfgefið að elska náungan þessi sjálfæg.
0: Emmeit.
1: Og hennan, já, þú veist þannig að brúna fullt af kristnum gildum sem held ég fólk hefur í huga. En kristin trúin náttúrulega miklu meira hey, við feilum öll á þessum gildum og ok, gott, þú lifðir í 80 ár með góð kristin gildi en þú stendur fyrir framan guð og þú áttaði á að þín 80 ár hér á Íslandi eru ekki neitt samanburðið við eilugina sem eru að koma. Og þú pældir ekkit í að þú þurftir á frelsar að halda. Það er miðpunktur kristina trúar. Gildin er ávöxturinn af þessu. Og það er mjög fáir sem trúa því. Trú á Jesús sem frelsara. Kannski sem eitthvað gott fordæmi eða eitthvað hlis, en ekki endilega frelsara.
0: En þú veist, ég meina, væri samt ekkit að hlæja

0: að segja, þú veist, við séum kristin þjóð út frá þessu, þú veist, að því að við, þú veist, þjóðin byggð á kristnum gildum.
1: Ég minnst það bara svona ruggla í hvað því að vera kristin. Mm-hmm. Það svona erfitt í, þú veist, út að ég núna...
0: Innblásin kristin þjóð.
1: Já, þú veist, kannski mótast af kristnum gildum eða eitthvað svona, myndi ég segja, þú veist, en það bara svona, þú veist, ef þú ert núna að tala við einstakling út á götunni inn á Íslandi og hann segir, hann er mér langar ekkert með Jesú að gera eða kristna trú, bara minnst allt vera bull og eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og þá langar mig oftast að spyrja, ok, stoppa aðeins, segðu mig hvað þú heldur að kristin trú sé og það kannski ég bara mjög sammála þér að það sé bull.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að það sé ótrúlega mikið sem kennt í þessum ramma að vera kristið sem hefur ekkert með fagnaðarindu að gera.
0: Mm-hmm.
1: Og það er orðin ruglingurinn. Veist, þannig að ef einhver segir, hey, ég kristin þá langum við að spyrja, ok, hvað þýðir það fyrir þér að vera kristin? Hefur lesa biblina, veistu hvað Jesús sagði að vera kristin?
0: Veist, já.
1: Og það byrja alltaf svona veist, á því að svona basically fá að heyra hvað þeim finnst kristnatrú hvort sem mm-hmm. voru til að vera kristin eða til að vera á móti kristni bara svona, ok, í þínum huga hvað þýðir að vera kristin? Út að oftast þá hefur það ekkert með Jesú eða biblina að gera.
0: Mm.
1: Það er bara eitthvað sem þeim var kennt í sunnudagaskóla eða sem er oft bara siðferði, sko.
0: Já, emmitt.
1: Þannig að...
0: Nei, ég var bara forvitin emmitt þú veist, hvað fólk segir þegar það meinar kristin þjóð, þú veist.
1: Mm-hmm.
0: En, já, ok.
1: Herri, mér lókar að lesa samt, kannski bara þessi vessi rónarbröðu 10, 8-15.
0: Mm-hmm.
1: Varðu til að lesa yfir okkur?
0: Já.
1: Þannig
0: að? Það gula.
1: Já, ætla að henda þessu á skjáinu.
0: Já. Hvað segir það svo? Nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppfakið hann frá dauðum, myndi hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis.
1: Já, Ritningin segir?
0: Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Ekki er munur á gyðingi og grísku manni því að hinn sami er drottinn allra, fullríkur fyrir alla þá sem ákalla hann. Útrauða líka.
1: Já.
0: Því að hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trú ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo er og ritað. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaðarboðin góðu?
1: Þannig að ástæðan fyrir að mér langaði að lesa þessi vers er út að þannig er basically versi sem kom í huga minn þegar ég las grein.
0: Mm-hmm.
1: Bara hvernig eiga þau að trúa á þann sem það hafa ekki heyrt um? Hvernig hefur það heyrum þann sem enginn talar um?
0: Mm-hmm.
1: Og veist, ég hugsaði bara, ok, fyrir okkur sem kirkja á Íslandi,
0: mm-hmm.
1: þá hefur augljóslega það sem við höfum verið að gera seinustu 15 árin. Ekki verið að virka og veist, ég held fyrir að fyrsta við þurfum að svona, bara reyða okkur á bara guð, veist, við þurfum að byrja að horfa á að allir þeir sem eru kristnir séu sendi herra krist, en svo reyningin talar erindrekar krist
0: mm-hmm.
1: að þegar þú ert, það er kannski þú hittir kannski 100 manns á deginuinnum, það er kannski einn af þeim sem er tilbúin að opna biblina sinna og lesa hana til þess að tekka hvað sendur í henni, allir hinir eru að horfa á þig og hvernig þú hvort það líðið sér öðruvísi og okkur svona og ég held að þetta, þessi niðurstaða sé bara þetta þurfi að vekja kirkjuna upp fyrir því að við þurfum að vera trúbúðar í okkar daglega lífi, mm-hmm. í okkar daglega umhverfi.
0: Mm-hmm.
1: Við þurfum að vera trúbúðar fyrir börnin okkar, við þurfum að vera trúbúðar í kringum fjölskyld okkar, í vinnunum okkar, í skólanum okkar,
0: mm-hmm.
1: veist, og horfa á það, það er ekki einhver annar að fara að koma að gera þetta. Veist, mm-hmm. við erum ekki að bíða eftir að einhver annar trúbúði komi hérna inn eða þú veist,
0: mm-hmm.
1: heldur eða bara við þurfum að berjast fyrir breytingunum í okkar samfélagi.
0: Já, emmitt.
1: Og já, að þess að blaðra, má ég halda frá að blaðra?
0: Já,
1: okay. Og það er veist, eitt vers sem hefur verið mér í huga í alveg bara ótrúlega langan tíma og það er við byrjum kirkjuna fyrir hennar, fyrir 10 árum núna og það er þú veist, mér finnst eiginlega bara ótrúlegt að við séum henni í dag og að það séu fleiri að koma og við séum svona að vaksa og þátt fyrir mikið sem hefur gerst að þá hefur þetta vers alltaf verið mér í huga sem er í Sálmanum hennar 127 í versi 1 er þú til að lesa það fyrir okkur.
0: Ef drottinn byggir ekki húsið, erfiðast miðinni til ónýtis. Ef drottinn vendar ekki borgina, vakir vörðurinn til ónýtis.
1: Þannig að þannig er að segja bara að það skiptir engu máli hvað þú gerir ef Guð er ekki með þér í þessu, þá skiptir það engu máli. Það bara, og ég held

0: út af fyrir fyrst því heyrði þetta og bara ná, ok, hvað ætlum við að gera? Hvað plan ætlum við að setja í gang og eitthvað svona og ég held að margir kristnir horfa á það og hlusti eða þú veist hugsi þannig.
1: Mm-hmm.
0: En fyrir mér veist, þá hefur eitt gest varandi að hafa Íran í kirkjunum okkar. Veist, það ólöglegt að leitast eftir því að deila krist í Íran og maður hugsar oft, ok, hvernig dreifist trúin? Veist, hvernig verða einstaklingar kristnir í Íran og fá að tala við fólkið og bara það var svo mikið slap in the face fyrir mig að fá að heyra hvað þau reyddu sig bara á Guð. Þú veist þannig að menn ég að hugsa hvað getum við gert á Facebook og hvað getum við gert á Instagram og hvað getum við gert með þennan þátt og spila hennu útarpinu og eitthvað svona, ekki það eitthvað að því sé slæmt. En ég spurði, ok, hvað gerir þú sem kristin einstaklingur út í Íran þegar þú vilt segja öðrum frá Jesú? Og þá segir, þú veist, þá er Ella, já, sem segir við mig bara, ég bið bara Guð. Hann opinbera sig í draumum fyrir fólki og fólk byrja að tala drauma það sem það er að hafa Jesús er að koma í draumum eða eitthvað svo leis
1: mm-hmm.
0: og þá veit ég að þetta er Guð að segja mér að ég deila farna að reyndur með
1: mm-hmm.
0: og það var bara ótrúlega svona, sakvallandi fyrir mig bara,
1: mm-hmm.
0: veist, það sem við höfum gert hingað til á 16 árum hefur ekki virkað veist,
1: mm-hmm. sem, Orta að minna að við höfum bara verið að fókusa að þér finnst að við höfum verið að fókusa og mikið á hvaða viðbyrði eða Hvað ertu að segja?
0: Já, eða þú veist bara svona að gera þetta í okkur einn valdi, í stæðan fyrir að byðja, í stæðan fyrir að fasta, í stæðan fyrir að segja Guð, hvað vilt þú að ég geri? Að þá held ég að við eigum það til að spóla svolítið mikið bara og reyna og setja ótrúlega mikið púður í eitthvað án þess að pæla í Guð, vilt þú að við séum að gera þetta?
1: Svo líka já, svo velti ég fyrir mér mitt bara allir fólki finnist erfitt. Að þú veist, segja að fara á hérna,
0: mm-hmm.
1: Íslandi ég náttúrulega veit ekki veist, ég bara málir, ég aldrei ekkert spurt eitthvað mikið út fyrir, ég veit ekki alveg hvað þú veist
0: já.
1: En svo finnst mér ég vera umkringd kristnum sem ég þekki líka fyrir utan okkar kirkju sem eru bara þau tala svo mikið já, ég var að hérna, segja frá Jesus,
0: já,
1: eitthvað, þannig ég veit ekki alveg
0: en það vantar bara, þú veist, þetta ég hugsa bænina sem Jesus segir bara, hey, byðja fyrir hvað heitir þetta, byggði fyrir hana, uppskýrumunum nei, verkamunum í uppskýrunum mína
1: mm.
0: Þú veist, hann er hann að horfa og segir hana, uppskýrun er hvít hún er ready
1: Svo reynda velti ég fyrir mig líka hvort að þú veist að það sé svona akkilisar hall fyrir okkur að vera í þjóð sem að er svona lítil
0: mm.
1: Þú veist, að við erum skilur þú veist að það ekki allir allra og það eitthvað frændi einhvers og eitthvað veist, og hann að það læti mig að hugsa um vessið sem að Jesús tala um þú veist spámaður hvergi minna metin heldurinn sinni einn heimalandi og þú veist það er bara basically þannig með bara næstu í allt Ísland
0: fyrir þig. Já, þetta er bara svo
1: Já, þannig að það er mjög auðvelt að verða bara svona
0: mm-hmm.
1: veist, ég velti fyrir mig hvort að sé eitthvað neginn auðvelt að þá bara svona ekki vera öðruvísi
0: Já.
1: Skilur.
0: Bara ekki standa út
1: þú finnur bara... meira fyrir pressu fyrir að bara svona þú er ekki eða eitthvað skilur þú veist
0: Já.
1: Ég bara spáði hvort að Já. Það sé svona sveitabæjar syndromið skilur ítið undir að þú
0: veist út að Íslandi er besleitt sveitabær
1: Já.
0: Já.
1: Þú veist og það hjálpar heldur ekki að við séum þú veist náttúrulega bara þú veist í raunin á óksla á öruglandi
0: Já.
1: Skilur þannig að það eru ekkit sem að ítir okkur svona Þú veist, það er bara svo auðvelt að verða svona bara eitthvað neginn sáttur.
0: Já, veist. Það er ótrúlega fyndið og skrítið.
1: Og ég bara tala út frá eigin reynslu, ég er ekki hendur að benda fingri en eitt svo leist bara tala út frá eigin reynslu, þú veist.
0: Jú, Byggi, hún er að tala um þig, bara svo veitir.
1: Byggi, þú veist, þetta er ekki.
0: Nei, þú veist, ég, já, það er alveg eitthvað til í þessu, sko. Og þú veist, mér er svo ótrúlega skrítið að við eigum það til, að, þú veist, að Guð blessa okkur með svo mikilli velgengni veist, eins og Íslandi, hann hefur blessað okkur ótrúlega mm-hmm. hátt það er fullt sem þarf að laga, skilur við
1: mm-hmm.
0: en hann hefur blessað okkur ótrúlega mikið mm-hmm. veist, og svo þegar Guð blessar okkur að þá byrjum við minna að reyða okkur á Guð
1: mm-hmm.
0: veist, þannig að það er svona liggur við eins og blessanir Guð skýri spölvanir þegar við látum blessanar vera aðalmálið og byrjum svo að afneita Guði og þá byrjum við að spyrja sig, þarf eitthvað slæmt að gerast til þess að mm-hmm. Guð get
1: En er skilur, ættu við að horfa á þú veist það þú veist, er þetta svona form af blessun eða er þetta, þú veist, Guð að skilur leifa þjóðinni að vera

0: bara í hulu, þú veist, bara svona því að það er ekki að leita hans skilur.
1: Og það er það sem að mér finnst áhört, og það er, þú veist, maður spyr sig, þú veist, er það blessun Guðs að gefa okkur fullt af dóti og ekki hrist upp í okkur þannig að aðtilin okkar fara á honum, þannig að við lifum bara góðum lífum hérna í nokkur ár og svo förum við eilíðina í glötun, þú veist, það er ekki blessun fyrir mér, þannig að, þú veist, það, eitt sem hræði mig mest er Rómarbrefið fyrsti kafli, það sem hann segir bara, þar er bara Guð gaf, þeim, gaf þá yfir í bara það sem við vildu, ákvað bara ekki stígin, skilur, já, og hann að við þurfum að biðja fyrir vakningu, við þurfum að vera tilbúin að tala um Jesu, að biðja Guð bara geða okkur huga og hjörtu og hendur sem eru tilbúin að elska þig og þjóna þér og hugsa um þig eyru sem heyra og augu sem sjá það sem voru að gera kringum okkur og hvernig getur hluti af þínu verkefni og ég myndi bara segja að þú veist já, það var gott að taka í þátt bara núna eftir nokkra vikur það sem við tölum að þessum bara hvernig getur þú deilt fannarendur með fólki í kringu þig það eru svona nokkra leiðir sem ég hef allavega nýtt sem að geti ítt þér út í það.
0: Já, ég var mikið að
1: það var kannski góð þáttur. En við erum búið með tíma okkur í dag.
0: Alltaf ég að fljóta liða.
1: Alltaf ég að fljóta liða. En eða ertu nú úti, bara please, vertu með okkur í bæn, vertu með okkur að fasta, vertu með okkur í að horfa á þig sem trúpa.
0: Þetta er allavega, má taka þessa könnun sem svona fá okkur til að einmitt leita drottins og
1: já.
0: Og taka þessari könnun alvarlega.
1: Og ekki bara gera eitthvað, heldur, leita drottins. Þú veist, bara reið okkur á drottin eins og Íranir gera. Þú veist, bara, hey, Jesus, þú þarft koma. Við erum búin að reyna þetta í 17 ár. Það gengur ekki vel. Þú þarft bara að koma. Og þannig að, já.
0: Amen.
1: Ætlar að segja bæ við fólki? Með það yndislegu rödd.
0: Ætlar þú ekki að segja bæ?
1: Nei.
0: Takk fyrir þáttinn, við vonum að þetta hafi verið þér til uppbyggingar og við hlökkum til að tala við þér næst.
1: Bless.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annanni Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu.

Já, við heyrðum í henni Erlend Kristjánsdóttir flytja lagið Guð gaf mér eyra og þú sem ert að koma að útvarpinu núna, þú ert að hlusta á Lindina sem kristileg útvarpsstöð og ég heiti Katrín Danivalsdóttir en það það sem að mín ósk svo að Guð gefi mér eyra sem að heyri það sem hann tali og heyri í náunganum mínum að það sem ég get hjálpað og gert og líka auga og hjarta og allar tilfinningar. Þetta svo fallegt lag og hún gerir þetta svo vel hún Ellen af því að það svo mikilvægt að við gerum vilja Guðs og við leifum honum að stýra okkur í að mæta náunganum og gera það sem rétt og mér langar svo hér að lesa úr hérna bréfi sem að Gabriel García Márquez, ég veit ekki hvort ég ber þetta alveg örugglega ekki rétt fram, hann var Nobelskáld og hann skrifaði frægasta bókina sem meðal á, það 100 ára einsemd sem að frábær bók og hann sem sagt hérna skrifar hérna bréf til vina síns, hann mjög veikur og lífið orðið veikara í honum og þetta einhvern veginn svo fallegu texti, ég hérna klifti þetta út úr einhverju blaði fyrir örglega 30-40 árum af því ég mani þetta snart við mér og ég mér langar aðeins að við lesum þetta og þetta er svona svolítið hérna já að við bara hugsum þetta fyrir þennan dásanlega dag og dýrðar dag sem Guð gaf okkur daginn í dag sem ég gjöf Guðs til okkar en Gabriel segir hérna Guð minn, hann að, bara ég ítrekkið aftur, hann að senda vini sínum bréf og hann orðin veikur og hann eflaust horfir upp á það lífið sé að þverra og hverfa. En hann hérna segir, Guð minn góður ef ég ætti örlítið meira brot af lífi. Þá myndi ég ekki láta dag líða án þess að segja þeim sem ég elska frá tilfinningu mínum. Engin á sér tryggan morgundag hvorki ungur né gamall. Í dag kannt þú að sjá í síðasta skiptið þá eða þann sem þú elskar. Og hann heldur áfram og hann segir í þessu bréfi því skaltu ekki bíða lengur. Breyttu í dag eins og morgundagurinn renni aldrei upp. Þú munt öruglega harma daginn þann þegar þú gafst

fastir ekki tíma fyrir bros, faðmlag, koss og þú varst önnum kafin til að verða við óskum annara. Og svo heldur hún áfram. Hafðu þá sem þú elskar nærri þér. Segðu þeim í heyranda hljóði hversu mjög þú þarnast þeirra. Elskaðu þá og komdu vel fram við þá. Taktu þér tíma til að segja, mér þykir þetta leitt. Fyrirgefðu mér. Viltu vinsanlegast? Þakka þig fyrir og öll kærleikans orð sem þú þekkir. Og svo líkur hann, eða þetta brot sem að ég tek hér, svo líkur þið með því að hann segir Engin mun minnast þín sökum leynilegra hugrenninga þinna. Biddu drottin styrk og getu til að tjá hugsanir þínar. Sýndu vinum þínum hversu mikil svirði þeir eru hjá þér. Og þá líkur bréfinu. Og þetta svo mikið til í þessu og stundum hérna kannski hérna það þannig að lífið það svo mikið að gerast, það allt mögulegt, það mikið að gera í vinnunni, það alls konar verkefni í gangi og við erum með marga bolta á lofti, allstaðar og ég byrði, þá það bara þannig að við gleymum því sem hornsteinninn í lífin okkar. Og þetta lag sem ég spilaði áðan með ennlegin var svona að Guð gefa okkur eyra og skilning og hjarta til þess að átt okkur á að því að það þetta, þannig gamall maður sem búin að lifa það að vera vellaunaður fyrir skrif, lifa það að ganga vel og hann vildi óska þess að hann hefði sagt vinum sínum Hann hefði brosað oftar gagvart fólki, hann hefði sagt oftar fyrirgefðu, hann hefði sagt oftar viltu vinsamlegast og hann hefði sagt oftar hérna þakka þér fyrir að við tökum okkur í þetta dag, að við pössum okkur, hugsum bara það að þetta sé dagurinn sem við erum að æfa okkur í. Þetta þjálfunadagur eitt að við ætlum ekki að hugsa mikið þessi manneskja frábær segjum henni það. Mikið elska ég börni mín, segið það. Mikið þykir mér leiðilegt að hafa verið ósangjörn, byðjum afsökunar og fyrirgefningar. Tökum þetta til okkar og ég trúi því að mér finnst þetta svona, þessi litli bréfstúfur, hann svona, þetta bara svo einhvern veginn svolítið guðlegt að því þetta bara alltaf það sem ef við lesum orguðs, það verið að segja okkur þetta. Bara byttu afsökunar, vertu þakklátt, þakkaðu fyrir það sem hún gerir, vertu góð við náungan, hvernig sem það í brosi eða hjálpunum eða hvernig sem þetta bréf allavegana snartu mér fyrir mörgum árum og ég held að hafði svona snert þannig við mér að það hafði áhrif á mig bara til framtíðar. Að við myndum vita það að við værum að fara á morgun, erum við þá búin að segja öllum sem okkur þykir væntum og eða eitthvað sem í okkur frá góðu hlutunum, frá því sem býr innra með okkur eins og hann segir að það minnist okkar enginn fyrir eitthvað sem við hugsuðum og enginn vissi hvað við hugsuðum. Þannig að við skulum hérna svona íhuga þetta fallega bréf og við ætlum að heyra núna í honum, Rúnari Júlíussyni, Og hann ætlar að flytja fyrir okkur lagið, elskaðu náungan og náungin náttúrulega bara allt, fólkið okkar, börnin okkar, maki okkar, frændfólk okkar, foreldrar okkar, vinnufélagar okkar. Gjörið þið svo vel.

Já, við eigum að elska náungan og við bara vil minna, bara við förum öll út í þennan dag og munum eftir að brosa og munum eftir að segja, vera góð við fólkið okkar og alla sem við nálgumst. En ég rakst hérna á ljóð sem að heitir Talað við Guð og það eftir höfundur Þórdís Guðjónsdóttir, eftir Þórdísi Guðjónsdóttur, ég þekki engin kenni, ég bara sá þetta í bara fann þetta í bók og mér finnst þetta, yfirskriftin Talað við Guð og mér finnst þetta eitthvað svo lýsandi fyrir allavega, þetta svolítið lýsandi líka fyrir mig og lýsandi svolítið fyrir lífið og lýsandi fyrir það þeir verðu hrætt og þeir verðu sterk, lýsandi fyrir þessar tilfinningar sem að verða til í okkur þegar að alls konar verkefni koma og þetta svona skemmtilegur kveðskapur að ljóða, erindin ekki endilega, þau eru

fjóra línur og tvær og þrjár og svo er fyrst í parturinn hérna enn fleiri og ég vona að ég geti lesið þetta þannig að hérna að þú veist boðskapurinn eða innihaldið komi í gegn en þetta ljóð heitir Talað við Guð og þetta ég segi það aftur Þórdís Guðjónsdóttir á þetta ljóð Ég tala við Guð út á götu af því hann þar. Gengur með mér og stýður mig, hjálpar mér að sigra sjúkdóm og vanlíðan. Hann leiðir mig upp löngu brekkuna hjá kirkjunni, togar mig áfram. Guð, takk fyrir að það tókst. Ég veit að þú vilt áfram hjálpa mér, en hvar ertu? Guð, ég veit þú kemur aftur. Gefðu mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég get ekki breytt. Og ljóðinu líkur. Mér finnst þetta svona svo fallegt ljóð, lýsir að þú ert, við erum að ganga í gegnum eitthvað sem að Guð þarf að toga okkur. Hann togar hann áfram að kirkjunni og það tekst og svo kemur það líka að Það, við erum stödd á einhverju stað og við vitum, hún veit að Guð ætlar að hjálpa sér, en hvar ertu Guð? Ég hef verið á þessum stað og ég held að fleiri en ég hafi líka verið á honum, en svo segir hún í ljóðinni, Guð, ég veit, þú kemur aftur. Þó svo að einhverjar svona efasemdir og hvar ertu Guð og allt, þá veit hún að hann kemur aftur. Og þá biður hún hann að gefa sér æðruleysi, til að sætta mig við það sem ég get ekki breytt. Þetta er yndislegt ljóð, einhvern veginn svo, já, allavega finnst mér það að þú kannski betra fyrir hvern og einn að sjá það á blaði, en þetta er svona, þetta að tala við Guð. Og hann er náttúrulega, eins og ég búin að vera að tala hérna, hann er alltaf með okkur, og höfundur lýsir því að hún veit að hann stendur hjá henni, en svo koma, efasemdir, hvar ertu og svo koma kemur fullvísanum ég veit að þú kemur fallegt ljóð eftir Þórdís Guðjónsdóttur en við ætlum að hlusta næst á hann Chris Tomlin og hann ætlar að flytja lag sem heitir Nobody Loves Me Like You og það er svona kannski tengir aðeins við þetta ljóð að það elskar okkur engin eins og Jesú

Já, enginn elskar eins og Jesús, eins og Kristtómlin söng. Og það bara þannig að enginn elskar eins og hann. Og ég fór svona áður en ég kom hérna á lindina í dag, þá fór ég að ég var að hérna fór að grúska eins í eins og til dæmis með lofvörð Guðs og bara Biblían hún kemur inn og hún segir okkur allt, hún eins og ég segi, hún er bara heilu bók en hún er lífstilsbók og hún er vonarinna bók og hún er kærleikans bók og hún er upprisu bók og endalaust get ég talið upp en ég fór aðeins svona að hérna að því að eins og Krist Tomlin söng að þá hann að segja að það elskar enginn eins og þú og að Guð hefur nefnilega hefur lofað okkur svo mörgu í orði hans er svo mörg lofvörð og við getum alveg örugglega ég bara stikla á stóru og mér langar bara aðeins svona það sem að ég hérna sá og fann en þá til dæmis ef að við skiptum kannski lofvörðin Guðs upp í 10 hluta þá það bara svona, við getum ímyndað okkur það hvað maðurinn þarf, hvað maðurinn, hvað það sem gefur okkur gott líf, hvað það, og líka bara þetta bara það sem Guð hefur lofað okkur. Og Guð, orð Guðs eru lofvörð og þau eru ekki þannig að þeir sé eitthvað svona, já ég lofaði bara, ég kem á morgun og svo kem ég eftir 5 daga, þau standa. En mér langar aðeins að svo spilum við ykkur, 1-2 lög en þetta eru svona 10 hlutar og ég fyrsti hlutin að ef ég tek að Guð alltaf með okkur og þá tek ég lofvörð úr Hebreabréfi 13:5 sem segir ég mun aldrei yfirgefa þig en ég sleppa að þér hendinni þetta beint úr heilagu orði Guðs Guð alltaf með okkur ég mun aldrei yfirgefa þig en ég sleppa að þér hendinni Hebreabréfi 13:5 og svo þann Guð gefur okkur frið Og þá stendur í Jóhannesi 14:27, frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég ykkur. Segðu að hann ætlar aldrei að yfirgefa okkur, hann ætlar aldrei að sleppa okkur hendinni, hann ætlar að gefa okkur sinn frið. Og svo Guð heyrir bænirnar okkar og við mögum heldur aldrei gleyma því og þá ég með að 33:3 stendur, kalli til mín og ég mun svariður. Kalli til mín og ég mun svariður. Hugsið ykkur, þessi lofvörð, hann með okkur, hann gefur okkur frið, við þurfum bara að kalla til hans og hann gefur okkur svar, kannski svarið ekkit endilega.

við höldum að eigi að vera og svo kemur það að hann segir Guð gefur okkur styrk og það akkurat eins og ég kannski upplifði svolítið í ljóðinu sem ég var að lesa á þann að einhvern veginn virkar það þannig að lífið hafi verið eftir þungt og þá það Jesaja 40:31 Þeir sem vona á drottin fá nýjan styrk og nýjan kraft fyrirgefiði. Þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft og það það sem að við fáum við öll allar manneskjur og allt fólk það við fáum svona við þreytumst og líjumst og hugsun stundum að við getum ekki meira en þeir sem vona á drottin þeir fá nýjan kraft og svo það fymta að hann fyrirgefur syndir Guð fyrirgefur syndir og í fyrsta Jóhannesarbréfi eitt fyrsta kafla 9. versist sendur ef ég játum syndir vorar þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur okkur syndirnar þetta alveg dásamlegt og ég ætla bara þetta bara svona ég tók bara svona vers sem að minna okkur á lofor Guðs á hérna hann með okkur, hann gefur okkur frið, hann heyrir bænirnar okkar, hann gefur okkur styrk og hann fyrirgefur okkur syndir okkar. Og við ætlum að, telja svo upp aðrar fimm, þetta eru fimm hlutir, en við ætlum að hlusta á hana Regínu Ósk núna og hún ætlar að hérna með ásamt sönghópnum fóstuvísarnir og að flytja lag sem heitir Koss á enni.

Já, svo ég endur nýist og verði maður nýr og það þeir sem vona á drottinn fá nýjan kraft í Jesaja. En ég var að tala hér um hérna lofvörð, bara svona takk, ég bara með örf á vers sem að minna okkur á lofvörð Guðs. Og ef ég eins og Guð vill sjá fyrir þörfum okkar og þá ætla ég að taka ritningaves úr Filippi bréfinu 4:19 og þar stendur Guð mun uppfylla

sér hverja þörfiðar. Hugsið ykkur að hvað sem við þörfnumst, svo getur náttúrulega vel verið að við höldum að við þörfnumst eitthvað sem er bara alls ekki þörf á, en Guð sér fyrir öllum okkar þörfum. Og svo er lofurðum það að Guð leiði okkur og í orskviðunum 3:5-6 segir trist út drottni af öllu hjarta og þá mun hann gjöra stigu þína greiða. Þannig við hann leiðir okkur og svo hefur Guð lofað okkur eilífu lífi og því elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem trúir á hann eigi eilíft líf í Jóhannesi 3:16. Og svo það þannig sem að Guð vinnur allt í góðs og það sagt að, að þeim sem elska Guð samverkar allt í góðs og þá það á Rómverjabréfinu 8:28 öllum hlutum lætur Guð samverka til góðs þeim er elska hann og mér finnst þetta orð oft stundum ef ég hef verið óvarkár í orðum með ykkuru og ég hrættum að hafa sært eða verið ónærgætin að þá bara man ég eftir þessum orðum að Guð bæði náttúrulega gefur að mér styrka byggjast afsökunar en líka það að orðin okkar verði orð sem að við getum gróðusett og eitthvað gott kemur að þeim að hann breyti hlutum sem að kannski ekkit endilega lítu fyrst út fyrir að vera þannig en hann vinnur allt í góðs öllum hlutum lætur Guð samverka til góðs þeim er elska hann og að síðustu þá langar mig það lofurðum það að Guð gef okkur hvíld. Og þá segir í Matteus 11:28 komi til mín allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðnir og ég mun veita eða hvíld. Og þetta eru bara, ég tók hana 10 rýtninga þess sem að hérna, minna okkur á lofvorð Guðs. Þetta eru sem sagt, hann hefur lofað því að veita okkur hvíld. Hann hefur lofað okkur því að hlutinni fara vel. Hann hefur lofað okkur eilífu lífi. Hann hefur lofað okkur að leiða okkur í gegnum allt. Hann hefur lofað okkur að sjá fyrir þörfum okkar. Hann hefur lofað að fyrirgefa syndir okkar. Hann hefur gefur okkur nýjan kraft ef við þreytumst eða við stöndum frammi fyrir því. Og hann heyrir bænir okkar, það er lofor, þann segir ég kalli til mín og ég mun svariður. Og hann hefur lofað okkur frið. Friði sem hann lætur eftir og gefur okkur sinn frið en ekki einhvern annan og hann er alltaf með okkur og þá segir að ég mun aldrei yfirgefa þig en ég sleppa þér hendinni. Þetta er bara lítil, þetta er svo sandkorni á ströndinni bara ég tók þarna þessi rýtningavess sem að minna okkur á lofvort Guðs og við skulum aldrei gleyma því að við allt þetta er fyrir okkur öll. Það er ekki fyrir ykkur að útvalda, það er ekki fyrir að það við þurfum að vera búin að gera eitthvað áður, nei, þetta er fyrir okkur öll. Og þetta er svo dásamlegt og því einhvern veginn meira sem ég hugsa þetta og því sem ég eldist svona í trúnni, þá bara ég náttúrulega bara skilit ekkit og þetta er bara svo gott að þetta er, við myndum segja, ef eitthvað væri á öðrum nótum og maður hefði ekki reynt þetta, að þetta verður gott til að vera satt en þetta er satt. Og það er nefnilega þannig að þegar að maður finnur Guð þá finnur maður þetta allt og maður finnur líka ást eins og kákásingurum en það eru þessi lofur gleymuð í ekki að þetta er bara eiginlega og ég geti örugglega farið og grúskað og fundið bara sem kannski passa ekkit í útvastátt en fundið sem sagt rýtningaves sem eru enn meiri og fara inn á fleiri sviði lífsins okkar. En við skulum muna þau að Guð hefur þetta, hann hefur lofað okkur þessu öllu og svo hefur hann lofað okkur, að hann hefur ekki lofað okkur, hann mun bara alltaf elska okkur, alveg sama hvernig við erum.

Ég fann ást söngan KK og það akkúrat það sem við gerum þegar að við hleypum Jesú að í lífi okkar og heilugum anda. Og ég hérna, ég verið að tala svona að við að lofvörð Guðs og við tökum þetta út frá ritningarvers sem við bara förum inn í Biblíuna og tökum þau ritningarvers sem að drottinn hefur talað til okkar og gefið okkur. En svona áður við hættum í dag það langar mig líka að fara hér að aftur með smá ljóðstúf og sem svona lofvörð Guðs. Og þar hann svona og margir hafa kannski heyrt þetta og hann ég hef aldrei lofað að brautin sé breytt, fyrirgefiði, ég hef aldrei lofað að brautin sé bein, né blómstígar gullskrítir allalið heim. Ég get ekki lofað þér gleði án sorgar á göngu til himinsins helgu borgar, en ég hef lofað þér aðstoð og styrk og alltaf þér birtu þótt leiðin sé myrk. Mitt ljúfasta barn, ég lofa þér hef að leiða þig sjálfur hvert einasta skref. Og ég vil svolítið að þetta séu svona loka orðin mín að við munum það að Guð vill leiða okkur hvert einasta skref. Hann hefur lofað okkur að hann styrkur okkar, friður okkar, hann mætir þörfum okkar, Hann leiðir okkur, fylgir okkur og við skulum trúa því og réttum út hendurnar og tökum á móti honum. Og hérna, ég ætla að spila hérna í lokin lag með Írisi Guðmundsdóttir sem heitir einfallega I Thank You. Og ég svona, að hlusta á textan fallegt lag hjá Írisi, að þá það, vil ég taka undir þessi heilsugar, þessi orðinnar. En ég bið Guð, algóðan Guð, Guð, hérna, góðan Guð, Guð sem að við leið okkur hvert einasta skref að blessa ykkur hlustendur góðir, fjölskyldur og lífið ykkar í dag og alla daga og þakka ykkur fyrir í dag. Lifiði heil.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com

vinnubók.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17-18 frá 15. maí til 19. júni að Ármóla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Þetta er þátturinn Ljáðum Reyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaðu málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.
1: Í dag ætlum við að fjalla erfið samskipti. Við finnum þessum samskiptum stað í ýmis konar samböndum. Það geta verið náin og mikilvæg samböndi lífi okkar eins og samböndu maka eða samskipti við börnun okkar eða fjölskyldu eða vini eða svo hvert þann sem að skiptir miklu máli í lífi okkar og það sem að þessi samskipti hafa verulega áhrif á okkar tilfinningalíf til hamingju eða hjálpar eða til þess að á einhvern nátt að bróta niður eða skerða lífsgæði okkar. Páll Postuli segir og ég ætla að lesa bara svolítið góðan hluta af þessum texta í 12. kaflanum. Þetta nú einn af þeim kaflanum sem ég held mikið upp á og les mjög reglulega. Hann byrjar í versi 9 í þessu kafla að segja elskan sé flærðarlaus. Hafið andstæð og henni vonda en haldið fast við því góða. Verið ástúðleg hvert við annað í bróðulegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum. Þjóni drottni, verið glöð í voninni, þolinmóði þjáningunni, staðfest í bæninni. Tæki þátt í þörfum heilara og leggi stund á gestrisni. Það halda áfram að lesa en bara til þess að taka örlitla pásu og velta þessum texta fyrir sér. Þetta fjallar kærleika í samskiptum og á hvern hátt við getum bæði sýntan og þessa hættu að inn í öll samskipti þá geta komið ýmis konar eitur áhrif sem að Páll er að tala Hann segir að við maður hafa andstæð á hennu vonda en halda fast við þið góða. Og í þessu fólkið ákveðið val. Ofta tíðum þá finnst okkur við ekki hafa val eða líf okkur eða líðan eða samskipti okkar séu háð öðrum í kringum okkur. Þetta eru samskipti háð öðrum. Við eigum ekki auðveld samskipti nema að hafa einhvern annan sem móttakanda. En það er svo margt sem við höfum að velja þegar að kemur að samskiptum. Við getum valið ýmis konar viðbrögð eða svör, við getum valið tilfinningar. Við veljum mjög gjarnan ákveðt nátt við skiljum eða lesum úr því sem sagt og hversu langt við hleypum því inn að okkur og þá sérstaklega því sem að er kannski erfitt eða neikvætt. Svo heldur hann áfram í versi 14 í þessum 12. kaflaður Hóðunarbrefsins og hann segir blessið þá er ofsaki ekkur, blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum, berið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagnan, oftreystið ekki eigin hyggindum. Og svo kemur aftur svona samskiptakafli. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt er fyrir sjónum allra, eða fyrir sjónum allra manna, hafið frið við alla menn, að því leitið sem það er unnt og á ykkar valdi. Leitið ekki hefnda sjálf, mínir elskuðu, látið reiði Guðs að refsa eins og rita þér, mín er hefndin, ég mun endurgjald að segja drottinn. En ef óvinn þinn hungrar, þá gefur hann að þetta, ef hann þystir, þá gefur hann að drekka. Með ég að gera þetta safnar þú glóðum elds á höfuð honum. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þig illt með góðu. Og við upplifum oft á tíðum, held ég tala kannski mest af sjálfa mig, að þegar við

þegar ég les texti eins og þennan að þá virka svolítið eins og textin fjalli einhvern óvin eða andstæðing ekki vin, ekki maka, ekki einhvern sem að stendur okkur sem okkur náin en þau samskipti sem hafa mest áhrif á okkur eru einmitt þessi samskipti sem að standa okkur næst þegar kemur að einhverjum sem andstæðingur hvort sem að það var í einhverju pólitísku samhengi eða andstæðingur í einhverju keppni eða hvað annað það eru oft mörg hérna, orðlátin falla en þau hafa kannski minni áhrif á okkur af því að þetta eru einstællingar sem að standa okkur fjær það eru þessi samskipti sem að standa okkur mjög nærri það eru þeir sem að hafa svona mikla og kannski sterka áhrif á mótun sjálfsmyndar okkar það eru þau orð sem að setjast oft að í lífi okkar og við höldum áfram að vinna úr þeim og því miður alltaf oft á þennan neikvæða hátt í versi 18 sem ég lasi þetta á sem ég ætla að draga svolítið út úr hér í dag og nota svona sem grunn í því sem ég ætla að fjalla áfram um samskipt og hvað við getum gert þegar samskiptir eru nervi að það segir þessu versi 18 kafli 12 í Rómarbréfinu hafið frið við alla menn að því leiti sem það unnt og á ykkar valdi. Að stunda frið við alla menn er göfugt markmið en við vitum að í öllum samskiptum að þá er ágreiningur bara eðlilegu hluti af lífinu og það er alveg hægt að eiga í ágreiningi við annan einstakling án þess að stunda ófrið. En það er í þessu umhverfi ágreining sem að við missum gjarnan fótana þá finnum okkur á einhvern nátt andstæðinga, minnstakosti þegar að kemur á skoðunum og við förum að takast á við hluti sem að geta gjarnan leitt okkur út á brautir sem að við svona eftir á hefðum gjarnan vilja forðast. Og mér langar til þess að fjalla svolítið þetta í áframhaldi en ég ætla að nota sem tónlist hér í dag, tónlistadiski sem heitir Allt þig. Við gefum út að samhjálp, ekki alls verið löngu og það er Valdimar Júliusson og Íris Guðmundsdóttir sem að syngja lag sem heitir Áður gekk ég svo dapur og það er svo sem tilvísun í það að lífið hafi verið verra áður það var eitthvað sem gerðist sem var gott og mér langar til þess að nota það sem eftir þáttarinn til þess að fjalla hluti sem að við getum gert til þess að breyta því sem að á einhvern nátt hafi breyst í dapurt og erfitt.

Og við erum að fjalla samskipti og það ákvernátt við getum haft áhrif á og stýrt minnst okkar hluta samskiptana og hvað gerist þegar við lendum í erfiðum samskiptum eða erum bara í tengslum við einstaklingar sem að gera lífi okkar erfitt á einhvern nátt og það eitthvað sem við finnum sérstaklega fyrir þegar þessi sambönd standa okkur nærri. Og ég var að vitna í textan úr Rónarbjörnum 12. kafla sem ég finnst gott að nota sem grunn og versi sem að við vorum að enda við að lesa áður en þetta lag kom að það 18. versi í 12. kafla sem segir hafið frið við alla menn að því leiti sem það unnt og ykkar valdi. Og þá ætlum ég fjallum þetta þegar við erum í tengslum við einhverja sem að hafa svona stöðu erfið og neikvæð áhrif á okkur. Hvað getum við gert? Neðar í þessum sama texta í versi 20 þá segir Páll en ef óvinn þinn hungrar þá gefur hann með þetta ef hann þyrstir þá gefur hann með drekka með því að gera þetta safna þú glóðum elds á höfuð honum, lát ekki í illa segra því heldur segra þú illt með góðu og ég held að í þessum versum fólkin svona þessi grunnatrið, hvað getum við gert þegar við erum í kringumstæðum sem eru erfiðar jú við getum alltaf, við þurfum ekki að svara í sömu mynd, það er svona Ef við gerum það, þá hellum við olíu og eld. Ef við tökum ákvörðunum að breyta stefninu í samtalið í samskiptum, þá getum við gert það. Við höfum svo sem enga tryggingu fyrir því hver niðurstaðan verður, en við höfum minnstakosti vald eða getum stýrt okkar hluta af þeim samskiptum í þeirri von að það hniki þessum tengslum í átt af því sem að við viljum sjá. Nýttum við haft eftir Mahatma Gandhi, hann sagði vert þú sú breyting sem þú vilt sjá verða á í heiminum eða á heiminum og ég held það er einmitt þessi hugsun, ef við viljum breyta hlutum, ef við viljum sjá breytingu í umhverfi okkar að þá þurfum við að axla ábyrgðina á því að vera hluti af þeirri breytingu. Við getum ekki ætlast til þess að aðrir gera það og við býðum alltof oft eftir því að aðrir gera það. Ef við eigum í samskiptum með því og við finnum að það eru einstaklingar sem að hafa neikvæða erfið áhrif á líf okkar, þá höfum við nokkra valkosti. Við getum gefið þeim að þetta sem hungra, jafnvel þú sé óvinir, gefið þeim að drekka þá þystir. Og þetta fjallar fyrst og fremst það, að mæta með jákvæðum hætti einstaklingum sem einhver hluta vegna, annarkvæðu vegna eigin líðana eða bara stundum er þetta bara lærð hegðun.

Sumir eru einhvern veginn þannig að þeir senda alltaf frá sér einhvers konar hérna, neikvæðastrauma. Þeir hafa svona lag á því að finna það sem að er í staðis að finna það sem í lagi. Þeir eru að laga á að benda okkur á hluti sem að við vitum kannski ágætlega vel af sjálfa. Þeir eru ekkert sérstaklega svona hluti af okkar styrk, hluti af okkar veikleika. Og maður finnur það í þessum samskiptum að þá líður maður ekkert sérstaklega vel. Og þá er spurningin, hvað ætlum að gera? Í bókinu Veiri hamingi sem ég vitna nú, hef vitna alltaf að vera hvori í, að þá er fjallað þá sem eru fastir í fortíðinni og leifa sér ekki að upplifa haminguna í núinu. Og það segir þessir bók, það eru einstaklingar sem að velta sér upp úr hrakfallasögu sinni, annarkort upp úr tilraunum sínum til þess að lifa fyrst sem lífsgæðahlauparar og síðan sem sældarhyggjumenn. Ég segi að þeir stynja yfir samböndunum sem þeir reyndu árangurslaust að endurvekja, öllum störfunum sem þeir unnu á þess að finna hennar sönnu köllun sína, alltaf að endurlifa fortíðina, reyna fyrst og fremst að réttlæta óhamingju sína og fara þess vegna á mis við möguleikan á hamingju lífi sínu. Í stað þess að leifa, og svo segir bókin áfram, þetta er svona bein tilvitnun í bókina meiri hamingju eftir Talbens Jahar, í stað þess að leifa fortíð okkar er að framtíð að halda okkur í gíslingu, verðum við að læra að gera okkur sem mestan mat úr því sem fyrir framan okkur er og allt í kringum okkur. Og það einmitt þetta sem ég held að Páll sé að tala hann er mjög meðvitaður í þessum texta eins og við erum í okkar samhengi mikilvægi góðra samskipta og góðra tengsla. En ef að samskiptin að tengslin ekki góð, þá þurfum við auðvitað að vega og meta hvað ætlum við að gera í hlutunum. Jú, við getum byrjað að reyna að breyta því sem í kringum okkur með þessum ráðum sem hann nefndi hérna, að vera ekki að hérna, gera endalausa tilraunir að svara einhvern veginn í sömu mynd eða taka þátt í umræðu sem er neikvæð ef hún beinist að okkur og er niður brjótandi á einhvern nátt að við getum notað þennan, hérna, þennan texta sem fjallar óvinin að við getum auðvitað blessað í stað þessa bölva við getum já, gefið mat og ef við tölum það í óeiginlegri merkingu, það að gefa eitthvað sem er næringi eða sval einhverju sem að er þorsti í lífi einhvers og okkur þystir öll auðvitað eftir kærleika umhyggju, væntumþykju og þessari nánd og þessum tengslum sem við sækjum eftir. Og ég held ofta tíðum þeir sem að eiga erfitt með að rósa eða halda utanum, þeir eru auðvitað í, þú veist, þá hungrar og þá þystir eftir hlutum sem við gætum gjarnan gefið. Svo það var í fyrsta skrefi sem að við gætum tekið. En Páll segir á hann að við stunda frið eða hafa frið við alla menn og svo segir hann að því leiti sem það unnt og yðar valdi. Og það ekki alltaf á okkar valdi að breyta svona kringumstæðum. Þeir borða ekki alltaf sem að fá matinn réttan að sér eða þeir drekka ekki alltaf sem að við bjóðum hérna vatna að drekka. Fólk verður að vera tilbúið að taka á móti því og gera eitthvað með það til þess að breyta kringumstæðunum. Og til að fjalla það hérna í svona lokapunktunum hér á eftir annar lag sem að Valdimar Július svona syngur af disknum Allt því það titillagi, það heitir Allt þig hlustum á það og svo komum við með loka þáttinn í þessa umræðum samskipti sem að hérna, við viljum gerna geta breytt

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að fjalla samskipti og þegar erfileikar í samskiptum koma, hvort horfum við aftur á veginn og festumst í fortíðinni eða reynum við að leita lausna eða leita leiða. Minnum þess að við erum kölluð til þess að stunda frið við alla menn eftir því sem að það er unnt og okkar valdi. Og mér langar til þess að nýta og ætla að lesa innan bókar úr bókinu meiri hamingja. Það er æfing sem að heitir að leysa deilur. Og ég ætla að leifa því að tala svona lokaorðin hér inn í þennan þátt minn hér í dag. Hugsa þér átök, mikilega lítil, sem þú átt við aðra manneskju eða hóp. Veltu því fyrir þér skriflega hvaða gjald þú og hinn aðlinn greiðið í hinum eina sanna gjaldmiðli, þess að í hamingjunni. Er gjaldið þess virði? Ef ekki, veltu þá fyrir þér hugsanlegum lausnum sem myndu leiða af sér hámaks hamingi fyrir þig og einnig fyrir hina manneskjuna eða hópin. Er það til dæmis þess virði að vera í fílu út í einhvern sem einu sinni var vinur þinn og brástir í eitt skipti? Gerir það ykkur bæði hamingjusamari? Ættir þú kannski að innbrá þessu við manneskjuna þegar þú ert búin að láta þess getið að þetta hafi sagt þig? Gera það sem að þú getur til að endurreisa vináttuna sem var og getur hugsanlega ennþá verið upp fyrir þetta hamingju. Það er hægt að réttlæta það að upplifa neikvæða tilfinninga til annara og oft er eðlilegt og jafnvel heilbrigt að finna fyrir þeim. Stundum óhjákvæmilegt að lenda í átökum og ef við reynum að koma á friði hvað sem það kostaði, gæti það leitt af sér meiri óhamingju þegar fram í sagti. Hitt er annað mál, að margir halda af einhverjum ástæðum í óþarfa reiði eða gremju, í garð fjölskyldu sinnar, fyrirverandi vina eða heilu hópanna, en þess í stað gæti þau fyrirgefið slepptökunum og haldi lífi sínu áfram. Hvort sem við ákveðum að fyrirgefa og sættast eða fordæma og slíta sambandi er lykillinn sá að nota

hamingjuna sem við meðum þegar við metum málin. Til þess þurfum við að spyrja sjálf okkur einföldu spurningarinnar með flokna svarinu. Hvor leiðin mun leiða af sér meiri gróða í hinum eina sanna gjaldmiðli? Og síðan ætla ég að enda á texta síðasta versi í þessum 12. kafla vers 21 sem segir og það póstur sem tala núna lát ekki hið illa sigra þig en sigra þú illt með góðu. Ég þakka fyrir samverun í dag og bið Guð að blessa ykkur og það Íris Guðmundsdóttir sem að syngur í lok þáttarins lagið að krossinum vil ég koma fyrstur.

Nafn drottinn sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur. Ef það keypt í einu

Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Góðan dag, hlustendur lindarinnar. Jóhanna Benni heiti ég og þetta þátturinn Trúar hetjur. Í dag ætlum við að skoða lífshlaup Ásmundar Eiríkssonar. En Ásmundur fættist í Fljótunum síðla árs 1899. Hann ólst upp við húslestur, einlæga trú og góð heilræði frá móður sinni sem hann elskaði mjög. Eitt af því sem að móður hann sagði var allt sæði ber sinn ávöxt, hvort sem það gott eða illt. Þetta eitthvað sem á jafnt við í dag eins og á Ásmundar árum. Við þurfum svolítið að hugsa málið, hvernig viljum við okkar líf, hvaða ávöxt viljum við okkar líf beri góðan eða slæman. Ásmundur hugsaði þetta, sitt líf, hann vildi bera góðan ávöxt. En Ásmundur upplifði Guð tæplega 10 ára gamall, hann satt yfir ánum þokudag einn. Þoka var reyndar eitthvað sem hann óttaðist mjög og litla bass hjarta því leið illa í þoku. En þennan dag, þegar hann komst að því að Guð væri með honum þarna í þokunni, þá hvarf allur ótti og hann óttaðist þokuna ekki framar. Ásmundur vildi verða bóndi en Guð ætlaði honum að vera boðberi sinn en ekki bóndi í sveit. Hann þráði að finna Guð og ganga á hans vegum. Hjartað hans sló fyrir Guð. Hann hafði auga fyrir fallegu fé og sá í því eiginleika eins og til dæmis til kynbóta. Hann gat á sama hátt lesið fólk og sá hvernig einstakling það hafði að geyma. Þó svo reyndar að í bókumann sem ég tek allt þetta upp úr, bækurnar bera heitið Skyggnst af Skapabrún og eru 3 bindi, að í bókum sínum vill hann ekki viðurkenna það að hann sé mannþekkjari. En nú skulum við hins vegar hlusta á eitt lag. Hann Ásmundur, hann var hagyrðingur góður og samti margan texta. Suma sem hann þýtti og aðra sem hann samti bara. Og ég ætla að spila einmitt nokkur lög í þessum þætti þar sem að hann hefur sami textan. Og fyrsta lagið sálmurinn Gef mér drekka. Það var það sem hann þráði okkur gæf honum að drekka af lindum sínum.

Það var hann Edgar Smári sem söng þennan texta Ásmundar Eiríkssonar en lagið átti Lísa Sandell. Að lesa bækunar hans Ásmundar, þá það eins og að lesa hjartað hans. Maður sér hjartað hans og hversu það slær heitt og innilega fyrir Guð, þessa auðmýkt sem hann ber í hjarta sínum. En 22 og gamall fór hann Ásmundur til Danmerkur til starfa á sjálensku bóndabíli en þá hann með það í huga sínum og hjarta að verða bóndi. En hann átti eftir að upplifa eitthvað sérstakt á þessum stað. Og það var örlega ríkt kvöld. Hann fór með unga fólkinu af bóndabænum á skemmtun. Það sem var dansleikur, þau fóru hjólandi, þrjú saman, langa leið í myrkri, leið sem hann hefði ekki farið áður og rataði þar leiðandi ekki. Það var myrkur þannig að hann sá ekkit vel til. Hvert þau fóru, en þegar þau voru að dansa og það var eitthvað sem Ásmundur hafði unun af að dansa, þá fannst honum Guð tala til sín og allt í einu fannst honum dansin ekki tilheyra því sem að hann bar í hjarta sínu, sérstaklega þegar hann sá unga fólki fara að dansa fullt djarflega. Og ég ætla að lesa hérna úr bókinni hans, Skyggnstum af Skapabrún, þetta fyrsta bindið og já, við skulum bara heyra hvað hann segir. Ég gerðist enn ákveðnari og sagði í hjarta mínu og það var eins og ég heyrði orðin hljóma í hjartanu og Guð leyfðu mér að finna þig.

Eð fannst mér í heyra svarið, þó heyrði ég engin orð. Viltu leggja nokkuð í sölurnar fyrir það? Já, allt. Þetta var allt orðið svo stórkostlegt. Líka þennan danssal, spurði röddin sem ég skynjaði án orða. Gat ég dregið í land eftir að hafa sagt já, allt? Það fannst mér ekki. Það var eins og sál mín væri komin á dómþing. Hafði ég talað af mér eða hugsað af mér? Væri líklega réttar að segja, já, þá gildi það örlög sem leiddu til óhemmingu fyrir mig. Þetta ein mesta furða lífs míns. Ég set hana við hliðin á opinberun stjörnunar heima í fjöllunum á Reykóli. Það var þegar hann upplifði, þegar hann var í ótta í þokunni, þá sá hann stjörnuna. Og bók mín, já, bókin sem við erum að lesa úr, hún byrjar akkurat á þessari frásögn. Þegar hvort tveggja var sem hljómsbroti í starfi að eilíðar köllun minni. Dómþing? Já, sál mín var kölluð í nærveru Guðs. Hún var kölluð til andsvara til reikningsskapar. Hvað metur það mikið að finna mig? Kærleikurum prófast með fórninni sem við viljum færa. Satt segir heilugur ritning. Hvert geti farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stíð upp í himinni þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíla minni, sjá þú ert þar. Í hallarveislunni í Babel var Guð þegar hann ritaði á kalkið á veggnum og nú var hann í veglegasta dansalnum sem ég hafði augum litið þetta kvöld. Hér hvíldu hans allsjáandi og rannsakandi augu á mér. Það stórt að vera skapaður í Guðs mynd. Það alvarlegt að vera maður. Ég fann að ég gat ekki dregið í land. Mér langaði ekki heldur til þess. Ég var komin í snertingu við það sem æðst af öllu. Guð. Og mér langaði til að finna hann. Andi minn var á eintali við skapara sinn. Tækifæri var heilagt. Eilíflega örlagaríkt. Svona skynjaði ég þessa stuttu stund. Misti ég af því sem hún stundaði til. Misti ég af einhverju stórkostlegu sem ég höndlaði aldrei aftur. Spurningi var hvort ég vildi fórna öllu til þess að öðlast allt. Líka þennan danssal var spurt. Já, allt var svar mitt. Leið kom mikil alvara yfir mig og heilagleiki. Það sem framfór í sálalífi mínu þessa litlu stund þarna í danssalnum gæti ég dregið saman og líst því með einni ritningagrein, nefnilega þessari. Því að svo mælti drottin við mig, þá var hönd hans hreyf mig og hann varaði mig við því að ganga sama veg og þetta fólk. Og þetta tekið úr Jesaja 8:11. Hann hafði talað. Hann hafði aðvarað mig. Ég tók á móti viðvöruninni. Teningunum var varpað. Ég gekk til Anker og tjáði honum að ég þyrfti að yfirgefa þennan stað og fara heim. Hann varð orðvan af undrun. Hvað segirðu? Fara heim? Við sem ætlum að skemmta okkur hér framundum morgun og nú fer gaman í fyrst að byrja fyrir alvöru. Þarna var ekkert ofsagt. Já, Þið sískinni getið orðið eftir þó að ég fari. Nei, Ásmundur, þetta fjarstæða. Sjáðu bara þann ómöguleik á því að þú farir. Þú þekkir ekki leiðina heim. Þú hefur aldrei farið þessa leið fyrir með okkur í kvöld í myrkrinu. Það vita ómögulegt fyrir því bráð ókunnugan að finna leiðina einn heim. Leið og hann sagði þetta sá ég undir eins að hann sagði satt. Ég mundi ekki finna rétta leið heim. Þetta hafði ég ekki tekið með í málið þegar ég sagði í svari mínu að ég vildi gefa þennan dansa líka. Ég sagði samt við Anker. Það kann að vera að þú segir rétt þetta en ég fer nú samt hérðan. Nú kallar hann á Ester systur sína. Hún verður jafn undrandi og ekki minna. Hann notaði kalda rökhyggjuna. Hún fór aðra leið, þá sem konum títt, leið tilfinningana og blíðunar. Ég var komin í þá aðstöðu sem var tvísýtni en ég hefði látið mig þetta í hug. Þú eyðileggur ánægina fyrir okkur Anker ef þú ferð, sagði Ester. Hún tók Anker með. Du forstóði minn kjæri Ásmund, bætti hún við. Það getur verið þungt að þurfa að hryggja aðra, en þó gerist það oft við alvarlega uppskurði. Sál mín var á skurðarborðinu. Sískinnin og allir í þessum sal stóðu í fordyrinu fyrir framan hurðina lokið hafði verið upp fyrir mér og ég kallaði skyndilega inn á sjálfa uppskurða stofuna. Hurðin var lokuð á milli og á hana var skrifað utan óviðkomandi bannaður aðgangur. Ég rétti þeim báðum hendina og kvatti þau. Ég skynjaði að þau stóðu eftir bæði agndofa og hrygg. Eftirlitsmaðurinn afhenti mér farartækið og ég stíg upp á hjóli góða. Ég man enn eftir því þegar hjóli rann með mig af stað og ég hvarf út úr síðasta skyni ljósana sem lýst upp húsagarðin. Hvað myrkri var ægilega svart, en af stað var ég komin.
Frá heimferðinni kann ég ekkert að segja, hún var mér alveg í hulu.

kom ekkert fyrir hvorki stórt né smátt, yfirnáttúrulegt eða hversdagslegt sem ég veitti athygli eða man eftir ekkert. Ég man ekki einu sinni eftir einu einasta vegamerki alla leiðina og þó voru þau fjölmörg. Ekki hinn allra minnsti vandi mætti minn einstaðar. Þótt ég ekki þekkti þá það merkilega orð sem stendur í að segja 42.16. Þá hefur það eiga síður komið fram við mig þessa örlagaríku nótt. Orðið svona. Og ég mun leiða blinda menn veg er þeir ekki rata, færa þá stigu sem þeir ekki þekkja. Ég vil gera myrkri framundan þeim á ljósi og hólótt landið að jafnsléttu. Bókstaflega rættust þessi orð á mér. Klukkan að ganga á þrjú, rann ég á hjólinu innum hliðið á heimilin mínu, Rangstrupsgard. Þegar ég hefði gengið frá hjólinu, gekk ég rakleitt inn í svefnherbergi mitt. Ég gleymdi að kveikja ljósið. Gekk beint að rúmi mínu og kraup á kné. En það hafði ég aldrei gert fyrir á ævi minni. Að krjúpa þarna var mér eins eðlilegt og þyrstu manni að drekka svaladrykk. Sál mín var hlaðin lotningu. Það allt sem ég vil segja og þarf að segja. Ég man ekkert hvers ég bað þarna við rúmstokkin eða hvort ég bað nokkuð. En ef það hefur verið svo að ég haf ekkert beðið, þá var lotningin sjálf bæn til Guðs. Og sennilega helgasta guðstjónusta minnar stuttu ævi. Þegar nokkur stund var liðin, birti allt í einu í herberginu. Þetta skynjaði ég þótt ég byrði andlitið í höndum mér niður í sængurfötin. Ég lít upp. Ekkert venjulegt ljósir í herberginu því ég hafði ekki sinnu á því að kveikja þegar ég kom inn. En ég sá annað. Yfir höfuð mitt hafði fallið skær birta en leið mild. Það var allra líkast og ég væri undir enda á friðarboga. Þegar ég leit upp eftir honum þá skynjaði ég að hann lagi alla leiða hásæti Guðs. Þetta varaði alldrjúa stund. Svo dofnaði birtan smám saman og hið eðlilega náttmyrkur sagði til sín. Eftir það stóð ég upp, kveikti ljósið, afklæddi mig og háttaði. Langa stund hugleiddi þetta allt sem fyrir mig hafði borið og sofnaði síðan undir morgun. Eftir þessa innlifun fann ég að það var orðin breyting á mér á vissan hátt. Ég var orðin mun meira opin fyrir öllu guðlegu og trúarlegu en ég var ekki endurfættur. Ég var vakin. Endurlausnina, endurfæðinguna sem hann Ásmundur talar eignaðist hann seinna þegar hann var komin aftur heim til Íslands. Eftir mikla synda neyr og þess að honum fannst eins og hann hefði talað illa gegn heilugum anda og hann væri sekur. En þegar hann heimsótti Arthur Gook til Akureyrar sem leiddi hann í allan sannleikan þá opinberaðist orgvus Ásmundi. Orðið sem er í Jóhannesi 6.37 og segir Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brottreka. Og nú skulum við hlusta á annað lag með texta eftir honum Ásmundi. Það lagið nei og aftur eitt nei. Já, Guð segir ekki nei við þann sem kemur til hans. Hann rekur ekki burt þann sem kemur til sín og núna það Óskar Sigurðsson sem syngur.

Lífið hjá honum Ásmundi var ekki dans á rósablöðum. Ungur veiktist hann alvarlega og var lagður á Kristneshæli, en hann lét það ekki aftra sér frá að segja öðrum sjúklingum frá Jesú. Hann nýtti hvert tækifæri. Hann las fyrir þau, hann bað fyrir þeim og þessi veikindi hans óreindar sorg sem hann upplýði þegar kærasta hans til sex ára fyrir gefiði dó úr berklum. En það hélt heldur ekki aftur af honum. Seinna hlaut hann Ásmundur stórkostlega lækningu. Það var kraftaverk. En hann fann ástin á nýinni Þórhildi Jóhannesdóttur sem hann kvæntist og ég ætla að ljúka þessum fyrri hluta þáttar míns af trúarhetjónum, þar segja fyrri hluta þáttarins um hann Ásmund, á því að gefa okkur góð heilræði sem hann Ásmundur talar um í bókinni sinni. Skengstum af skapa brún og nú ég komin í annað bindi. Glaðlegt bros er sem dýrgripur í gullskríni. Ef ég mætti gefa öllum eiginkonum eitt heilræði þá væri það að þær skildu mæta eiginmönnum sínum með hlýlegu brosi þegar þeir koma heim. Oft koma þeir þreyttir eftir önn dagsins, kannski með áhyggjur. Þá getur hlýlegt bros eiginkonunar komið með sem smyrsl og heilsubót á þrúaðan huga og þreyttan líkama. Henrik Wergeland sem er sagður hafa verið norskasta skáld Noregs, hann var uppi 1808 til 45, mælti ýmislegt sem barst um byggðir föðurlands hans

og hefur varvist sem munnleg geymd með þjóðinni. Ein af þessu fleigu setningum hans var þessi, fegursta blóm jarðarinnar brosið. Þennan sama lífsmagnaða lindardóm sem brosið á hefur litli drengurinn verið búin að uppgöta og skilja í hlýju brosi og viðmóti móður sinnar. Þannig hann að tala sjálfan sig, hann stóð við húsveikin og vermdi sig í sólargeislanum og kallaði til mömmu sinna sem var þar nálagt. Mamma, ég stend í brosi Guðs. Þetta fagra blóm hefur Þórhildur kona mín fest nýtt á hverjum degi hnappagat mitt, nú hátt í hálfa öld. Ég þakka Guði fyrir gjöfina og konu minni fyrir fegurstu blómin sem hægt að gefa.

Já, við höfum aðeins verið að rappa hérna hann Ásmund Eiríksson. Sjá hvað við getum lært af hans trúargöngu, hans lífi. Ég vona að þú hefir náð einhverju og eitthvað hafi snert við þínu hjarta. Ég veit að það hefur gert hjá mér. En þessu ekki lokið með hann Ásmund, við höldum áfram bara í næsta þætti. Ég heiti Jóhanna Benný og þetta þátturinn Trúarhetjur. Og ég bara þakka kærlega fyrir samverun í dag, við heyrumst aftur að viku liðinni. Bless, bless.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öll

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika. Brjótið land til ræktunar. Nú er tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Það held ég nú. Þetta bara allavegna í dag, Óli Haukur.
2: Já.
1: Ha. En Óli Haukur nú kannski kunnugur einhverjum í sem að hlustar á lindina og væntanlega líka nokkuð mörgum sem að fara stundum á samkomur á mánudagskvöldum. Líka þeim sem að eru kannski reka nefið í hvað samhjálpar að gera. Já. Þannig að Óli Haukur bara víða, eða ekki?
2: Jú, ég svolítið víða núna.
1: Eða ekki?
2: Alla vegi því sem að ég elska að gera. Það hérna, að vera, já, hjálpa til og vera til stað fyrir þá sem ennþá úti og að vera að berjast lífið sem ég barðist svo mörg ár sjálfur í.
1: Já, já, það nefnilega málið. Þeir sem að þekkja það eru kannski jafnvel fúsari til þess að leggja hönd á plóg.
2: Já, já, það og líka að gefa tilbaka. Mm-hmm. Ég lofaði Guði því þegar ég vaknaði

0: einhverstaðar 25. febrúar á hlækir og goti eftir fjóra eða fimm sólarhringa í hálgjörðu dái þannig frá og þegar að Guð sagði að hérna hann var nú ekki búin að gefast upp á mér og hann vildi nota mig eitthvað og ég lofaði í því hér ég notaði mig þó að ég titar á skall nú ennþá þegar að það gerðist sko.
1: Já.
0: Og hérna en þetta var alltaf verið mitt hjarta áður ég náttúrulega fór inn í þessa nestlega nýju sem að og 10 árum áður þá hérna hafði ég starfað náttúrulega mikið í bæði í Marita og ÖNG og í veginum þar sem ég var var unga leiðtogi þar um tíma svo ég þekki þetta vel sko þegar ég fetti Svíþjóðar og hérna sem átti þetta að breyta miklu í mínu lífi til miður og til hins verra
1: Geturðu ég múin megi spyrja svona geturðu sagt eða útskýrt frá þínum bæjardyrum hvað það sem að ég raun og veru á sér stað þegar einstaklingur hefur gengið með Guði og já, hefur ýmsa reynslu en hvað skeður þú veist, þegar fólk fer út af við erum ekki einum það sem eru hérna í útarpinu núna
0: Nei, en þetta kannski mjög einfalt sko út af hverju það gerist mm-hmm. þetta gerist það að því þú þekkir ekki Guð að þannig hótt sem það átt að gera og, hérna, og það gerist með því að lesa orðið og það var ég alls ekki duglegu við ég las ekki orðið mikið ég lifið alltaf bara í deginum í dag og villust að gera hér og hjálpa hér eina versið svo kunnir allt sem hún gerir mínu minnsta bróðu gerir mér og það mjög fallegt að hafa það vers, sko. Og vinna út frá því en við erum að læra að þekkja Guðið að því að Það mjög auðvelt í þessu starfi að brenna út eða keiri vegginn eða, mm-hmm. eða kannski það sem ég tilvera þarf ekki áfengi að fíknefni til það að brjóta svona náttúrulegt umhverfið og náttúrulegt umhverfið svefn og hvíld og allir þessu hlutir mm-hmm. og ef þú gengur fram að þér í því þá missurðu varnina sem þú ert með við það að brjóta þetta náttúrulegt umhverfið þetta svo gaman sko að því að því að Þarna í kringum 2010-11 þegar ég var svona að taka á lífið minn að nýju að þá fann ég predikanir sem ég hafði gert því að búin að frelsa þær í ár í veginum 8-10 og mann ekki 8-9
1: Eitthvað, já
0: Og þar var ein predikun sem hétt að brjóta náttúrulegt umhverfi sitt og það var akkurat allt það sem gerðist í mínu lífi að það sem stóði í þessari predikun og hérna sem ég hafði talað Af því að það svo auðvelt að það mjög auðvelt að keyra svo út í þessu. Sérstaklega því að þetta tekur á, þú getur verið með vissa lokun og þú ert að læra að loka þetta af frá þínu persónulega lífi, fjölskyldunni, skilur en það getur bara oft verið mjög erfitt. Og hérna, þetta erfitt þú kannski með 2000 símanúmer í símanúmer, sko, sem að, og þú veist, þú ert að gefa allum upp númerið þitt og allir geta náði í hvern sem Þetta bara getur verið mjög hættulegt og hérna, þessna eru mjög margir sem brenna út þeir sem hafa svona þetta, kannski þetta trúbóðs hjarta trúbóðsins og að fókus eru þennan hópa fólki sem að minnst mega sín. Að því ég hef alveg gríðarlega trú á að skipa sér í skarðið. Ég trúi því að við getum gert það í bæninni mm-hmm. og við beðið í stað fólksins í þeirra stað. Að því hérna, það brotin keðjan í hringnum og þú þarft að fara inn og tengja hana saman nýður og byggja í stað þessa aðila og það held ég bara það mjög mikið sko leyndardómur á bak við það, ég get byggðið fyrir annan
1: Já mm-hmm. og einmitt sagan þegar að það verið að vinna að fylla múrin í biblíinni þegar gamla testamentinu, ég veit hvað sögðu út þú veist hvað ég að tala
0: já.
1: Það stendur hann með þessi ekki ferðbúin, heldur sverðbúin í raun og veru og að fylla
0: já.
1: Og þetta það sem við gerum í hinu andlega
0: já.
1: Í dag
0: og við þurfum að vera já, og það að vera til stað fólk, ekki bara í þessu svona náttúrulega heldur líka í hinu andlega það að byggja þeirra stað og það mjög mikilvægt og margi vitnisburi sem maður heyrti hérna, svo skrítið ég bara í gærkvöldi þá bara gerðist eitthvað, ég var heima og ég fann og svo tekur tímasetningun og þetta eitthvað tími sem maður að byggja fyrir við komandi aðeila
1: mm-hmm.
0: og að því að þú veist allir og þessir einstaklingar sem við erum að vinna með sem að ég að gera núna bæði á draumasetuninu sem ég náttúrulega með

0: tvö áfangaheimili og 60 og 7 herbergi og hérna síðan það sem ég að vinna mjög samhjálp á mótnana við elda fyrir fólkið og oft sama fólkið og hefur kannski verið hjá mér eða eru leið til okkar og, og það þú þarft að vera mjög vakandi yfir sko að og sjá þessir einstaklinga þeir þrá sko eignast líf þeir þrá bara eignast líf en þau veit ekki leiðina og þekki ekki leiðina og en hvernig nálgast þau svo það annað mál af því það ekki sama hvernig við tölum eða predikum til þessa hóps ef þú kemur til þessu United þá finnur þú svona það ekki verið að skauta framhjóninum alls ekki kenningarlega séð að, þú veist, Jesús er drottinn og það nú 1, 2 og 3 en við getum alveg sagt frá því þú, ef þú segir einhver frá því að þá, þá hérna varum við í byrjun já, segir, ef hún okkur verið að minnast svona mikið á sko Jesú svona, hérna reykjum við ekki bara fólk frá og ég man sko bara ég voru eitthvað tvær sangumur eitthvað þegar ár og þá fann ég bara þegar að puss, ég fekk að skelli sko, tökuði, sko. Og þá var, ertu að reyna að fara einhverja mannlega leið til þess að nóti þér og það ekki, þetta virkar ekki Jesús er drottinn og það bara ein leið á hjarta föðurins hún gegnum Jesú Krist hann meðalgangur á milli Guðs og manna og það engin önnur leið og við, það svo mikið að við tölum skýrt þetta, Jesús að því það eru það alls konar hérna, fjallabaks leiðir sem í gangi í sem heimi í dag fyrir fólki og andlegum málefnum alls konar kukli og svo magnaður skrifin að spjarka Klásen á, á Facebookinni gerð það sem að var að vara við og það af því þetta bara mjög hættulegt, það allt gert þess að draga fólk frá auðlíti Guðs og við þurfum að vakandi.
1: Ertu með það nánar þessa, þetta varúðar sem að skrifa
0: því? Já, það var bara að segja að ef fólk að segjast vera það að hann fer inn í jókað og allskóla nýjaldar hluti, að því sko nýjaldarfingin, hún verður til á sínu tíma út að pínur getuleysi okkar, sko og hérna lög og reglur og það kannski mjög margir sem eru í nýjaldarhreyfingunni þeir, þeir eiga mjög erfitt með að vera undir yfirvaldi og við það þurfum við og því Jesús the boss og við þurfum að læra að vera undir yfirvaldi og við þurfum líka að læra að vera undir yfirvaldi af því fólki sem Guð valið til þess að leiða okkur áfram og, en, og ég vil meina að þú veist að nýjaldarhreyfingin orðið bara til út af því að við, við reyndum fólki bara frá Og hvað getum við gert? Ég alveg fastur í því núna að ég segi þetta svo oft sko að við eigum að predika orðið á hverjum einasta degi og við eigum að nota orð ef með þarf. Og þetta bara mjög mikil aðvörun. Við þurfum ekki að nota orð. Við þurfum að lifa fagnarendi. Við þurfum að leifa Jesú að skína í gegnum líf okkar og það gerist með kjærleika og vináttu haldið þennan fólk, hjálpa fólki vera til staða fyrir fólk þarft ekki að segja enn orð
1: vera eyru já, stundum
0: já, og þarft ekki að segja mikið, vertu bara það sem að Kristur við valið til að vera og ég held að það sé mjög mikið og þessin svo mikið hvernig við byggjum upp líf okkar og það það sem ég verið að predika mest núna upp í vegi ég segi upp í United og, og fleiri stöðum og það samt við veist, hvernig við byggjum líf okkur upp og hvað það sem að og að því, já, því ég alveg fastur í þessu steinum sko. Hvaða stein ertu að nota í þína byggingu
1: Þetta og, talum við þetta 12
0: Já, þú talum bara steina, geska, góðvild trúmenski, bindindi, fyrirgefning kærleikur, vinátta fallið flotti steinar en svo geti verið bara rosalega fúll út hérna björg hún bara, hún alveg sko hún nú alveg bara agaleg sko
1: þá fer
0: ég á annað bretti önnur aðra steina sem eru illaskornir og ólögulegir, reiði biturleiki, sásleiki svall og alla þetta kemur að fram í orðinu og þú reynir að tróða þessu inn í bygginguna þina og það enda nú reynur hún að því þessi steina passi ekki saman við þurfum að byggja líf okkur á að hérna gefur andan stílimis það ágætis nafn á alla steinana sem við þurfum byggjum okkar
1: Já.
0: Og svo einn, einn hótt stein sem heldur þessu öllu saman og það Jesús Kristur en við verðum að hætta því að svo, ég trúi bara að við þurfum að byggja undir trú okkar veist, ef við trúum því að Jesús Kristur hafi farið á krossin hafi verið neldir kolriðkaða naglar í gegnum húðin á honum og hendur bætur til þess að festa hann á krossin hann deyr á krossinum hann fer inn í eitthvað hellir þar sem eitthvað stein upp á 1,5-2 tonn rúlla fyrir, fyrir hurðina og hann það inn í svo

0: ætlar að koma þá bara opna og hann bara risin upp á döðum.
1: Já.
0: Sko, ef þú trúir því, þá ættur hann svo sem að trúa það sem eftir í biblíunni. Að því við horfum út frá mannlegum þætti, frá mannesku sem á ekki lifandi trú,
1: Já.
0: Þá þetta náttúrulega alvitlust að því að nokti hann heyrt.
1: Og við förum í þetta eftir, að því að við erum að tala for the one,
0: Já.
1: Sem að hérna, reisur frá döðum
0: Já.
1: Og svo komum við eftir
0: Já og það bara í þessum texta kemur mjög mikið inn á þetta með fyrir þeir sem eru heimilislausir og þeir sem eigi erfileikum og akkur það sem ég var að segja núna að líf okkar verður að endurspegla Krist og hann segir megi þau sjá Krist og kærleika hans í þér þegar þau horfa á þig og það akkur sagt í þessu lagi
1: Takk ég mig hér
0: Já

0: Father's Love, Óli Haukur.
1: Þetta svo fallegt lag. Yndislegt.
0: Já, það það. Já, það mjög eðlilegt að tala mest það, hvernig við leifum Guði í raun og veru að leiða okkur á göngunni í dag, meðan en það heitir í dag.
1: Já.
0: Og þetta þetta

0: þetta er þitt starf
1: Já.
0: Og þú kemur víða Hvað viltu tala næst í þessari göngu?
1: Ég, það sem ég langar að segja núna kannski bara því ég var að segja þetta að því við endum svo, kannski svolítið snubbótt sko
0: Já.
1: Sagt að fólk í heiminum myndi segja þegar segjum við frá krossfestingunni
0: Já.
1: Þá myndum við halda að vera með eitthvað bilu þetta verður það líðlust og villur sem að nokti hann heyrt
0: mm-hmm.
1: og málið það að mm-hmm. það er þannig fyrir fólki sem ekki trú þess ekki svo mikið að við leiðum það áfram réttu leiðina fyrir okkur þetta bara fullvisa því ef þú á, það bara en þetta þegar maður hefur frelst og tekið múti Jesu Kristi líf þá maður að, það sem maður þarf að gera að lesa orgu þess og það byggjundi trú okkar að við vorum að tala núna í hlénu hefur 11.1 fullvissa þá hluti sem eigi að auðvitað sjá
0: Akkurat.
1: Trú trú og heiti trú af því að þetta ekki sýnilegt þetta ekki og þetta andlegi hlutir
0: mm-hmm.
1: og við þurfum bara að vera tilbúin til þess að hjálpa fólki á nú stað ég segi oft í United það er hérna aðlögun ekki áróður aðlögun bara gríðarlega mikilvæg hluti fyrir þetta fólk sem að berjast þessari baráttu sem það í
0: mm-hmm.
1: finnst þau vonulegust, finnst þau leið og ég minn trú á göngu ég kannski allaði mér ekki að fara í þetta þegar að Guð svona snerti við lífið minni hann upp í koti og ég kem út og eftir að og ég fæ alveg gríðarlega spáldóm frá konu sem ég þekki vel í dag, Isabel og hérna, hún spáði lífið minni bara eitthvað kortið 20 mínútur Og ég man að ég labbaði í sæti þú nú búin að byrja þér og sagði þessi kona eitthvað gaga. hún ætti að vita hver ég
0: mm-hmm.
1: Þetta ég bara aldrei heyrt annað en bull á ævinni.
0: Uh-huh.
1: Hugsaði ég sko.
0: Uh-huh.
1: Og ég titraði ennþá pínlítið eftir neysluna.
0: Mm-hmm.
1: Það var mjög langan tíma eftir sem ég var með mikið skjálta. Og ég man að ég voru í London fjórum ára síðar. Þremur að fjórum ára síðar var í London á ráðstefnu og það var hún tala. Og þá fekk ég mynd í póstóli frá mér sem var tekin nýr á loftleðhótelinu og það mynd af mér og Elínu og forseta Íslands þar sem hafa aðfændi okkur viðkenningu. Og það var síðasti hluti spádómsin sem kom þarna 2011. Það uppfylltist þarna þegar það póstur kom. Allt annað sem hún sagði hafði komið fram.
0: Mm-hmm.
1: Þú myndi vera skjóli við fullta fólki í þúsundir munu koma til trúar gegnum starfið við eitt og stjórnmálmenn munu leita tíðin og viðum að gera fyrir sig hvernig best ég að taka á málum og þetta vall bara upp úr henni hún eina af þessum spákonum sem að þessum spámannum guðu sem að það engar komur og engi punktar hún bara það kemur bara út úr henni bara í korti 20 mínútur þannig að það að taka vel eftir eða taka upp sko
0: Já.
1: Og allt sem hún sagði hafði komið fram þarna þessum fjórum árum síðan þegar að myndin kom af okkur elinu með forsetanum og það var það síðasti hluti spádóms hennar þessum fjórum árum áður og þessna svo mikið að líka að Guð sendir fólk og við vorum að tala um að skipa sér skarði fyrir aðra mm-hmm. byrða fyrir öðrum spámaðurinn til dæmis ábyrðin hans farin af honum þegar hann búin að koma honum yfir til þín og ábyrðin komin yfir að þig
0: mm-hmm.
1: og ég hvet fólk til þess að taka spádómna sína hlusta á aftur og aftur sjá hvernig Guð að vinna og þegar ég hlusta spátuminn 2011 annan hluta sem var sem ég náði út af því að það var hringt í mig í miðjum spátum þá slitnaði upptaka og hlusta á hann aftur og aftur þá sérðu hvað Guð svo magnaður við erum að berjast í líf okkur í dag þú veist það eitthvað erfileikar og það allt lokaður, allt svart ef þú átt bók með bænarefnunni til dæmis þá sem þú skrifar þau niður það mjög sniður,
0: mm-hmm.
1: dagsetningar Og þegar þessi tímar koma, þú ert alveg að gefast upp og þú finnst það ekkert ganga og opnaðu bókina og lestu bænarefnin fyrir ári síðan og sjáðu stöðuna á því bænarefni í dag. Ég lofaði 99% af því sem stendur að Guð búin að svara.
0: Já.
1: Að því hann svarar alltaf, kannski ekki alltaf á okkar tíma
0: mm-hmm.
1: og það hefur hann gert við mig og stundum hefur verið rosalega erfitt þolinmæðin þarf að koma. Og þessi bara þinn tími guð
0: Já,
1: ekki minn tími, heldur þinn tími
0: mm-hmm.
1: og treyst honum fullkomlega það getur allt verið svart í kringum mig þú veist, ég bara segir, hvernig á ég að fara þessu ég bara, á sem bara dróttin ég bara treysti þér þú veist, ég ætla ekki að ágera þessu þú er alltaf og munt alltaf vel fyrir sjá og svo, þá kemur svarið alltaf þetta svo magnað og þetta það sem byggir undir trú mína í göngunni með guði og að guði í daglegu lífi talar að stundum sko allur dagurinn að því Guð þekkir hugrenningar hjartans
0: mm-hmm.
1: þar sem hjarta fæður upp og hugurinn fyrir að

0: hugsa þetta bæn að því Guð þekkir hugreiningar hjartans og maður hugsa bara hvað, og er að hugsa bara þú veist Björg kemur alltaf inn upp í hugum hvað ætla að sé frétta Björg frétta að vera eitthvað erfitt þarna og hvað var rosa gaman að hitta hana svo lampar yfir hot og ég lappi fangi á Björg og þetta Guð að svara bænum þínum sem eru bara hugreiningar hjartans og fyrir mér það gríðarlega mikilvæg bæn að þú ert alltaf með hugaðin að hlutin sem eru fættir í hjartanu að því þeir hlutin sem eru fættir í hjartanu eru fættir að Guði og þessin er svo mikið eftir að vera svona sósaður í honum alla daga og það svo gaman að sjá því hann að grípinu og svara bænum sem að þú bara búin að vera að hugsa ekki dendilega fara nú hnén og spenna greipar og byðja og loka augunum, það ekki alltaf það það við auðvitað eigum alltaf eiga okkur tíma í svona secret place með Guði og alla tíð en það líka, við megum aldrei að vanmeta hugsunin okkar bara gríðarlega mikið og að því það að það sé fætt í hjartanu það það sem ég reyni allavega einbetað að vera góðu fólk, elska fólk umvega fólk, umvega kærleika og elsku það það sem að mitt líf fjallamundi ég elska að koma í vinn okkur einasta mótni það alveg nákvæmlega sama tilfinning að koma inn í draumasetri í dag og það var fyrir 13 ára síðan það sami spenningur, það sama þú bara vá til svo gaman, sjá líf kringingu gær og eldri maður sem var hjá mér og er farin og hafði svo mikla ágjör að það voru svo margir að fara út úr húsinu en þeir voru bara að taka næstu skref og það þannig á það að vera uh-huh. Og við erum hérna fjórir, við hittumst alltaf einu sinni viku og við erum allir búin að vera því að þú bjargaði líf og það Guð gerði það náttúrulega. Mm-hmm. Guð notaði mig til þess að hérna hjálpa þeim, þessum fjórum aðeins.
1: Þú ertu verkværi.
0: Já, þeir hittast einu sinni viku heima og einu þeirra, allir konum íbúð, fjölskyldunar að saminast, að fara ellendi saman með fjölskyldunni, fyrirrandi eiginkonuna til spánar, hérna þeir eru búin að skilja í mörg á með börnin sín og barnabörnin. Og þú veist öll þessi fegurð að sjá þetta gerast og þú veist hann hringir til að segja mér þetta og segir að við spilum alltaf einu sinni viku breytt saman þessi fjórir og, þú veist, og það þessi símtöl og þetta faðmlag sem hún færð stundum sko, sem gerir það sem eru launin bara sem hún færð bara að sjá líf fólk breytast því það það bara svo óbúslega gaman að segja það að gera
1: það líklega fátt dýrmætara og gerir það einmitt þess virði erfið tímana þegar uppskýran kemur svona
0: já. Já. Og að því það náttúrulega líka og þú veist það vilji allir vel ég í grúpu sem heitir 108 Reykjavík og það mjög ekki hita svæði núna út af grænslasveginum þar sem að við erum að fara að flytja kaffstofuna og þá sérðu það sko það 100% fylgni með samhjálp en bara eitthvað það annars það heldur við hliðin á mér og þetta bara því miður, þannig er það en við erum samt með alveg gríðanlega stóran hóp af fólki sem að inn á síðinu og fólk sem ég tala við sem bara sem stendur með og hérna þetta bara yndisett fólk og alltaf verið að tala um ykkur að neyðanappa og alltaf þetta var alltaf ítt á og þetta bara forvarnatæki, þetta ekki að því að sé ykkur slagsmálega læti sko.
1: Það nefnilega alveg sama, sko, þannig að fólk gleymi því það alveg sama hvar þú býrð í nákrenni við hvað þú býrð það er alls það einhvers eða á flestum stöðum skemmt epli og það býtti allar það bara flytti alltaf henni að vera eitthvað að
0: já, þetta flestar vestlanir í dag séu með neðina, sko
1: já, það ekki
0: Jú. Já. Og þetta ekki dörði sig og þetta bara yndislegur hópur og hérna bara gott fólk og það það sem við þurfum að fara að sjá í þessu fólki ég búin að horfa svo mörg krafta gerast í gegnum þennan tíma
1: já.
0: Þegar fólk hefur eignast líf og fjölskyldur saminast og börnum fara að tala við fóreldra sína að nýju þetta bara svo þetta bara ekki til neitt fattilega þetta þú sé að fengi að vera með fólkinni á mér og ég með stúlku og mann sem voru inni og þau fór að horfa svona hýru og hvort annað og hérna ég fekk hérna tækifæri síðan til þess að gifta þau hérna skýrði börninni niðurðingaskýrn jarðaði bróðir hennar það sem hann dó bjó hjá mig líka og þú verður svo innvólegar inn í svo fjölskyldur og vini það sama hvert þú ferð á landinu þú ert alltaf með einhvern stað sem finnst að hérna að við höfum við Elín höfum gripið inn í líf þeirra og það svo

0: gott að geta þetta, þetta hjálpar svo mikið.
1: Svo margir snerti fletir, en við viljum að hlusta á annað lag með Bethel Music
0: Já.
1: Sem að heitir Goodness of God.
0: Já, og það er alveg gríðalega fallegur texti.
1: Já.
0: Og ég tók hana því ég mér svo hrifin af svona tökstum að því að
1: Já.
0: Ég vil að við skiljum líka hvað við erum að syngja þegar
1: Akkurat.
0: Við erum að syngja lofgjörn og það segir svona gróflega sko. Ég elska þig drottinn, miskun þín bregst mér aldrei alltaf hef ég verið í höndi þínum alltaf því augnablik sem ég vakna þá því ég legg höfuð að kvöldi mun ég syngja gasku þína guð
1: Já.
0: Vegna þess að allt mitt líf hefur þú verið trúr og allt mitt líf hefur þú verið svo góður með hverjum andadrætti sem ég get mun ég syngja gasku þína guð ég elska hér rödd þína þú hefur leitt mig í gegnum eldin og á dimmustu nóttu mínum ertu alltaf nálega sem engin annar ég þekkti sem föður ég þekkti sem vin og ég lifaði gasku þinni guð Þetta svo magnaði texti.
1: Já. Og hér kemur hann að ensku.
0: Já.

0: Jæja, Óli Haukur, við erum God, goodness of God, Guð alltaf góður, þó að við séum eins og við erum.
1: Hann þekkir okkur.
0: Hann þekkir okkur. Og hugsa sér alveg hendur svo þegar að krakka ormanir okkar hafa verið kannski óþekk, eins og það heitir, á mannamáli, þá elskum við þau jafn mikið. Og Guð ennþá frekar okkur.
1: Við eigum öll verkværi til sem við þurfum að halda.
0: Það ekki?
1: Jó, og að hattast út í fólk, það er bara eitur í veinum okkar. Það er svo erfitt að standa í því.
0: Það mér svo gott sem þú sagðir aðan, sko, að taka inn arsenik og vonast til einhver annar degja því.
1: Já, það er bara fullt af fólk sem gengur göttin og gerir það. Og í reiðinu og þú missir alltaf gleði og alla frið og frelsi fyrir líðið. Og hérna, við þurfum líka því, Það var sína fólki kjærleika. Við getum, við vorum að tala ættabölvuna og hérna, ég var að segja frá því ég var að kalla móti upp í hérna yndislega kotin okkar, kirkjulega koti. Það er þú veist og það er gammir þetta með þessum stað. Við getum broti bölvuna. Við getum gert það bara með fyrirgefningunni. Það bara við fyrirgefum og ákveðum og þá slítur við spönd sem munu vera. Því að þú veist, ég meina að Guð gaf okkur allt. Jesu Kristi og öll vopn og allt sem við þurfum á að halda til að geta lifað þessu lífi.
0: Já.
1: Það alltaf mikið af fólki sem gengur í emd og volæði og sýni kærleysi einhverjum aðeins sem hefur gert okkur eitthvað. Mm-hmm. Það fullt af fólki sem búin að gera mér slæma hluti skilur. En ég get ekki lifað í því bara alla æfi. Ég veist miklu nær bara að þú veist að blessa þess einstaklega, elska það bara. Þá leiða hann bara og svo bara sjá þeir sjálfir. Þú veist að þetta fjallar bara ekki lengur mig. Og fjallar þetta að hvernig getum við gefa þessu fólki, þú veist þegar það líf og lífi fullir græði sem Guð býður okkur upp á sem að við höfum fengið. Við þurfum að koma þessi yfir til annar. Og við verðum að sína fólki kjærleik og kjærleikurinn sterkasta vopn sem til í þessum heim í dag. Það engin kjarnóvopn sem geta breytt í.
0: Mm-mm.
1: Að þetta bara sterkasta vopn sem til er. En það breytir ekki og það er, og til okkar allra sem við erum trúið, þá er svo gott að lesa Þegar að í opnunarbókinni, ég held að ég þriða kaflanum þegar hann talaði til safnarins í Efesus sem að var bara yndislegt fólk og hann segir bara svona einhvern veginn, hérna, þið eru svo yndislegt fólk og þegar þú veist að þola margt fyrir mitt nafn og hérna og bara geggjaður hópur, sko. En hann segir samt enn, með tveimur ennum, sko. Og hann segir sko enn, eitt hef ég gegn ykkur, að þið eru vanrækt einn fyrsta kærleika. Og ef þið látið ekki af þá minni taka ljósastikun og færun og stað. Og þetta bara aðverjum til okkar, skilur við, að hérna, við verðum að sína að við erum að muna úr hvað hefði við fjallum, við erum að muna hvað við vorum að koma og hvernig stað okkar var þegar við kynntust og tókum út Jesu Kristi í líf okkar. Og það er þessi fyrsti kjærleikur. Ég sagði frá því, ég var að tala upp í kríjunni sem ég var byrni inga og var að segja, þú veist að því ég frelsaði, sko, ég var alltaf að drepast í tánum og ristinni alltaf eftir alltaf samkomur það var að því að ég var alltaf upp á táberginu skilur því að ég var að lofa Guð ég bara þráði að komast lengra upp í himinin þú veist bara ég þráði að teygja hendurnar lengra upp og fór að snerta þessa dýð og það er það sem að sko, það er það sem kemur þessi fullvissa sko, sem er mér finnst svo mikilvæg að við skiljum að Guð er allt í öllu og það sem hann setur okkur fyrir það er að elska fólk til lífs að því að veit að það er eina leiðin að hjarta fólks, það er gegnum kjærleika og elsku og fólk finnir sér verðugt og það sér samþykkt og það tilherir og það þessna sem alltaf fullt í United Takkur, já, því það bara við búum bara eitt hlut Jesú Krist, fagnaðar erindið frelsisverkið

0: það það sem við boðum að það von fyrir alla menn og hérna síðan náttúrulega þarf kirkjan og að taka við og taka móti fólkinu og byggja það upp og hjálpa því að klúður ekki því sama og ég gerði að lesa ekki orðið og við þurfum að lesa orðið við erum í bænahópum hlusta á lindina byggja upp líf okkar á orðið Guðs það held ég að sé alveg grundvallar atriði í dag
1: Það eru ábyggilega margir smiðir sem að skilja það ef við förum í þetta náttúrulega
0: já, og já. Bara að við kunnum að velja það sem við erum að gera þetta sem ég sagði um múrsteina þetta sín sem Guð gaf mér sko ég held að þessi sín að verið bara ekki múrbú sko það voru tvö bretti það voru tvö bretti og aðri steinarnir voru bara rosa fallegir og þetta stóð á þeim allar gjafir andans voru þar á öllum steinum og ást og kærleikur vinátt og fyrirgefning og allt og það var 11. Konar stykki svo var annað bretti í hliðina það var 350 það voru tilbúið og þar voru þessi ólelugu steinar og það stóð hérna reiði, biturleiki, sársveiki og fyrirgefning drikk og svall og hérna
1: allt þetta
0: sem að getur ekki raða þessu steinu saman það ekki hægt, það mun aldrei virka
1: Nei.
0: Og munu það að ófyrirgefningi mín gagnvart þér hún getur eyðilegt alla bygginguna á mér þó ég sé með alla hina steinana í byggingunni þá verður þess að vera lagi líka að hatast ekki út í fólk fyrirgefa fólki saman hvað er Það þarf ekki með eitt stein til að þetta hrynji allt niður. Þannig við þurfum að hafa alla hlutin í lagi okkar lífi. Við þurfum að hafa.
1: Það sem þú ert að segja í raun og veru þetta, að ef að manneskja ákveður í raun og veru, eða leipir því ekki að vilja fyrirgefa, alveg sama hvað það er, það alveg sama gagnvart hverju ófyrirgefningin er, að þá í raun og veru lífið þeirrar einstöku mannesku, það í mólum.
0: Já, það alltaf mjög vald, sko, því að það þetta steinn inni og þetta getur allt hrunni, sko.
1: Já.
0: Það sem hún búin að byggja. Við verðum að hafa þessa hluti alla í lagi. Og hérna, og eins og ég sagði, ég sagði 59, þú veist, hérna, hann byrgir augu sín fyrir sinn, hann getur ekki hort á hana. Og munum það, þegar við erum að hérna, ballómast út í fólki í reiði eða erum að stela undan skatti eða erum að gerum ekki þetta og gerum ekki hitt, erum að horfa að klámi eða hvað það mundu það bara að Jesús og Guð búin að byrgja augu sín hann getur ekki hort á þetta og hann getur ekki hort á því en hönd hans ekki svo slutt hann ná ekki til þín og eira hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki í þér
1: akkurat
0: tónum sér bara fyrirgefðu drottið mín, hvað var ég að gera fyrirgefðu þá tekur hann höndina frá augunum og með þér og horfir á þig en hann getur ekki horft á þig í sindri, það bara hann byrgir augu sem fyrir því og ég held að það sé rosa mikið að við gerum okkur grein fyrir þessu í daglegu lífi
1: Já.
0: Að þetta sé ekki bara stundum heldur sé alltaf og Guð 24/7 hann alltaf á vaktinni og hann alltaf til staðar líka
1: fyrir,
0: og fyrir mitt líf maður kannski vakna stundum að nætnar og kannski finnur eitthvað, ekki kvíða, ég hef ekki fundið kvíða svo mörg ár, ég hef að kvíða sjúklingur, hann tók hann bara burtu þessa krumlu ógeðslega krumlu sem rífur í maganum af því að ég get beint hérna, hugsun minni og annað yfir á aðra hluti heldur það fókusur að það sem að getur kannski verið erfitt í dag og horfið frekar ábæðu hvað Guð og góður og ég þarf ekki að ágjöra þessu af því að þú er alltaf gripið inn í
1: Nákvæmlega og það að telja það sem eru þakkláttu fyrir ef eitthvað þar að fara að grípa í mann
0: Já.
1: Það rosalega stórt
0: Já.
1: En villum að hlusta á laggjörðina eða ekki?
0: Jú, þetta Samúel Ingimarsson það elska sama
1: Já.
0: Þetta besti pastor sem ég hef haft það hann,
1: Já.
0: Þetta lag bara fallegt þetta nú held ég gefið út á ABC-plötunni, ef ég maður rétt
1: það held ég ekki líka, þetta er svolítið fullorðið
0: þetta er mjög fullorðið þetta er ótrúlega fallegt
1: með reynsli sko
0: og fallegt og sungið að yndislega manni
1: kemur hér

0: Jæja, Óli Haukur, við erum bara kunnt að enda allt í einu.
1: Já, já.
0: Því að slíkur vilji hans, söngan Samuel.
1: Samuel endist.
0: Já. Og
1: þá er... Hann syngur á ABC-plötunni sem gefur út 1980 og ég þetta ekki. Átta.
0: Já.
1: Skilur við? Mm-hmm. Og hérna, og svo hann stjórnarfóma á ABC í dag.
0: Já, það gaman að þessu
1: Það, ég vann þarna, 89
0: Það ekki?
1: Okay. Jó, jó. Það var enga tölvur Þetta var bara í svona bóksum, svona miðar
0: Víða frómur flækist
1: Já, já, vó, sem gaman
0: Skemmt að þú skulle segja þetta samtæk með þess að það, við erum mörg með eitthvað sem það skamstöfun eru fjóri stafir og mjög mikið af fólki greint með þetta í dag það margir sem að lifa með þessu sem ógreint
1: Já,
0: en, ADHD
1: Nei, já, veistu hvað þú veist hvað það stendur fyrir Það algjörlega drottni háður daglega
0: Já
1: ADHD
0: Já, einmitt
1: Er það ekki
0: við? Jú, og hann bendir einmitt á það sko í svona fræðarna sínum sem að margir hafa skrifað vegna eigin reynslu og vísindalir að rannsakna og eitthvað svona að það að skrifa niður
1: Já.
0: Með blýanti og blaði í staðan fyrir að nota alla þessa tækni sem í dag
1: Já.
0: Að skrifa niður á blað gerðu þau það ef þú ert að berjast við athygli eða skorta athygli
1: ég hefði nú ágætis manni hérna sonurinn að Signý að Guðbjörs hann var nú að kenna það upp á hérna leiðtóa helginni sem var upp í koti daginn og að því ég svona gullum við að það eru viðar út allt og það inn í símanum og það eru myndir og til þess að minna má og svo myndi hvað setti þetta hann var að kenna klukkutíma kennslu
0: okay.
1: Hvernig við getum nota einfaldan hluti eins og síman okkar og setti þetta skiplu upp án mikil vandamála og enga gulla með það
0: okay.
1: Já, þetta var bara mjög magnað
0: og hefur þeim fækkað

0: þá?
1: Nei, ég er að bíða þetta að fá hjá honum svona kóðast til þess að fara betur í gegnum hvernig ég á að sitja þetta upp en þetta er mjög sniðu, ekki veitir mig að þessu að því þú ert með 5 mail og þetta er bara orðið algjört tveir símar hérna fremur núna
0: Já, en guði með þetta allt saman
1: Já, hann sem betur fyrr að ég veit ekki hvað það væri öðruvísi
0: Nei, nákvæmlega
1: En allavega ég, horfum frá, ég, nú ég 70 í næsta mánu

0: það alveg svakalegt, ja. En það nóg eftir.
1: Og fyrst þú sagðir þetta, þá þarf ég að segja að þetta tekið upp 1. apríl og það ekkert apríl að fólki í því.
0: Nei, það ekkert okay. Og hérna, og ég, mér finnst bara, mér finnst gaman, mér finnst alltaf ég gaman. Og hérna, og mér finnst gaman að byggja upp eitthvað sem að hérna, getur hjálpa fólki til þess að takast á við sitt líf. Við höfum að sjá alla manneskjur, allir eru verðugir, alveg sama hver þau eru. Mm-hmm. Við höfum gengið misjafna leiðir í þessu lífi og gert hluti sem að við sjáum eftir og að sálta og förum orgum að hugsa þeim. En við eigum fyrirgefandi Guð sem að fyrirgefa okkur hlutina og hérna á þess að yðrast í það. Kastar því í gleymskuna það sem bannað að veiða og hérna það kannski erfiðast með hópin sem ég að starfa með. Hann hérna alltaf að fara og veiða upp gömul hlutina og berja sig í baki í rómulu og kann ekki skil ekki, veit ekki, get ekki allir þessir hluti sem óvinnir bara klikka inn hjá þeim og að því það er mjög mikið að boða trúna á Jesú Kristi fólks og þau gangi þessa leið og játi með vörunum og trúi í hjartana Jesús í drottinn þá segir orðið að þau munu hólpin verða og síðan þarf að halda í það að því að það er við og sérstaklega þessi hópur já, að þessi hópur að berja sig og því ég ómöguleg ég get ekki, ég gerði þetta og þú veist og við erum að læra því að ég held að fyrirgefningar hlutverki þarf að vera gagnvart okkur sjálfum fyrst og fremst alveg eins og Kristur eins og Guð í Kristi Jesú fyrirgaf okkur mm-hmm. þá þurfum við að líka læra fyrirgefa okkur sjálf
1: en það mentalega mjög dýrmætt ég miskusti skil þetta því að þetta með svipuna mjög mjög þekkt í mínu lífi en við lítið baka við höfum kannski ekki endilega hanga í baksinspeglinum en við þekkjum ábyggilega bæði þetta að sko vera að rífa okkur niður fyrir eitthvað sem og svo það bara þroskaganga að losna við það
0: já Og því að það þeir sem horfa á þig, þeir sem horfa í kringu og þeir sem að fylgjast með þér, sagði að þetta nú svona cheap leið, sko, bara að tala með eitthvað Jesu og svo bara allt farið og allt sem maður búin að gera. En það því að fólk hefur ekki skilningin á hjálpræðisverkinu. Og aðal máli það, og það þar sem að margir vegum að vera kannski ekki, og stolt er kannski ekki rétt á orðið, en svona, Við megum alveg vera svolítið groppin í Guði, sko.
1: Mm-hmm.
0: Við megum bara vera svolítið stolt að því að hérna, við eigum hann. Af því það bara inn og við erum að sjá þetta núna, fermingarna bara fara upp úr öllu valdi inn í kirkjunum.
1: Yep.
0: Ungt fólk sem engin maður hefur komið nálægt þannig séð.
1: Mm-hmm.
0: Jú, ég eru glæð fullt af fólk sem að biðja.
1: Já.
0: Það bara fólk, hópar sem að hittast, hópar sem að hittast í heim og sem að lesa orðið saman.
1: Já.
0: Ungt fólk. Og við þurfum að við þurfum bara að vera svolítið vakandi, við þurfum að vera þjónustan okkar í Guðsríkinu og þarf að vera til staða líka fyrir þessa einstaklinga og þarf að fylgja fólki eftir. Og þú veist, ég oft sagt að þessi hópur sem ég með, hann getur verið bara gríðarlega erfiður margur.
1: Mm-hmm.
0: Og alveg eins og ég fyrir núna 16 ára síðan, skilur við, þá kom ég út úr meðferðinni, en sko, 10 ár þar á undan, þá var ég bara kona sama staði að við verið mörgum árum áður og það að við verðum að halda í það sem við höfum, það sem Guð og margir kom inn, fara vel á stað lyftast upp, góður yndisluvinur okkar sem kom hér og var oft í útsendingu sem búin að vera að berjast núna, með sitt líf mikil Guðsmaður þekki trú hérna, biblíuna eins og handabaki á sér en það bara ekki svo mikils virði ef þú ert ekki að lifa og ert ekki vakandi
1: mm-hmm.
0: og eins og ég sagði við hann þú braust náttúrulegt umhverfið þitt
1: mm-hmm.
0: og það þessna sem áttu á þessum stað í dag
1: yeah.
0: að þú missir sjónar að varnirna þeirna fara og falla
1: mm-hmm.
0: og þú verður bara að vera í faðmi drottins
1: yeah.
0: gefðu mér að hvíla eða skugga vengja þinn að það sem næði og friður og frelsi og það það staðurinn
1: mm-hmm.
0: þetta atkvarfi okkar þegar við finnum að við erum að berjast og það erfitt og það kannski okkur finnst þér að þungt margt sem að gera
1: mm-hmm.
0: að þú loka bara augunum og horfir þegar að vængurinn kemur bara utan því og þú bara hvílir þarna við brjósti á honum við skugga vængja hans það sem algjör friður, algjör frelsi og þú og friður sem æðri öllum skilningi okkar við komum aldrei til með að skilja
1: mm-hmm.
0: hvaðan hann kemur
1: Það svo dásamlegt að það ert þú sveit? Eða varst í sveit?
0: Nei, ég var aldrei sveit, allir bræðir mínu voru sveit
1: mm-hmm. Ég sé svo oft fyrir mér unga hænu
0: Já
1: að því eru sveit
0: já.
1: Og hvernig hún sópar ungunum undir vangina til þess að passa þá
0: já.
1: Og það kannski einhver á flögri sem að étur unga sem er stutt frá
0: já,
1: Þetta alveg eins í

0: andlega sko.
1: Já, mamma, þetta er góð lýsing. Því það er það sem við þurfum bara að vita hvar atkvarf okkar er. Mm-hmm. Þú ert mitt atkvarf, Guður segir einu söngu sem við spilum oft hér.
0: Já.
1: Því hann atkvarf okkar. Þegar að hlutnir kannski ekki alveg að gangi svo við viljum að gangi. Svo við mögum aldrei gleyma fjölskyldun okkar og við mögum aldrei láta þjónustun okkar í Guðursíkjunum. Þetta bara Guður í fyrsta sæti í fjölskyldun og þjónustunin í þriðja. Og það bara óbúslega margir sem klúra því.
0: Mm-hmm.
1: Þjónustan fer fram fyrir fjölskylduna eða þjónustan fer fram alls konar hlutir.
0: Mm-hmm. Það svo merkilegt að við getum notað okkur hvar sem bara erum við fús að labba og berum við gæfi til þess að skoða hvar við eigum að vera.
1: Já, og gera þetta saman. Við finnum mm-hmm. að við Elínum unni náttúrulega gríðarlega mikið saman, Elín Arna, sko, kona mín, í gegnum þennan tíma.
0: Já.
1: Og nú er hún farin að vinna upp í aðgera koti og alveg yndislegt. En hún náttúrulega hún náttúrulega svolítið neldi aðeins í vegginn og sínum tíma og það bara mjög rétt að koma tilbaka en við eigum alltaf við elskum fólkið okkar sem í kringum okkur og við elskum náttúrulega fjölskylduna en þá ég að meina hina fjölskylduna sem eru fólki sem að berjast og við erum með óþrjótandi sko trú að þetta gangi að því það gekk á mér ég fekk 3 hjartastopp ég var nær dauða en lífi ég dó eiginlega fyrir utan koti 20. febrúar Og hvernig getur maður einhvern veginn og ég gat ekki opna hurðir, ég gat ekki tala almennilega, ég titraði og skalf svo mikið allur og höfuð og þetta var allur líkamann og yði. Og hvernig getur þetta nokkuð tíma að ganga? Mm-hmm. Ég kom til Íslands bara, þú veist, þá góðu vinur minn sem sótti mér bara til þess að láta mig deyja á Íslandi en ekki úti. Og því hann sagði að þú ert að deyja, Óli, og nú pantaði ég mig það og við förum heim og þú derið hjá börnunum þínum en ekki hér. Og það minningi sem ég á frá síðasta minningi. Þú ert að deyja og þú mitt deyja og ég kem heim og ég kem að raunum til þess að deyja.
0: Sjálfum þér.
1: Já, ég var bara, já, það svo var það sjálfum þér. En ég hélt ég væri að þetta væri bara búið en það væri ég án svo illa farin. En Guð gerir kraftaverk og búin að gera kraftaverk í mínu lífi, bæði líkamlega og andlega.
0: Félagslega og öllum sviðum. Já.
1: Og ég hvet bara hlustindu og stætti máli það. Það tristu Guð öllu hjartaðin og reytu ekki eigin higgjuvit. Þetta hérna versi sem ég fekk þegar ég frelsaðist upp í vegi af eigið heitnum eina sinni hann gaf mér þetta vers þegar ég frelsaðist. Og það tók mig ykkur 20 ára hérna, að lesa það rétt og fara rétt í.
0: Mm-hmm. Stundum erum við sendraska.
1: Já, við erum alltaf að reyna að gripa inn í og hjálpa honum. Sko.
0: Já, já.
1: Spurðum hvort við líki setjast nýja aftur sæti aðeins og hvíla sig að við ætlum að geta sjálfu kunnum þetta.
0: En Jesús lifir enn.
1: Já, og þetta lag mér alveg ótrúlega dýrmætt. Sigga Helga, elskan Siggu Helgu, Óskar sem við fengið að heyra meira. Mm-hmm. Söng frá henni, enda frábær sönguna.
0: Já.
1: Og ég man að ég var að keyra einn sinni og þetta lag hjálpaði mér svo óbúslega mikið í fyrstu dagann eftir ég kom að utan. Hún var mér alveg yndislega góð og hefur alltaf verið.
0: Mm.
1: Sigga Helga og ég man að ég var að keyra á Smáralindinni og ég var að koma hringtorgin að og kemur þetta lag á. Og ég var að keyra, ég náði hálfum hringum og var ég að keyra upp á gangstétt og svo grét ég, ég sá ekki út, það kom svo mikið að tárum ég bara grét og grét og grét og hlusti á hana texta þetta svo ég gott. Bara svo, og röddinn hennar, elskan að segja hér komin yndi
0: Óli Haukur, kæra þakki fyrir að koma og taka tíma úr önnónum þínum til þess að gefa Guði dýrðina lífið þínu
1: Já, Guði, hann á alla dýrð bara takk fyrir mig
0: og við segjum bara takk og Guði geim ykkur.

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn er endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn er einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Guð vinnur stórvirki sem vér skiljum ekki. Hann lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Mannsins skilning ætlað eigi er að skynja drottins ráð. Þó að oft á ævi degi auðnan reynist sköpum háð, ber þó allt á vorum vegi vott drottins miklu náð. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 23. maí. Úr Jobsbók 37. kafla 5. vers. Úr Matteusar guðspjalli 5. kafla 45. vers. Og þriðji textinn er eftir Jón í Garði og má finna í bók hans Ljóðmæli er kom út í Reykjavík árið 1954 á blaðsíðu 127.
0: Þetta var lest

Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það að byrja hérna útsending frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Og þetta var nú kór Hvítasunnukirkjunnar á Íslandi sem að flutti okkur fyrsta lagið í dag í þessum þætti og þetta lag heitir Fögnum. Hérna í kólusubréfinu standa þessi orð, þetta í þriðja kafla og þetta versin 12-17. Og hér stendur, íglæðist því eins og guðs útvalin, heilög og elskuð börn að hjarta gróinni meðungun, góðvild, auðmýkt, hóvarð og langlendi. Umberi hvert annað og fyrirgefi hvert öðru, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skulu þið og gjöra. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem að bindur allt saman og fullkomnar allt. Látið frið Krists ríkja í hjörtum ykkar því að Guð kallaði ykkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama, verið þakklátt. Og látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðlegð og speki. Fræðið og áminni hvert annað og syngi Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Hvað sem þið segið eða gjörið, gerið það allt í nafni drottins Jesu og þakki Guði föður með hjálp hans. Já, þetta er bara gott orð og við skulum hugleiða það. Og nú skulum við heyra hana Írisi Guðmundsdóttur syngja fyrir okkur lag sem einmitt þakklæti, I thank you.

Já, yndislega fallegt þetta lag hérna með henni Írisi Guðmundsdóttur. I thank you. En ég hérna með örstutta frásögn af honum Jóni biskup Ögmundssyni sem að sat á Hólum í Hjaltadal og hann var þar á reitt sem að voru miklir vorkuldar. Og já, það voru svo miklir kuldar að þegar að langt var komið fram á vor var engin gróður komin. Þá reið Jón biskup til Alþingis og þegar hann var þangað kominn þá kvatt hann landsmenn til þess að hafa sérstaka guðsþjónustu í tilefni af þessum bágindum. Menn skildu ganga fram fyrir auglit guðs og byggja hann ásjár í þessu efni. Þegar biskup hafði fengið menn til að samþykja þetta og heitið var gert um það manna í millum hafði biskup mælt þessum orðum. Það vildi ég að Guð gæfi oss nú þegar döggina. Segir að þessi orð biskups lýsi allvel hversu bráðlendu maður Jón Helgi var. Fram að þessum tíma hafði verið svo mikil þurrka tíð og kuldar að regn hafði aldrei fallið vorið. Því voru öll grös grælnuð og engin gróður neinstaðar. Þegar Jón biskup hafði lokið tali sínu áður en hann hóf Guðs þjónustuna var skaf heiður himinn svo að hvergi sást skínnóðri á lofti. En þegar hann hóf upp Gloria in excelsis í messunni dýrð í upphæðum þá féll regn svo mikið að mönnum þótti illfært út að koma. Síðan brá svo við eftir þennan dag að regn var nætur en sólskin daga. Var þetta hagstaða veður alllangan tíma. Var því grasvöxtur í góðu meðalagi sumari þó að svo seint væri orðið þegar skipti Þetta sem hér hefur verið sagt minni nokku mikið á guðsþjónustu Elía á Karmel. Þegar ekki hafði ringt í 3 ár og 6 mánuði, en daginn sem að guðsþjónustan fór fram og Elía hafði sungið sína Gloria in excelsis, stjé lítið ský sem mann sönd upp á hinn 3 ára og 6 mánaða heiða himinn og eftir örskammastund var himinninn dimmur af skýjum og leið kom hellirigning. Eins og Guð Elía lifði á dögum Jóns biskup

Ögmundssonar, þannig lifir hann í dag og megnar að gera sömu dásemdarverkin á meðal okkar. Já, þetta er góð saga og sönn. En hér er hann Ágúst Böðvarsson með nýtt lag, glænýtt lag, Kom til Jesu, og það er hann Gugga Lísa sem að syngu með honum.

Já, yndislega fallegt þetta lag með Benny Hinn, Ministries, og hann var að syngja þarna drottinn sem er læknirinn okkar og hann sendir orð sitt til þess að lækna þig. Taktu við því, þetta er fallegt lag. Þú ert að hlusta á útsendingu frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri og ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir. Ég ætla að vera með ykkur hérna áfram um stund og nú ætla ég að lesa hérna frásögn úr Lúkasa guðspjallinu 15. kaflanum og þetta eru versin 11-19. Já, og sem sagt yfirskriftin er eftirlátur faðir. Jesús hélt áfram að segja lærisveinu sínum og öðrum dæmi sögur. Hann sagði sögu á manni sem átti tvo syni. Einn daginn kom yngri sonurinn til föður síns og sagði við hann: Faðir minn, láttu mig hafa peningana sem að ég á að fá eftir þinn dag. Mér langar til þess að fá þá strax. Og föðurnum geðjaðist ekki að áformum sonarins en samþykkti að lokum. Fáum dögum eftir að sonurinn fékk peningana yfirgaf hann heimili sitt. Hann ferðaðist vítt og breytt uns hann kom í fjallagt land. Þar eyddi hann öllu sínu fé í vín og skemmtanir. Hann sat eftir slippur og snauður og átti ekki einu sinni fyrir mat. Hann fékk hvergi vinnu. Hann gekk hús úr húsi og betlaði mat en fáir gátu gefið honum. Að lokum þá hafnaði hann sem svínahirðir hjá svínabónda. Hann var svo svangur að hann langaði að borða sulli sem að svínunum var gefið. Sonurinn fór þá að hugsa með sjálfum sér: Hjá föður mínum hafa verkamennirni nóg að borða á meðan að ég er að svelta í hel. Ég fer heim og byð föður minn fyrirgefningar á því hvað ég hef farið illa að ráði mínu. Og ungi maðurinn yfirgaf svínabúið og lagði af stað heim til föður síns. Og nú ætla ég að spila eitt lag og síðan ætla ég að klára þessa frásögn. Hér er Gaither Vocal Band, Why Me?

Já, ég var að lesa hérna áðan úr Lúkasa guðspjallinu um tvo syni, dæmisögu um tvo syni og eftirlátan faðir og hérna ætla ég að lesa um heimkomuna. Ungi maðurinn sem sagt hafði yfirgefið svínabúi sem hann var að vinna á og lagðist af stað heim til föður síns. Og svo stendur hérna heimkoman. Allan tíman sem að sonurinn var í burtu hafði faðir hans vonast eftir því að hann kæmi aftur heim. Hann hafði beðið þess á hverjum morgni að nú kæmi hann heim. Einn morguninn þá gerði hann eins og hann var vanur, óskaði þess að hann sæi son sinn koma. Langt í fjarska kom hann auga á þann sem hann þekkti. Hann hljóp á móti syni sínum og hrópaði, það er hann, hann er komin. Og þegar þeir mættust, þá tók faðirinn son sinn í fangið og kyssti hann. En sonurinn þorði ekki að horfa framan í föður sinn af skömm. Ég á ekki skilið að vera sonur þinn, faðir minn. Ég hef brotið gegn þér og gegn Guði. En faðir hans kallaði á þjóna sína og sagði, komi strax með góð föt og fallega skikju handa syni mínum. Slátrið ali kálfi svo við getum gert okkur glaðan dag því að þessi sonur minn var týndur en er nú fundin. Og sonurinn ungi grét af gleði og þakklæti. Eldri sonurinn var við vinnu út á akri og vissi ekki hvað var að gerast heima á bænum. Og þegar hann heyrði hljóðfæra slátt og gleði læti, kallaði hann á einn minnumannana og spurði hvað væri að vera. Vinnumaðurinn svaraði, bróði þinn er komin heim og faði þinn er að halda veistlu til að gleðjast yfir heimkomu hans. Bróðirinn reiddist og vildi ekki inn í húsið. Faðir hans kom út og reyndi að tala fyrir honum. Ég er búinn að vinna fyrir þig öll þessi ár og aldrei óhlýnast þér. Þetta er ekki sanngjarnt, sagði sonurinn. Þá sagði faðirinn við hann. Sonur minn, þú ert alltaf hjá mér og allt sem ég á, það átt þú líka. En nú er ástæða til að fagna því að bróðir þinn sem var týndur er nú fundin. Hann var glataður en er nú hólpin. Já, þetta er falleg og þetta er góð saga. Yndislega góð saga elsku og kærleika föðurins til þessara svona sinna beggja. Hann elskaði þá báða jafnt en hann kannski gerði sér ekki grein fyrir því, sá sem að var alltaf heima, hvað hann hafði það gott. Því allt sem að faðir hans átti, það átti hann með honum. Og hér kemur nú annað stórbroti lag, finnst mér að það hrífur með þetta lag hérna sem ég ætla að spila núna. Og við erum bara hérna að spila fallega tónlist og hlusta. Og hér kemur Karl Carty með Don't Let Me Miss the Glory.

og minn þjótt sem ég hef útvalið til þess að þér skildu kannast við og trúa mér og skilja að það er ég einn. Á undan mér hefur engin guð verið búin til og eftir mig mun engin verða til. Ég er drottinn og engin frelsari er til nema ég. Það var ég sem að boðaði og hjálpaði og kunngjörði en engin annar yðar á meðal. Og þér eru vottar mínir, segir drottinn. Ég er Guð, já, en í dag er ég hinn sami. Engin getur frelsað af minni hendi. Hver vill gjöra það ógjört sem ég framkvæmi? Já, þetta eru mögnuð orð hérna hjá Jesaja í 43. kaflanum. Og hér er mögnuð söngkona, hún Carrie Underwood, How Great Thou Art.

0: Thank you so much.
1: Og hér er sálmur númer 134, hann er örstuttur, bara tvö vers eða þrjú. Já, lofi drottinn, þið sem vakið yfir musteri hans um nætur, liftið höndum til helgidómsins og lofi drottinn. Drottinn blessi þig frá Sion, hann sem skapaði himinn og jörð. Ég ætla að lesa þetta aftur, hann er svo flottur þessi sálmur. Já, lofi drottinn þið sem vakið yfir musteri hans um nætur. Liftið höndum til helgidómsins og lofi drottinn. Drottinn blessi þið frá Sion, hann sem skapaði himinn og jörð.

En það bara komið að lokum þessa þáttar hér í dag og ég hérna með eitt orð í veganesti fyrir þig og það Davíðssálmur númer 121 og þetta var upplifun Davíðs konungs og þetta bara orð á svo sannarlega vel við okkar líf líka í dag þó að liðin séu 3000 ár. Hlustaðu á orðin og ímyndaðu þér að þú sért nú bara kannski að já lesa hugleðingu þig. Og hér stendur, ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér. Þú getur líka sagt, drottinn er vörður minn, drottinn skýlir mér. Hann er mér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna.

finna mér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda mig frá öllu illu, hann mun venda sál mína. Drottinn mun varðveita útgöngu mína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Já, þetta var Davíðssálmi númer 121 og það er gott að lesa þennan sálm og setja svona já sjálfan sig inn í textan. En við skulum heyra núna hana Unni Ólafsdóttur. Við ætlum að halda okkur sko bara á íslenskum nótum núna alveg og þetta er síðasta lagið okkar í dag, Láttu regn heilags anda og ég segi bara takk fyrir samfylgdin í dag og Guð bless ykkur kæru hlustendur.

0: Glatt hjarta, veiti góða heilsubót, vertu rétt stiltur, lindinn, stundum fyndinn.
1: Eftirtalin fyrirtæki styðja lindina. Hanania, hljóðbók, Inter. Kærar þakkir fyrir stuðning.

0: Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.
1: Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

0: Að vera eins og Kristur er að vera kristinn.
1: Lofsyngið himnar fagna þú jörð. Þér fjöll hef ég gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskunn sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Sumar er ljúft orð í orðabók Kjartans og minnir okkur á birtu eilífðarinnar, lindin, björt og brosandi. I've got a friend

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagna 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: Komið sæl, kæru hlustendur lindarinnar. Ég heiti Sigríður Anna og heilsa ykkur í Jesu nafni.
2: Ég heiti Óli.
1: Og þú, já, eftir að setja slegan þinn upp, Óli minn, afsakaði.
2: Já, ég heiti þess að Óli. Og hún bara að segja alltaf að koma framfæri. Þú væri ekki að
1: lengja. Já, svo fókusuð á að heilsa.
2: Einmitt.
1: Já, komið sæl. Og við verðum hérna hjónin næstu 45 mínúturnar með svona eitthvað uppbyggjandi efni, upplýsandi. Og já, við byrjum nú alltaf á því að draga orð. En ég stend hér, ég gyrt sannleika, ég í brynju réttlætisins, ég skóið fúsleika, ég með hjálm hjálpræðisins, ég með skikki bænarinnar og ég með skjöld trúarinnar á Jesu Krist og ég með sverð andans. Já, ég fer í alvapni Guðs, alvapni andans á hverjum mótni og bara halda því út daginn og fram á kvöld. Bara, ó, bara, já, þannig það. Það svona það sem gerir mér gott. Og við, ert þú búin að draga, Óli minn?
2: Já, ég var að draga.
1: Já.
2: Og hérna, dró Hósea, 10. kafli, 12. vers. Sjáið réttlæti og uppskeri kærleika. Brjóti land til að ræktunar. Nú tími til að leita svara hjá drottni. Þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Hann er oft í biblíunni mitt svona þessa myndlíkingar í landbúnaðin, eðlilega. Hirðingjar landbúnaður, þannig að svona við, svo fólk skildi betur hvað að vera að ræða. En svo brjóti land til að ræktunar, þannig að vantala að vera að tala undirbúi jarðvegin fyrir orð Guðs, eitthvað þannig. Nú tími til að leita svara hjá drottni, þar til hann kemur lætur réttlæti rigna yfir yður.
1: Og regn er líka mjög mikilvægt fyrir uppskýru.
2: Einmitt, nákvæmlega.
1: Þetta minnir mig á það. Þegar við vorum hérna í Kaliforníu, fórum í 50 ammælisferðin okkar, gistum þarna hjá hjónum sem að við komist að voru, það var svona heimagisting og við komist að því að þau áttu trú á Jesu. Það var yndislegt mynda frelsar svona það var hérna og orð upp á vegg og

0: Við vorum að segja okkur frá því á þessum tíma fyrir 10 árum síðan. Þá var hérna, voru miklu þurrkar í Kaliforníu. Þannig að þá verður svona uppskerubrestur.
1: Já.
0: Þannig að regnið mjög mikilvægt fyrir uppskeruna. Og örugglega, það moldin.
1: Já, já. Sáningin og uppskeran og við mynda að brjóta landiræktunar og já, það náttúrulega regning gífulega mikilvægt.
0: Stundum þarf að brjóta land til ræktunar.
1: Eins og hún talaði mér.
0: Já, það getur líka stundum þurft að einna guð, þá stundum að vera svolítið strangur og sumir eru já, það þarf eitthvað að brotna innra með þeim til þess að þeir opni fyrir guði.
1: Já, hann kannski verið að vísi ég mitt að það sé erfitt að koma þess að hérna opna fyrir guði fólki að það verið kannski ekki svona á hans línu á þessum tíma og þá þarf að já, brjóta eitthvað eins og
0: það
1: segir
0: Já, það tala harð úð hjartans hjartans ég hörð svona mikil skel utan á þannig að guði komist ekki inn þannig að hann bankar Jesús bankar á dyrnar og hérna já þannig að þetta vantanlega svona mitt verið svolítið að tala það að eiga þetta samfélag við Guð og eignast það þá þurfum við að leita hans opna fyrir honum
1: Já, þetta svona brýning
0: Já, þetta brýning Já, hann kemur við bankar á dyrnar ég alveg þú veist, það minni mig á það að ég koma aðeins við því hérna það svona ekki margi sem að ég get svona komið við hjá án þess að hringja undan mér en það svona, ég myndi segja það sé að þegar fjölskyldu nána fjölskyldu að þá getur maður alveg bara rennt við hringt dyrabjöllunni eða banka
1: Jú.
0: Þannig að já Jesús að banka hjarta þitt kæri hlustandi og ef þú átt ekki trú þú, ef þú átt trú þá ertu löngu búin að leipa hún minn og hann lifir og ríkir í hjartanum þínu þannig að hann er bara að segja talaði við mig hlusta á mig barnið mitt er það ekki?
1: Jú, það þitt ofna, hörðu hún er að innan
0: Já, en já, yfir til orðsinn sem ég dró úr fjársjóði bænarinnar og orðið sem að kom til mín predikarinn 8. kafli vers 16 og ég lofaði gleðina því að ekkert betra fyrir manninn undir sólinni en að eta og drekka og vera glaður. Og það fylgir honum í striti hans ævidagana sem Guð hefur gefið honum undir sólinni.
1: Já. Gleðin.
0: Gleðin. Og líka leifa sér bara að slaka á og nærast.
1: Já, já.
0: Eftir svona daginn.
1: Já.
0: Annir dagsins.
1: Já.
0: Og
1: lifa sér að gleðjast, vera glaður undir sólinni og njóta náttúrunnar
0: já
1: sem Guð hefur gefið okkur
0: einmitt eða að fá fyrsta lagið
1: já.
0: Já við erum að tala að það bara allt á uppleið og það Herbert Guðmundsson sem flytur það lag fyrir okkur

0: Það alveg óumdeilanlegt að þannig sem að Hebbi rúlar. Þetta taka niður. Næsta lag að byrja
1: það
0: lið.
1: Ég veit að, það alltaf lag, ég að draga það niður. Glemdi að taka auto af.
0: Trúir ekki.
1: Já, það getur komið fyrir.
0: Já.
1: En nú allt í,
0: allt
1: á réttu róli.
0: Á uppleið, svo þú segir.
1: Allt á uppleið, já, já, já, og það alltaf lagi þó að, þó að við svona gleymum, já, smá mistök. Já, já, ég slökum við því.
0: Hérna hef ég eins og venjulega, lesturinn í dag, já, eftir að við höfum dregið, þá tökum við lofar Guðs God's Promises dagatalið okkar. Og í dag það texti eftir Max Lucado sem var og amerísku pastor og höfundur og sko þetta úr bók sem heitir God Came Near Guð kom nær eða að því þannig bara beint það hefst hér á versi úr Rómverjabréfinu 8. kafla 37. vers í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur Jafnvel eftir að kynslóðir höfðu skýrpt í andlit hans, elskaði Guð þau. Eftir að útvalin þjóð hafði flett hann klæðum og reyfið mannlegt hold hans, dó hann samt fyrir þau. Og jafnvel í dag, þegar milljarðar hafa selt sig valdhöfum, frægð og auði, býður hann þeirra. Það óskiljanlegt. Það algjörlega órökrétt og óraunhæft. En samt, Það einmitt þetta sem mesta vörn fagnaðar erindisins. Því aðeins Guð gæti elskað á þennan máta. Já, ég var svolítið að velta fyrir mig þegar ég var því þetta en samt það einmitt þetta sem mesta vörn fagnaðar erindisins. Það sérst ennsku orði defense sem bókstaflega vörn. En það byrjar náttúrulega þessu versi hann úr Rómverjabréfinu. Í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krefti hans sem elskaði okkur. Í öllu þessu, þetta náttúrulega úr predikaranum, það sem að Páll er höfundurinn og er...
1: Predikaranum?
0: Já. Var ekki, nei, þetta var Rómverjabréfið, fyrir ekki.
1: Já.
0: Já. og það sem að Páll að skrifa og hérna... Í öllu þessu, þá að væntanlega vísa til einhver erfiðleika sem hafa verið... Veist, hungur og já, rýmsir erfileika sem fólk að tökast á við en í öllu því þá vinnum við fyrsta sigur í krafti hans sem elska okkur, ekki í eigin mætti í rauninni. Það ekki?
1: Jú.

0: og svo kemur náttúrulega þessi texti að þessi óum þið bara ótrúlega ást Guðs á okkur þrátt fyrir að maðurinn, mannkynið hafi gert þetta við hann við sonans og hann sjálfan að hérna þá býður hann samt eftir okkur með ást sína og já gaf son sinn fyrir okkur
1: já, eins og segir já, ég beðið hérna ég held að við sem erum foreldrar við svona að reyna að setja okkur í þessi spor við myndum freka vilja deyja sjálf heldur en að sjá barnið okkar deyja og það sem að mér finnst líka ástguðis hún inniber aga vissulega inniber líka svo mikla miskun svo mikla náð fyrirgefningu það er þú veist þetta er náð fyrirgefning umburðalindi, langlindi það er
0: Já, ég held maður geti líka sem foreldri alveg sett sig í þessi spor að einhverju leiti að hérna þó að barnið þitt eigi einhverjum erfileikum og jafnvel beitið í einhverju ofbeldi og þú hættir ekki að elska það
1: Einmitt
0: Ég hef ekki heyrt manneski sem hefur hætt að elska barnið sitt
1: Nei, ekki heldur
0: Sama hvað er
1: Já Það er skilyrðislaus ást.
0: Já, þessi skilyrðislaus ást.
1: Fóreldris til bars. En síðan er ást Guðs ennþá meiri. Í raunin hún er þetta agape.
0: Já.
1: Sem að hans ást er já, meira en við getum í rauninni gert okkur í hugalund. Og það er í því trösti, barslega trösti og í því að við erum leitum hans þannig þú veist, þannig sigurumst við á erfileikunum
0: Einmitt.
1: Með því að vera í Kristi ganga með honum vitum að þetta gengur yfir þegar við erum í það er dalur förum allir gegnum dali
0: Einmitt.
1: Og við förum í gegnum dalin svo ég sagði við bróðum minnum árið hérna minn elsta bróður, ég sagði við erum að fara í gegnum djúpan dal núna við ætlum ekki að tjálta þar
0: Nei.
1: Við erum að fara í gegnum hann
0: Heimil.
1: Og við fórum í gegnum hann
0: ja.
1: Og hann er bara alveg í að bara á yndislegum stað í dag ja. Heilbrigður og, ja. Og þannig að trúin hún er okkar grundvöllur Jesús er grundvöllurinn okkar
0: Amen
1: En þetta var Rómverjabréfið
0: 8. kafli 37. vers
1: Já Og þá fáum við lagi sem að við heyrðum fyrstu tónana í áðan Og það er hann Siggi Ingimars ásamt Guggulísu sem flytja, þau flytja lagið Fabulous eða frábær
0: Flottur
1: Flottur Já, já, þau eru flott

0: He will set you free, söng Guggalísa fyrir okkur. Það hann sem að gera okkur frjáls. Það hann Jesús, hann frelsarinn og sá sem að Jesús frelsar sannarlega frjáls. Sannarlega frjáls. Og eitt af því sem að fylgir því að við ótti við menn á ekki heima þar. Og í rauninni að sækjast eftir klappi frá fólki endilega ekki okkar við erum í raunin ekki að sækjast eftir því við erum að sækjast eftir því að Jesús segir við okkur bara þegar við komum heim vel gert þú trúi þjótt að gera vel fyrir hann það sem skiptir máli
1: Nei mitt, við erum ekki að sækjast eftir hóli frá samferða fólki okkar hér á jörðinni
0: Nei, í rauninni, þú veist ég það alveg auðvitað það mér alveg allt í lagi eða svona ég alveg ég segi bara takk ef einhver rósa mér en mér finnst ég ekki vera að keppa eftir því
1: Nei, nei
0: Mér líður ekki þannig
1: Nei, einmitt
0: Mér líður ekki þannig ég, hérna Rós ekki eitt af því sem að ástar tungumáli mitt, ekki rós. Sannst ég þarf ekki rós til þess að finna að ég sé elskuð.
1: Einmitt.
0: Í rauninni, en sumir eru þannig að þeir eru ástar tungumáli þeirra rós, eða ástar tákmáli, ástar tungumál. Og þá þurfa þeir að fá rós og viðurkenningu frá fólki í kringum sig til þess að finnast þeir vera elskaðir.
1: Einmitt.
0: Þannig að við erum misjöfn.
1: Já, já, sem betur fer.
0: Mm-hmm. Og ég bara... Það hann sem gerir okkur frjáls og það tekur tíma að fyrir okkur örgla að ná þessu að hérna að vera frjáls, sannarlega frjáls.
1: Einmitt. Algjörlega.

0: En nú ætlum við að lesa úr smá kafla úr bókinni Keep Calm and Trust God. Haltu róðinni og treystu Guði. Þetta eru þessum bókaflokki Keep Calm sem að hóf göngu sína hann sér í heimstyrjöldinni og hefur verið skrifað ótiljandi útgáfara þessu Keep Calm, haltu róðinni og svo eitthvað sem fylgir því. Og kaflinn í dag sjálfsgagnrýni. Hvorki meirin að minna. Oft erum við okkar verstu óvinir. Við gerum óraunhæfar væntingar til okkar og eru svo gagnrýnin á okkur sjálf þegar við náum ekki að standast þær. En sjálfsgagnrýni eyðileggjandi og getur grafið undan því sem Guð vill að við náum fram í lífi okkar. Það kominn tími til að leita í leiðbeiningar Guðs og gefa okkur sjálfum dálitla náð. Við öll verk í smíðum. Við gerum öll mistök, missum stundum tökin og mistekst. Og hvað með það? Þegar þú missir marks, stattu upp, dusta af þér rykið og komdu þér aftur inn í leikinn. Með því erum við ekki að gera lítið úr því að það alltaf rými fyrir að gera betur. Og já, við ættum að venja okkur á að meta líf okkar. Allir verða að breyta aðeins til við og við til að finna leiðina að fyllra lífi að nýju. En það mikill munur á sjálfsmati og sjálfsgagnrýni. Sjálfsmat uppbyggileg gefandi aðferð sem hjálpar okkur að átta okkur á því á hvaða sviðum við þurfum að bæta okkur. Á hinbóginn sjálfsgagnrýni eyðileggjandi afl sem getur leitt til óánægju og þunglyndis. Ef við viljum breytingar í líf okkar, þá í stað þess að vera sífellt að gagnrýna okkur sjálf og rífa okkur niður, þurfum við að byggja okkur upp með því að hugleiða og tala Guðs orð upphátt. Guð ekki á himnum að gagnrýna þig. Hann fremstur í hópi vitna sem hvetja þig áfram. Orð Guðs hefur styrk og heit fyrir þig ef þú vilt leita þeirra. Biddu drottinn að hjálpa þér á þeim sviðum sem þú þarft að bæta þig. Með hans anda og gegnum hans orð getur þú gert eða náð hverju sem er. Svo mörg voru þau orð.
1: Það mikið kjöt á beinunum þarna.
0: Já, ég veit.
1: Ég var að svona, já, ég var kannski ekki alveg nóg fókusi að hlusta. En það margt í þessu. Þetta hugur hvort þegar maður setja eitt lag á eða viltu taka upp einhverja punkta núna?
0: Nei, taktu bara eitt lag.
1: Setjum eitt lag og svo skoðum við þetta aðeins, kíkjum á nokkra punkta.
0: Já.
1: Þá ætlum við að fá hana Evudögg Sveinsdóttur. Hún ætlar að til að syngja fyrir okkur. Með svo fallega rödd og nefadögg. Það eru, þú veist, já, þetta eitt af því, þó að vera húsum einum, kannski, nú var ég að fara að spila lag með Evu. Mér finnist ekki margar konur verið með fallega söngrættir.
0: Nei.
1: Skilur.
0: Það eru margar.
1: Það eru, já.
0: Og margir góðu tónlistamennir.
1: Já, við eigum fjórsjóð af tónlistamennum hér á Íslandi. Nei.
0: Og ekki síst kristnum.
1: Já.
0: Sem bara, er að syngja trúalega lög.
1: Já, við myndum gjarnan vilja fá spilun á almennum útvarpstöðum á svona okkar topp fólki, sko.
0: Já, fullkomið erindið hangað.
1: Já. Þetta lag frá árinu 2009 og það heitir Train of Life.

0: Train of life, já, lestin heldur náttúrulega áfram bara á þeysi reið mm-hmm. Lífið stoppar ekkert
1: Já, og þótt hún fari gegnum göng mm. þá hendur ekki, veist, þá hennar, hún fer gegnum göngin
0: Já, og það stundum myrkur í göngunum
1: Já, það var einhver sem sagði það mm. og stekkur ekki út úr lestinni þótt hún sé að fari gegnum göng Já, þannig að
0: Heyrðu, það var sjálfsmatið og sjálfskagrinin Ég held að mjög mörg okkar kannist við þetta sérstaklega sjálfsgagrinina ég meina ég þarna og það tengi svolítið vinnunni hjá mér ef ég ekki að standa með að mér finnst þá ég svona gagrin æ, akkur gerði þetta svona ekki hins einn og þetta svona veltast með mér en síðan vinn ég nú úr því bara og held áfram og svona reyna að læra á þessu stend bara upp og dusta mér ekki og held áfram og ef ég gerðum aldrei mistök þá myndum við nú sennilega Já, ein mistökur náttúrulega ein forsenda bara náms að læra eitthvað nýtt og eins og þú gerir eitthvað pínu mistökur náðan
1: upphafið þáttar
0: svona, að draga ekki niður um einhverju lægi og hvað með það, við höldum bara áfram og dustum að okkur ekki því ég hef einmitt verið að lesa í hérna, ég lesi bókina Skuðbjörs Gunnarssonar það svo margt sem hún veist og veist ekki fyrir hún veist náðu þessu skemmtilegt heita bók og hann mjög mikið að tala um sjálfsgagrinni og fólk að rífa sér niður og finnst það ekki vera nógu gott og ekki ánætt í eiskinni og einhvern veginn ómögulegt ekki ánætt með sjálf sig en eins og segir hinn í textanum sem ég var að lesa hinn áðan það komið tími til að leita leiðbeininga Guðs og gefa okkur sjálfum dálitla náð mér finnst þetta mjög flott og ég var nú einmitt að lesa bara í gær þetta hérna úr bókina Skuðbjörs frelsið kom ekki og þú er svona einmitt að tala frelsið líka frelsið kom ekki með fullkomnun heldur þegar rödd náðarinnar fór að hljóma örlítið hærra en rödd dómarans
1: mm-hmm.
0: þessi dómar að dæma sjálfa því, svolítið hart
1: Já, og það talað að hérna óvinurinn okkar, hann kallaður á

0: ákærandi bræðrana, líka ákærandi systrana. Mm. Þannig að í rauninni erum við að ákæra okkur, rífa okkur niður.
1: Einmitt.
0: Þannig að athugum það, þetta mögulega rödd frá ákærandanum sem við heyrum innan með okkur. Mm. Og af hverju erum við með þetta, af hverju erum við, finnst okkur við ekki vera nógu góð á einhverju sviði, við, hvað erum við að miða við?
1: Mm.
0: Hvað erum við með? Það svona, já, og mitt, gefum okkur smá slaka,
1: já.
0: Náð. Mér finnst það mjög vel skrifa hjá hann um Guðbirni.
1: Já, já, ekki mælt með þessari bók.
0: Já.
1: Það alveg endalist hafsjóra svona góðum.
0: Já, og þegar líka erum við að miða við okkur við aðra.
1: Ég held það.
0: Skilur við.
1: Og hvaða mynd gefa aðrir af sér maður heldur að svo margir aðrir séu einhvern veginn með þetta
0: það minnum mig á eitt útrúlega fyndi ég verð nú eða bara að það kom í huga minn það að ég deili jákvæðum hlutum á fjörsbókinni og hérna bæði guðsorði af því að mér, það er svo mikið vakt að sá og við sáum og svo hérna vökvar svo er einhver sem annar sem vökvar og svo er hann einhver, sá þriði sem uppsker við erum allir saman liðinu í Jesu liðinu og svo var ég að hugsa í gær þegar ég var að þrýfa heima var alveg einhverja fjóra tíma að þrýfa meðal annars að þrýfa klósettið og þá hugsaði ég sko já, þetta ég kannski byrta mynda mér að þrýfa klósettið bara sína svona, þetta raunverulegt líf
1: nákvæmlega
0: skilur, ekki einhverja glansmyndir mér í kjól með blóm Það er játti ammæli um
1: dag. Eins og við fáum yfirleitt, fáum ekki mikið að myndum á samfélagsmiðlum, þess að fólk eru að þrýfa bara heima þessu.
0: Einmitt, ryksugan og
1: skúra. Út að borða og út með vinkonum og allir þess að sæti er aðeins að gaman.
0: Ég veit það. Þannig að við erum öll bara raunveruleg og við, já, gefum okkur smá slaka, sýnum okkur náð og svo líka í þessari viku, bara núna, sem er núna þá, hérna, ég með langar að deila þess að því að sko mér finnst skipta máli að við erum bara alltaf að læra við erum að læra bæði við erum líka að læra bara um okkur sjálf okkar líðan, viðbrögð og þess áttar gefa okkur innsýn og í vikunni þá vorum við hérna að borða saman á lindinni nokkur og það var verið að rósa semst einni dagskargera konu á lindinni. Hún var ekki á staðnum en ég sammála, ég er alveg fyllilega sammála hvað hún væri að gera góða dætti þessi kona. Og ein hérna trúsistir talaði að hún var í mörgum klukkutímum á viku í að undibúa þáttum sinn. Og útarpstjórinn hann rósaði henni líka alveg hástert og talaði um mikilvæga fagmennsku í útvarpinu og gæta smá orðum og smjatti og þess að það er og svona há og hún væri bara alveg laus við þetta allt saman. Í rauninni þá virtist hún vera hinn fullkomni útvarpsmaður, þessi kona.
1: Mm-hmm.
0: Og ég alveg bara segið smá mig, en ég ætla bara að leifa þess að fara út, Óli. Og það er bara þannig að ég hugsaði bara, ég leiti einn barm og hugsaði, já, bara með hvað að bera mig saman með hann og ég bara, já, þetta er náttúrulega, hvað er ég að gera hérna á lindinni? Ég er ekki fagleg. Ég bara, það er 0 mínúta sem að ég veri í undibúning fyrir þáttinn. Það sem ég hugsa er að ég mæti og ég treysti. Ég treysti að heila orandi minni leiða mig. Og ég er búin að læra á þess að græjur hérna og þú ert með textan. Og svo finn ég lögin.
1: Já,
0: og þú veist þannig að ég alveg bara ég bara, á ég kannski bara hætta
1: Nei, þarna held ég sem miskinningur að því að sko, þátturinn hjá þessari konu væntalega er þannig að hún er að lesa úr orðinu og með mikið samhengi í sínu þætti, þú veist, þá er hún að lesa þetta og tala hvað þetta því, svo verið eitthvað annað sem tengist í biblíunni og það er eðlilegt að það þurfi mikið undirbúning, sumir þættir eru þannig, okkar þættir eru bara allt öðruvísi. Þannig að ég vil ekki taka undir þetta hjá þér, að hérna við myndum þurfa að undirbúa okkur eitthvað mikið meira og sérstaklega þú, að því mjög veist það svo yndislegt hvernig að kemur einhvern veginn beint frá þér, já þetta minnir mig á, þetta er, veist, það er ferskleikinn sko, meðan ég

0: kannski búin að undirbúa mig þá verð ég allavega hana finnst mér svo ég farin við sjálfsmat ekki sjálfsgagrinni að hérna rótt svona styrðari að því ég, já, ég ætla að segja þetta svo ætla ég að tala þetta eitthva og þessi punktur og meðan þetta, já, þér kemur þetta svona sem flæði
1: Já, svona gegnum streymi
0: Já
1: Það þarf að Já
0: Þannig að við erum bara ólíka þessu leiti og, mm-hmm. og þættinir eru ólíkir og já, bara eins og líf okkar sko.
1: Já, en tölum aðeins sjálfsmatið, ég var ekki alveg við erum búin að tala svolítið sjálfsgagrinna
0: Já, sjálfsmatið
1: Hvað hætti til þess
0: a... Sko, hún uppbyggjandi og hjálpar okkur átt okkur á því hvað við þurfum að bæta og þú veist, þegar þú búin að halda búin að vera að gera eitthvað verkefni þá eðlilegt að sé bara verklagið ok, setjumst aðeins niður og förum yfir hvernig við unum þetta, hvað gekk vel hvað gekk ekki eins vel, hefði mátt ganga betur hvernig myndum við gera þetta næst eða bara ég, þú veist, ég gera eitthvað verkefni og svo sest ég niður þegar því ég lokið eða hálnaður eitthvað og fer svona aðeins yfir hvernig gengur þetta þannig að ég að meta þetta og það ekki sjálfsgagrinni þá ertu svona rífaði svolítið niður ferð inn í matið með gagrinu hugafari þetta gekk ekki nógu vel
1: Já, þannig að vera að skoða það bæði hefna, hvað gekk vel og hvað gekk ekki eins vel
0: Já, nákvæmlega
1: Og þá að vera að hugsa að taka framförum
0: Já, það nú oft verið talað með þetta orð gagrinni sé ekki alveg nógu gott á íslensku því að vera að veita endurgjöf fyrir unni þú veist, gagrinandi sem að gagrína na, ykkur viðbörð til dæmis, list viðbörð eða Þannig að það alveg stór munur á þessu.
1: Já, það líka grunnmerking orðsins að rýna til gagns.
0: Jú,
1: og það engum gagnlegt að vera rifin algjörlega niður.
0: Nei.
1: Myndi ég að halda af samferðafólki sínu.
0: Einmitt.
1: Eða sjálfum sér.
0: Já. En það eins og komin að fram í textunum, byggja okkur upp með því að huglið og tala orð Guðs upphátt. Það svolítið oft finnst mér lagt lögð áherslu á það, að tala bara upphátt
1: Og þú veist að það ég nota þetta, þess að það fer mjög mikið
0: Einmitt
1: Meins og á hverju mótni þá byrja ég að fara í alvæpni Guðs
0: Einmitt
1: Og ég tala ritningavers í tengslu með hvert eins og ég gerði mig sannleika Jesús, þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið enginn kemur til föðurins nema fyrir þig og mér finnst gott að tala við Jesú, tala við heila hann anda þegar ég að fara í alvæpni andans
0: Þannig,
1: og síðan einmitt þetta, svo allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrka gjörs það mjög mikilvægt að læra nokkur ritningavers fyrir okkur, utanbókar kunnaði utanbókar, geta gripið þau gripið sverðandans þegar að við finnum fyrir einhverju gagrinni innra með okkur hvaðan sem hún kemur eða gagrinni að utan þá hérna þurfum við að gripa bæði skjöld trúarinnar og sverðandans og hérna stoppa og byggja okkur upp gleðidróttins er styrkum minn gleðidróttins er lífiskjöldum minn ég styrkist í drottni og ég krafti máttar hans
0: Einmitt.
1: Það mjög mikilvægt að við getum gripið þetta sverðandans hvar og hvena sem yfir daginn að við einmitt eins og þú sæðlega við getum verið okkar besti óvinnum við getum líka verið okkar besti vinur og við erum það við erum okkar besti vinur
0: við, það.
1: Já, við skulum einmitt bara að stefna að því eða við erum ekki komið þangað stefnum það að því að við erum okkar besti vinur Og Jesús auðvitað allra besti vinurinn. En hvað segirðu? Það komið að lokum þáttarins
0: Já.
1: og eða hafa þá bara...
0: Á ég að koma með svona lokin? Best geymdur leyndamál hjónabandsins?
1: Já.
0: Þegar ekki að ræða þetta í sjálfu sér. Þegar kemur að fjármálum ykkar ekki hika við að hafa samband við fjármálaráðgjafa til að koma reglu á hús ykkar. Svo segir hér innan gæslepa. Saman getið þið greint stöðuna, sett ykkur markmið í fjármálum og gert áætlun að ná þeim. Bara mikilvægt, þú veist, að vera að ræða fjármálin og vera með þau að reynu. Þau skipta máli, þó manni finnst það ekkit alltaf jafn gaman.
1: Nei, það eru sumir hafa meiri áhuga á fjármálum.

0: tungumálum en aðrir.
1: Já.
0: Við ætlum bara að setja síðasta lagið á.
1: Já.
0: Af því að það alveg tími fyrir síðasta lag.
1: Já.
0: En þá þá að þitt að kveðja.
1: Já, ég bið bara drottin að blessa alla hlustendur og ganga á guðsviðum þangað til næst.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottin þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsið sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

Laugardags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú að baki. Þakka þér fyrir að þú varst með mér í dag, fylgdir mér eftir og hjálpaðir mér. Viltu vaka yfir mér í nótt og öllu mínu fólki. Viltu gefa við vöknum frísk og heil heilsu í fyrramálið á drottins degi. Hjálpa okkur öllum að fara vel með gjafir þínar og vera góð hvert við annað. Ég bið þig, Jesús, að þinn vilji verði í lífi mínu, að þú hjálpir mér að líkast þér í orði og verki. Viltu hjálpa mér að lesa orðið þitt, Biblíuna, og gefa mér skilning á því sem ég les. Varðveittu

skref mín frá hrösun og verndaði mig og allt mitt fólk frá öllu illu. Ég fel land og þjóð í þínar hendur í nótt og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guð í honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar, ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum vér, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.